0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: FM Connellan, 97.9 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

onze hemelse Vader, met dankbare harte, Heere, kom ons vanochtend na U toe en sê dankie vir die geskenk van 'n nuwe dag. Dankie, Heere, vir lewe, vir genade en vir die voorreg om vandag weer saam as luisteraars van Eden FM by mekaar te kan wees. Heere, U ken elke persoon,

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM Kannaland, 97.9 FM Stereo.
4: Dis maandagoggend, dis die 7de September en is 7 minute oor 5. U is ingeskakel op ons Carpe Diem program van 5 tot 6 in die oggend. Met Maggie Williams hier so agter die mikrofoon wat saam met u gaan sit vir die volgende uur, terwyl ons Kannalanders ons vanoggend bedien. Die Jaken James Scholes, baie dankie vir die mooie gebed. Dankie dat die vanoggend weer eens ja gesê het en dankie dat die ons so prachtig ingelei het met gebed. En nou moet die Jaken James Scholes vir ons luisteraars goeiemôre sê.
5: 'N hartlike goeiemôre aan al ons kosbare luisteraars, familie en vriende wat vanoggend ingeskakel is. Dit is vir ons 'n groot voorreg om weer saam met julle hierdie nuwe dag te begin. Ons waardeer elke luisteraar, elke boodskapie en elke woord van ondersteuning. Julle teenwoordigheid beteken vir ons ongelooflik baie. En dan ook 'n opregte dankie aan ons wonderlike ateliêspan. Oom Billy en Auntie Molly, wat op 'n gereelde basis hulle tyd, energie en harte vir ons gee. Julle toewyding, opoffering en passie gaan nie ongesiens verby nie. Julle is 'n onmisbare deel van hierdie bediening en ons waardeer elkeen van julle opreg. Baie dankie dat julle saam met ons hierdie pad stap. Mag elkeen 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. God bless.
4: Baie, baie dankie die Jaken James Scholes vir die lieflike, warme groete vir my en vir oom Willie. Baie, baie dankie dat u vanoggend, en ek beglo u is regop en u is lus om na u self te luister. En nou oom Willie, hartlike goeiemôre.
6: Hartlike môre tannie Molly, sister Maggie, ek so gewoond tannie Molly
4: sê. Tannie Molly sê, tannie Molly, ek hoop jy is wakker.
6: Hartlike môre tannie Molly, ek glo jy is ook geskakel. Gaan het goed met jou sister Maggie?
4: Dit gaan baie goed om, wil jy ons met mekaar net so net nou, so paar ure gelede gesien.
6: Ja,
4: en kyk hoe goed is die Heere vir ons.
6: Amen,
4: ne?
6: Ek sê vir die Heere, dankie dat ons weer in sy werktuig vir hom kan wees. Ne? Ja, liewe luisteraars, ek wil ook vir môre dankie sê. Die Jaak en James Kools, hartlike goeie môre, dankie vir die mooie seënwense. En die groet mag die Heere vir u ook ryklik sien. Hy is altyd 'n groot seën en dankie dat u ja gesê het op 'n kort kennisgewing. Toe ek van Frans sê, oom Willie, sit my naam op. En onmiddellik, sister Maggie, dis nou een prediker.
4: Ja.
6: Dis nie, as ek kom nou vra, so paar ure, twee ure later.
4: Dan kom my boodskap.
6: Dan kom die boodskap en hy stuur my skrifgedeelte. So hy is altyd voorbereid, maar weer eens baie dankie te Jaak en James. Mag die Heere vir u ook ryklik seën vir u en die pragtige vroukie Cecilia. En dan is pragtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan en gemaak vir die geliefde 'n heerlike, 'n stomende koppie koffie. En moet natuurlik net die koekie of die beskuitjie daarby vergeet die as ook 'n heerlike stoomende koppie tee. Geniet dit, liewe luisteraars, skakel maar die bure en die vriende, laat hulle ingeskakel is.
4: Baie dankie, broer Willie, dis nou 11 minute oor 5 vir diegene wat nog kuier in die opvangsgebied en u is nou vir die eerste keer ingeskakel. Ek wil vir u sê baie dankie. Ons het ontsettend baie kuiergaste in ons kerk gehad en almal wat nog mense het wat vanoggend in hulle huise is, men moet terugry na die begrafnis van die afgelope naweek. Ons wil vir julle sê baie welkom en sterkte met alles wat voorlê en ook almal wat moet teruggaan op die pad. En ja, liewe luisteraars, 12 minute oor 5 en die Jaken Skols het u nou gehoor gaan vir ons bedien vanoggend en die skrifgedeelte kom vanoggend uit Handelinge 16 vers 1 tot 33. Ek is seker die Jaken gaan seker aanhaal en die tema vanoggend is: kan ek God nog prys in my donker omstandighede? Baie goeie vraag. Ek sien uit na die boodskap. En u is ingeskakel op die volgende kanale. Die 87.8 is die Lange in die Overberg, 93.8 is George en die Kusgebiede, 97.9 is Kannaland. 'N spesiale welkom aan al ons Kannalanders vanoggend, 97.9. So die Kannalanders moet hulle mense bel en sê, skakel in op 97.9, want Kannaland is hierdie week in die huis. 98.1, Uniondale in die Langkloof, 99.7, Nuisna en die Plet omgewing, 103.6, Oudtshoorn en die Klein Karoo, en dan almal buite ons opvangsgebied, www.edenfm.co.za. Bro Willie, en ek dink, ons besef nie hoeveel mense skakel in buite ons opvangsgebied die. Want as oom Willie die boodskap op die oomblik, elke oggend se recordings, ek kyk na die groep, vir 455 mense stuur, kan oom Willie dink hoeveel mense luister na ons buite die opvangsgebied. So aan elke liewe luisteraar, u is baie welkom. Geniet die oggend, sit agter oor, die woord gaan bedien word na musiek en dan luister ons na die Jaken James Scholes.
6: Maggie, kan ek net daar een regstelling maak, is nou al oor die 500 wat ek in die oggend die boodskap uitstuur, en onthou, die mense stuur dit vir hulle mense, en hulle mense stuur weer vir hulle mense.
4: En toe ek naast gekyk het, want ek loer moes haar, want die sy foon, toe sy al 455, ja, maar, so het nou al weer bygekom.
6: Nee, onthou, dit is die groep wat hy gestig het, dan is het George Predikers, dis Kannaland, dis Oudtshoorn, Mosselbaai en Essequas. Jy hulle ook by sit, is dit ver oor die 500.
4: En almal stuur vir almal
6: aan. Dankie.
4: En op die noot, oom Willie, wil ek vir u sê die diepte van my hart en vir Rien en Charissa, dankie dat hulle vir oom Willie so afstaan. Ek sien hoe sit oom Willie voor hy rekenaar. Ek sien hoe besig hou hierdie program. En ook ons predikers, as julle weet hoeveel werk hier ingaan om die boodskap op 'n sekere program, ek kan nie eens die ding se naam onthou sê nie, en dan die foto's en alles wat moet gedoen word. Dit lyk oom Willie werk net van 5 tot 6 en dan somtijds van 8 tot 10 en dan elke Sondag van 5 tot 6. Hier gaan baie ure in. Oom Willie, baie dankie. Dis hoekom die Here oom Willie elke keer vir ons teruggee. Want oom Willie se werk is nog lankie klaar.
6: Dankie. Amen. Dankie, sit en merkie, waardeer. Gaan ons over die muziek breek, nee?
4: En dan is ons terug met die boodskap.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
2: Ons skriflesing, geliefdes, is opgeteken in Handelinge 16 vanaf versie 1 tot versie 33. Wat handel oor Paulus en Silas in die tronk. En ek wil toch vraag dat jy hier die hele hoofstuk moet lees wanneer jy tyd het om te verstaan waar oor alles gaan. Ons lees vanmorgen as gevolg van tyd slechts 2 kernverse hiervan. En ons thema vir oordenking is: kan ek God nog prys in my donker omstandighede? Kan ek God nog prys in my donker omstandighede? Versie 25 lees: teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. In vers 33, op daardie uur van die nacht, het hy vir Paulus en Silas geneem, en hulle wonde gewas. Hy, dit is nou die tronkbewaarder, en al sy mense is daar en dan gedoop. Dit is die woord van die Here. Ek wil begin deur vir u 'n story te vertel. Eendag was daar 'n man wat deur baie moeilike tyd gegaan het. Alles wat kon verkeerd loop, het verkeerd geloop. Hy het by die venster gestaan en na die donkerte daar buite gekyk. Sy vrou het agter hom kom staan en sy vra hom: waarom is jy so stil, my man? Hy antwoord sonder om hom om te draai: ek weet nie meer wat om te sê nie. Ek het nie meer antwoorde nie. Sy vrou sê toe aan hom: dan hoef jy nie vanavond te antwoord nie. Sing net. Nou draai vir hom heeltemal om en hy kyk haar verbaas aan en sê: sing? Ek het niks om voor te sing nie. Sy vrou sê: jy het toch iemand om voor te sing. Daar die aand het 2 mense gesing, nie omdat alles klop dussel boom was of reg was in die huis nie. Daar die aand het 2 mense gesing omdat God steeds God was. En as ek Paulus en Silas se koorkie moes vertaal in Afrikaans, glo ek in my siel, hulle het gesing: hy is nog dieselfde Jesus, die wonderlike Jesus. Hulle sing omdat God steeds God was en is. Hierdie 2 was nie in 'n kerk nie. Hulle was nie op 'n verhoog nie. Hulle was nie in 'n gemaklike omstandigheid nie. Nee, geliefde broer en suster, hulle het God geprys terwyl die deure nog toe was. Amen. Want hulle lof sê. Here, ons verstaan nie wat u doen nie, maar ons weet steeds wie u is. Ek wil vanmôre vir iemand wat in sy eie donker sê, ons verstaan baie keer nie, want Jesus sê in Johannes aan Petrus, terwyl hy sy voete wil was, wat ek nou doen, verstaan jy nie, maar jy sal dit wel later verstaan. Geliefdes in die Here, Paulus en Silas bevind hulle selfs in die tronk in Filippi. En in hierdie voorgelese hoofstuk is daar twee begrippe wat my aandag trek. Vers 25 sê, teen middernag. En vers 33 sê, op daardie uur van die nacht. Paulus en Silas, my broer en sister, is in die tronk. En die rede hiervoor kan ons lees van vers 16 tot 24. Hulle bevind hulle self in die mees akeligste plek, geïsoleerd van die samenleving. Vir iemand in die tronk is dit seker sy donkerste uur. Vir my ja, in die tronk sal my donkerste uur wees. En middernag is die donkerste tyd van die nacht. Middernag word beskou as die eensaamste uur van die dag, die stilste uur, maar ook die uur van onheil. Geliefde broer en sister, maar lees ons in hierdie gedeelte, dis juist teen middernag dat Paulus en Silas tot hulle God bid. Dit is juist teen middernag dat Paulus en Silas hulle God loof en prys. Hulle doen dit in hulle eensaamste uur. Hulle breek die nagse stilte teen middernag. En om middernag breek die ketangs om hulle los en val dit af. Om middernag skud die aarde en gevangenisdiere gaan wagwyd oop, want God slaap nie om middernag nie. Al is dit ook middernag, my broer en sister, want juist op daardie uur gebeur dit nie net met Paulus en Silas nie, maar ook met die ander gevangenes. Op daardie uur van die nacht is dit net die tronkbewaarder wat slaap, maar die bewaarder van Israel slijmer of slaapt nie, halleluja. Op daardie uur van die nacht is dit nie net Paulus en Silas wat verlossend smaak nie, maar ook die tronkbewaarder. En nie net hy nie, maar sy hele huisgesin. Want God luister na sy kinders, al is dit middernag. Die woord van die Here sê in Micha, al sit jy in die donker, ek sien vir jou. God ontmoet jou in jou omstandigheid, wat het ook al vanmôre mag wees. Is dit jou finansies? Is dit dalk 'n siekte wat gediagnoseer is? Is dit dalk jou huwelik? Is dit dalk die sonde wat jou verdruk? Is dit familie sake? Maak nie saak nie. God ontmoet jou in jou donker. Al is dit middernag. Hy breek deur vir Silas en vir Paulus. En hy kan dit vanmorgen vir elkeen van ons doen. Hy kan dit doen vir u daar in die kamer terwyl u na hierdie uitsending luister. Of u is besig in die kombuis, of u sit in die kar, of u is op pad weg toe. Hy kan dit doen te middernag, enige tyd van die dag. Want ons bewaarder van Israel slumer of slaap nie. Onthou, geliefde broer en sister, Jona was in die donkerte van die vis. Dis waar hy was. Paulus en Silas was in die donkerte van die tronk. Albei het die plek beleef waar dit menslik gelyk het. Daar is geen uitkomst. Maar God was in albei se donker teenwoordig. Ek weet nie waar jy jouself vanmorgen bevind nie, maar ek weet, net soos God vir Paulus en Silas en die tronkbewaarder gewerk het in hul donkerste uur, kan hy ook een wonderwerk in jou leven laat gebeur, al is dit vir jou middernag. Net soos God vir my ook al in my eie persoonlike omstandighede, in my donkerste oomblik, vir my en my vrou gewerk het, gehelp het, kan hy ook vir u doen vanmorgen, en daarom gee ek om die prys en die eer vanmorgen. Dis die gebed in my hart. Hemelse Vader, u wat werk selfs in ons donkerste uur, ons bid nou, Here, dat u ketangs sal het afval. Here, die middernag deurbraak wat u vir Paulus en Silas kom gee. Here, gee dit ook vir hulle wat vanmorgen na hierdie boodskap luister. Daar wat hulle is, elkeen onder hulle eie besembos, is dit vanmorgen een werk wat gesoek word? Is dit finansies wat donkerte gebring het? Siekte, huwelik of verlossing van sonde? U kan dit vanmorgen gee. Dankie Here dat ons nie net kan vertrou wanneer die son skyn nie, maar ook te middernag. Dankie dat ons ook u kan vertrou in hierdie uur. Mag iemand wat vanochtend in sy eie tronk sit, deur hierdie woord besef, God het my nie vergeet nie. Dat ek God kan prys in die donker. Dat ons God kan prys met ons trane, en dat ons God kan prys wanneer ons dit ook nie verstaan nie. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.

0: Sister Cecilia Scholes, jy kan so trots wees op hierdie Diaken James Scholes. Diaken, baie, baie dankie vir die geseende woord. Ons gaan onmiddellik die lyne oopmaak. Ons studiolyn is 044-884-0831 op WhatsApp 060-505-2693. Oom Willie, kom ons doen ons luisteraarse versoeke, so dat die Diaken weet waarvoor hy aan die einde van die program alles moet bid. Oor na oom Willie.
1: Baie, baie dankie, Sister Maggie. Boodskapie wat ingekom het vroeg vanoggend is daar van die Hendriks en die Rode familie, wat sê hier so, maar oom Willie, Sister Maggie en prediker, baie geluk aan ons seun Alfredo Rode, 37, not out, en Abraham Sydney Silence, maar God julle ryklik seën met julle nuwe lewensjaar, geniet die spesiale dag, klompie liefde van die Hendriks en die Rode familie. Oom Willie, ons meegevoel aan die Telport en die my familie met die heengaan van julle geliefdes, mag julle siel rus in vrede en sterkte daarso. Baie dankie vir die boodskap, die Benie daarvan, Rivesdal, maar oom Willie, 'n geseënde dag, kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Dankie Benie, mooi dag al. Petronella Filies, baie dankie vir u boodskapie ook. Sabina Buys, baie dankie vir u boodskapie ook. Sonja Gierike, dankie vir u boodskapie ook so vroeg. Martin Liter, baie dankie vir hierdie boodskap wat u gestuur het uit Matteus 13 vers 3 tot 6. Mag die Here vir jou ook ryklik seën. Volgende boodskapie het deurgekom wat sê hierso. Môre wil en Tannie Molly vra net voorbereiding vir ouma Bet Moelman, vir my pa vir sy gesondheid, vir Arrie en Hester Seekoe, vir my vrou Elsabie wat so mooi kyk aan ons kinders en ons huis in stand hou. Dankie Here vir die krag wat u haar elke dag gee en ook vir die bekend en onbekend Benny van Riversdal. Volgende is een stemnota, kom ons speel hem gauw.
2: Môre Maggie. Môre oom Willie, môre. Madina is ingeskakel. Ek is ingeskakel en van die Millie sê baie dankie gister vir die klein rikkiese keer wat lekker om al hier te sien. Baie dankie Abba. Ek gaat nou lekker luister na die woord hoor. Nou gaat my lekker kopie thee maak en lekker achter oor sit. Bye bye, dankie oom Willie vir die mooie koortjes ook hoor. Bye bye, mama Dina, bye bye.
1: Baie dankie mama Dina, hartelike môre daar ook. Die volgende boodskapie is ook een stemnota, kom ons speel hom gauw.
3: Hartelike goeiemorgen, Sister Maggie, broer Willie, ons prediker van oggend aan wachten vanmorgen vir die woord, ja, dit is die dag wat die Here gemaakt het, ons is van oggend deurgedra, van oggend wil ek het baie, baie, baie geluk sê, dat die Raikane met die 78ste verjaarsdag goedheid en guns op die lewe aan die raai, kom ons bid vanmorgen vir al ons senior burgers, al die skoolgangers op pad skool, toes ja, is maandag, is een nieuwe werksweek, ons is deurgedra, baie liefde en sien van Elsewyn en Dorian Cameron, uit die prachtige Mosselbein sterkte Sister Maggie en broer Willie, die Here seën.
1: Hartelike môre Elsewyn en Dorian, baie dankie vir die boodskap, die geseënde dag daar vir julle in die prachtige Mosselbein. Die volgende boodskap is die goeiemorgen broer Willie, ek is wagtend op die boodskap. Ek is altyd ingeskakel op Eden FM, broer Willie, gisteraand se boodskap het ek gemis, stuur vir my met die koortjie, dit kom na van broer Frank, aan broer Frank, ek gaan nog my nommer vir jou insit, jy kan maar net weer vir my reminder stuur, asseblief, en sal ek het later, na die program vir jy stuur. Die volgende is ook een stemnota, kom ons speel hom gauw.
4: En een hartelike goeiemorgen aan ons eie oom Willie ook. Hartelike goeiemorgen aan die Maggie, ons gastspreker in die atelier. Julle is hartelik begroet, baie dankie vir die tyd dat u tyd kon afsaai vir ons as luisteraars. Almal wat verjaar en wil ek sê, dink ek weer baie geluk, dan begroet ook self ons Eden FM maatjies van na tot sê. Vir my is dit vanoggend 'n voorreg om my oë oop te kan maak, op wagting vir die woord, en dit kom met baie, baie liefde van Deens Willemse, al gronds my radio. Nogtans as ek ingeskakel uit die kant van Oudtshoorn.
1: Baie dankie Teens Willemse uit die kant van Oudtshoorn. Volgende boodskapie, ek is stemnota.
5: Môre, môre Sister Maggie, môre broer Willie, en ook môre aan die Molly's afwesigheid Sister Maggie. Dit wil gedoen wees hoor, genoem Willie het ywer hooi. Ek wil ook net vir môre voorbidding vraag vir ons leerders op die busse, en vir al ons senior burgers, goeiemorgen mama Dina, wat lekker om jou gister te sien.
1: Dankie Adlena, mooi dagie daar vir u ook. Die volgende boodskap is die morgen, sister Maggie, broer Willie, en Deacon Skols ingeskakel, dankbaar omdat ons op Godse wakkerlys was en vra voorbinding vir almal wat verjaar vandag en selfs elke matrikulant landwyd wat besig is met toetse en gegroet is almal wat ingeskakel is aan my gemeente AGM, Marijel Avontuur, aan Lona en Nelson Maria Brits, haar eggenoot, aan my collega's en die Here seën. Dit kom van Elmarie en Metro Gronde, Frankie. Dankie en dan stuur sy een koppie koffie, een koppie groentee en twee stukkies melktert baie, dankie daarvoor. Goeie naand, Sister Maggie en Willie en Pastor James ingeskakel, gebedsversoek, asseblief vir al ons senior breakers, ons siek mense en haweloses, bid asseblief vir almal wat geliefdes verloor het, deur die week en naweek, geseënde week, aan almal, Marinda van Marijke, môre Marinda. Hartelike goeiemôre, Sister Maggie, broer Willie en prediker, ek is vroeg ingeskakel, dankie vir jy opofferinge, ek waardeer jy, Sister Welda van Mosselbaai, hartelike môre, Sister Welda. Goeiemôre broer Willie, Maggie en prediker, dankie vir die warme groete en kragtige geseënde openingsgebed. Dan groet ek vanoggend Mandy Melanie, wat elke oggend so vroeg vir my boodskappe instuur, so ook onse priester, Vader Potgieter en sy pragtige vroukie, my kinders, familie, julle is almal gegroet, Aswell, veilig wees my kind, op die pad en ook Brandel, mama, bid vir julle en al die ander vragmotorbestuurders. Kom met baie liefde van Johanna van Wyk, die uit Parkdien. Mooi dag en week vir almal. Dankie broer Willie, Sister Maggie en prediker, veilig wees. Bye bye, dankie daar, Sister Johanna van Wyk. Volgende boodskap is stemnota, kom ons speel hom gauw.
6: Hartelike goeiemôre, Sister Maggie en om Willie. En God al die eer vir die oop oggend dat hulle ons laat opstaan het volgende weer om Willie en Sister Maggie. Ons sê dankie vir u hele, vir al u hele opofferings. Gister aand laat het die atelier uit, vir oggend weer vroeg op. Ons sê baie, baie dankie vir julle. En die seën van die Here verder op julle se lewens en 'n geseënde dag selfs vir ons prediker vanmôre. Dankie vir die woord.
1: Dankie Pastor Malcolm, onthou 30 sekondes, né? Die volgende boodskapie is ook 'n stemnota.
7: Goeiemôre, goeiemôre om Willie. Prediker. En almal in die atelier. Ek wil vanmôre baie sterkte sê en almal wat geliefdes verloor het, almal wat die week langs oopgraf te gaan staan en almal wat verjaar met baie lekker verjaar. Dat kom met baie liefde van Delia die waar was daar. Veilig reis toe.
1: Hartelike môre Delia, daar van Riversdal, baie dankie vir die boodskapie. Amen, dankie vir 'n kragtige woord prediker. Goeiemôre almal in die atelier. Vanoggend weet ek my verlosser leef. Dankie Here dat U selfs in my donkerste eensaamste uur my kan uithaal uit my besembos omstandighede. Mag die Vader iemand hierdie week dubbelmatig seën dat ek kan sien Here. Die volgende boodskapie, goeiemôre gesalfdes. Gelukwense aan Ankel Duimen Serventyn van Bobby Leroux straat wat vandag verjaar. Psalm 27 van Sister Rose en familie in die Hoofweg. Baie geluk aan broer Serventyn met verjaarsdag vandag. Psalm 91 van Moira Pinkster en omliggende taklede. Baie geluk daarsop. En dan die laaste boodskapie. Môre vra voorbinding vir Franklin Delport wat weer in die hof vandag kom. God is in beheer, sterkte, God bless van vrou en die kinders. Sister Maggie, oor na u.
0: Dat is omtrent alweer kwart voor 6. Baie, baie dankie luisteraars dat u waarwyd wakker is en dat u so ingeskakel is. En ja, nee, ons het die Jaak en James Calls gaan al ons versoekies en alles mooi saamvat. En as enige luisteraar nou nog vir ons 'n boodskapie moet stuur, is alweer amper tyd vir ons om klaar te maak, dan moet u dit nou doen, 060-505-2693. Ja, Aljoen, ons hoor jou, jy moet terug aan werk toe vir oggend, die vakansie is verby. En vir al ons toerlede wat nou nie gister aan vir ons gehoor het nie, ons is baie, baie dankbaar dat jy veilig terug is en dat jy so lekker mekaar kon geniet. En ek sien daar, jy sê jy het nou jy tweede families gekry. So jy moet het geniet. Provelie, ons gaan ons laaste boodskapies doen, ons gaan muziek speel en dan gaan ons ons algemene gebed doen.
1: Ja, hier is heel wat boodskapies nog ingekom. Sister S en Uncle Baba sê môre pa Willie, Marien, ma Molly, Sarisa, Maggie en ons prediker, dankie die Jaak en James vir die lekker padkos, die Here seën die woord, dankie vir julle se opofferings, die Here seën julle geseënde dag vir almal wat ingeskakel is, baie liefde van Sister S en Uncle Baba. Volgende boodskapie sê hierso, Mornings familie in die atelier en luisteraars, baie dankie Here om so onder die salwing te kan wakker word. Baie guns op julle lewe, veilige dag, Desiree daarvan hou bid sy. Baie dankie Desiree. Volgende boodskapie, goeiemorgen omroepers, geluk Sylvia of Clivia. Ja, Clivia, met jou verjaardag mag die Here jou seëne bewaar by die skool, dit kom van ouma Lydia, pa Clinton in Slangrivier. Dan het ons 'n stemnotetjie, kom ons speel hom gou.
8: Hi, morgen broer Willie, morgen broer Willie, broer Willie, die gaat heel eens vreselijk, daar had ik nou vier voorbeeldje gestuurd, Dijsselsdorp.
1: Baie, baie dankie, ons sal het so deurgee aan die technische personeel, baie dankie vir die boodskapie. Het is nog een stemnotetjie, kom ons speel hom.
9: Goeiemorgen, goeiemorgen, ek wil net voorbidding dra my al my werkskollegas vanoggend en al ons skoolkinders wat eksamen skryf, dat die Here hulle sal prentjie sal opmaak. Mooi dag van Louise Botus.
1: Baie dankie Louise. Ja, dit is al ons boodskapies, kom ons gaan vir 'n musiekbreek.
10: Die boodskap wat nie almal wil hoor nie, soos 'n pil in jou sak of 'n bakkie pap op 'n rak. Die groen mamba in die baba sak, somme net 'n pleister wat iemand plak. Die sakdoek wat jy gryp as jou neus uitloop, hy het mos 'n plek, net 'n ou boek vol stof. Miskien een dag as ek oud is. Nee, nee, jy is verkeerd.

0: Die volgende boodskap sê, so môre broerie, vanoggend wil ek net baie dankie sê vir u wat altyd so pragtig ons boodskapies lees. Dankie, dit word waardeer en môre daarvoor sê pragtige vroukie en Sarisa. Bye bye, dankie Johanna daar van Park Edien. Die volgende boodskapie sê op die monitor. Goeiemôre, baie geluk op my dogter Kate, 'n Wessel se 21ste verjaarsdag. Mag God haar ryklik seën. Die volgende boodskapie sê hierso, goeiemôre Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ons kan net môre dankbaar sê Here het vir die nag deurgedra. Julle kan vir die Here dankie sê vir die krag. Julle kan vir die Here dankie sê vir krag van gebed, julle lewens te verander. Om julle geliefde te beskerm, julle te troos en te bemoedig. Dankie vir die magtige hand oor jou en 'n geseënde dag vir jou van Zenobia Human daarvan af. Holemoor. Ons gaan die algemene gebed doen.
1: Laat ons saam bid. Dankie Hemelse Vader vir die verkondiging van die woord oor die lengte en breedte van Eden FM se ontvangsgebied. Dankie Here vir versoeke wat ingestuur is vanmôre. Dankie Here vir voorbeding, vir verjaardag en huweliksherdenkings. Ons dink ook aan al ons bedroefdes en hulle Here wat treur oor die heengaan van 'n geliefde. Wees U dan nou Here die naprediker in ons lewens. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
2: Baie dankie aan al ons luisteraars wat die tyd uitgekoop het om na die woord te luister vanoggend. Ek vertrou dat u werklik waar 'n seën ontvang het uit die hand van die Here. Ek wil by hierdie geleentheid groet my familie in George, Mosselbaai en Oudtshoorn. My nommer 071-86-86-128. Voel vry om my te kontak. Mooi dag. Die Here seën u.
3: Amen. Baie, baie dankie die Jaken Skols. Baie dankie dat u vanoggend saam met ons kom kuier. Ons het u geniet en luisteraars, dit het vir ons tyd geword om tot siens te sê. Baie dankie dat u ingeskakel was. Baie dankie dat u saam met ons gekuier het. Ons sien uit om môreoggend weer saam met u te kuier. Broer Willie, wie kuier môreoggend saam met ons? Ek en Sarissa is môreoggend terug.
0: Ja. Ek staan vanoggend in vir haar. Sy moes vanoggend nie gewees het, maar sy werk moes nog op die oomblik. So, weer eens baie dankie my kind. Die volgende, ja, die prediker van môreoggend is niemand anders as ouderling Abraham Simon, al die pad daarvan af Kanaan.
3: En nou wil jy sê sommer tot ziens vir ons luisteraars?
0: So liewe luisteraars, van my kant af wil jy bote, 'n mooi geseënde dag daar vir jy, geseend is jylle, en onthou alles wat jy doen, doe dit tot eer en verheerliking van Jesus Christus.
3: Baie, baie dankie baie, baie liefde vir ons oggend,
0: so, een mooi dag hier vir jylle, en dankie sister Maggie.
3: En nou van ons atelier na jy is. Sy genade is elke oggend nuut.
4: Good evening everybody. How good and how pleasant it is.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Geselskap op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuus hoofstukke in Afrikaans met Bornay Pietersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00 vanoggend, 'n skroot werf eienaar in George is in hegtenis geneem nadat hy verlede donderdag tydens 'n gekoördineerde handhawingsoperasie in besit van gesteelde munisipale infrastruktuur gevind is. 'N onbekende man is dood nadat hy Vrydag by die Touwrivier in Wildernis vasgekeer is. Die Wes-Kaapse regering sê hulle werk nou saam met die Beaufort West munisipaliteit na erge weerstoestande wat aansienlike skade aan die dorp se hoofwatertoevoerpyplyn veroorsaak het. 'N Nuwe eenheid vir akute psigiatriese sorg is verlede donderdag amptelik by die Khayelitsha District Hospitaal geopen. 5 verdagtes is Vrydag in Tygerberg in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

'n kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie 'n splinternuwe skool in Hartenbos, sê die Here. Hartland Akademie is 'n gesamentlike inisiatief van die MOS inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde en vorm deel van die MOS inisiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

0: Some Boston here for you on your Rise and Shine breakfast show. Wakey, wakey, people. It is Monday. It is a new week. And more importantly, if you are on the road, it is a time for us to hear from our friend Mario Givlar with your traffic update. Good morning, Mario.
1: Yeah, Lynn, very good morning to you. Groei, jy het 'n fantastiese en 'n baie goeie naweek gehad. Ja, die kruising daar op die hoeke van PW Botha Boulevard en Randstrate is geherseel en op die stadium ontbreek alle padmerke in daardie omgewing. Die verkeersligte daar is ook op volkerlig rooi, soos vra met die motoriste om uiters versigtig te wees as hulle daar die kruising nader. Hoeke van Hibernia en Kerkstrate daar in die sentrale sake kern is van die bane daar gesluit en een rigting verkeer wat baie verwarring veroorsaak. So ons vra ons persone met die rooi vlag daar om gehoorsaam te word. Dan vanaf Kleinkrans deur Kuimens tot by die Tuinroete Mall en terug ondervind ons feitlik stilstaande verkeer vanoggend. Die Outeniqua pas het ons verkeersopeenhopings as gevolg van swaar motorvoertuie wat die pas daar afkom, soos vra met die motoriste om hulle volgafstande te verbreed of te handhaaf. Dan vanuit die metrogronde in PW Botha Boulevard het ons weer groot getalle voetgangers wat die ryvraag daar kruis. Ons vra maar die motoriste om die uitkyk te wees en die voetgangers is uiters gevaarlik om daar die ryvlak te kruis daar. Louis Fourie het ons buffer tot buffer situasies tot by die Langeberg Mall en die Afrodana George in Kaapstad onderskeidelik. Dan aan die kant van Oudtshoorn inkomend daar in die omgewing van die afrit na die inkopiesentrum het ons 'n minibustaksie daar wat onklaar geraak het en in 'n baie gevaarlike posisie daar staan. So moet rustig wees maar op die uitkyk na die omgewing. Indien jy reeds op ons paai is, bestuur veilig en verantwoordelik veral in die omgewing van die skole. Enige ander verkeerssake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Ja, Lynn, you must have a wonderful day. Greetings until tomorrow morning.
2: It wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martins Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martins Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

0: is ingeskakel op 1FM, ons tyd 7:00, die nuus in Afrikaans, het Barney Pietersen, goeiemôre. Skrootwerf eienaar St. George in hegtenis geneem nadat hy verlede donderdag tydens 'n gekoördineerde handhawingsoperasie in besit van gesteelde munisipale infrastruktuur gevind is. Meer as 10 kg gestroopte koperkabels wat bevestig is die eiendom van George munisipaliteit te wees, is tydens die getekende klopjag gekonfiskeer. Die inhegtenisneming vorm deel van 'n verskerpte handhawingsveldtog wat daarop gemik is om die onwettige handel in infrastruktuur metale te ontwrig en besighede wat 'n mark vir gesteelde munisipale bates skep aanspreeklik te hou. Munisipale woordvoerder Ntobeko Mangwengwe sê die finansiële impak van kabeldiefstal en vandalisme bly ernstig. Hy sê wetstoepassers sal voortgaan om onaangekondigde inspeksies en handhawingsoperasies by skrootmetaalfasiliteite reg oor die streek uit te voer.
1: The George municipality can confirm the arrest of a local scrapyard owner following a joint operation by the SAPS and the municipal law enforcement. Authorities seized 10.9 kilograms of stripped copper cables confirmed to be municipal property. The arrest forms part of intensified efforts to combat cable theft and the illegal trade in municipal infrastructure. Cable theft has cost the municipality more than 10 million rand in repairs and replacement. Residents are urged to report suspicious activity to law enforcement or to WhatsApp at 082-423-5082.
0: 'N onbekende man is dood nadat hy Vrydag die Touwsrivier in Wildernis by vasgekeer is. Dienspersoneel van die Nasionale Seereddingsinstituut is geaktiveer na 'n versoek om hulp van die polisie wat op die toneel was. Die man is lewenloos in die water gevind en is reddingsswemmers en polisieduikers het die man in die rivier bereik en hy is na die kuslyn gehaal waar paramedici hom ongelukkig dood verklaar het. En is woordvoerder Craig Lambinon sê die liggaam van die onbekende man is in die sorg van die polisie en die regering se gesondheidsforensiese patologie dienste geneem. Lambinon sê die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek geopen.
2: NSR Wilderness Duty Crew were activated following a request for assistance from police reporting to be on the scene at Tow River Wilderness, where a man was trapped in the river. NSR rescue swimmers and police divers reached the man in the river, and the man was recovered to the shoreline by police divers assisted by the NSR rescue swimmers, where paramedics sadly declared the man deceased. The body of the unidentified adult man was taken into the care of police and government health forensic pathology services. Police have opened an inquest docket.
0: Die Weskaapse regering sê hulle werk nou saam met die Beaufort West munisipaliteit na erge weerstoestande wat aansienlike skade aan die dorp se hoofwatertoevoerpyplyn veroorsaak het. Inwoners word in kennis gestel dat water wat deur die gemagtigde watertankwaans voorsien word, tot verdere kennisgewing die enigste goedgekeurde bron van water vir huishoudelike gebruik is. Hulle word versoek om nie water uit huishoudelike krane te drink of te gebruik totdat die munisipaliteit bevestig dat die watervoorraad veilig is nie. Inwoners sal vereis word om water by aangewese waterverspreidingspunte reg oor die dorp te versamel. Die Weskaapse LER vir plaaslike regering Anton Bredel sê hulle prioriteit is om te verseker dat inwoners steeds toegang tot veilige drinkwater het. 'N nuwe eenheid vir akute psigiatriese sorg is verlede donderdag amptelik by die Khayelitsha District Hospitaal geopen. Die eenheid wat 87.41 miljoen rand gekos het, is beskik oor 30 beddens en bied ruimte wat voorsiening maak vir die spesifieke behoeftes van psigiatriese pasiënte. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê die vraag na geestesgesondheid

0: Gesondheidsdienste het sedert die COVID-19 pandemie aansienlik toegeneem en die projekte vir akute psigiatriese eenhede vorm deel van die provinsiale regering se reaksie om gesondheid en welstand. Die provinsiale LER vir gesondheid en welstand, Mirel Wenger, sê elke eenheid weerspieël hulle verbintenis daartoe om te verseker dat mense wat akute geestesgesondheidsprobleme ervaar, sorg ontvang wat deernisvol, waardig en toepaslik is.
1: The opening of the new acute psychiatric unit at Khayelitsha District Hospital is an important milestone for expanding access to mental health services. This is an 87 million rand investment to provide safer, more dignified care for people experiencing acute mental health conditions. The design supports recovery for patients while supporting the dedicated teams who care for them. This is the second of three new acute psychiatric units opening in the Western Cape this year, strengthening access to compassionate and appropriate mental health care.
0: Vyf verdagtes is Vrydag in Tygerberg in hegtenis geneem vir die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Polisiewoordvoerder Wesley Tweek sê lede was besig met misdaadvoorkomingsdienste in Scottsdene, Kraaifontein, toe hulle 'n voertuig opgemerk het waarvan die ligte afgeskakel was. Toe die bestuurder die polisievoertuig sien, het hy in trirad gesit en van die polisie af weg, om van die polisie af weg te kom. Die voertuig is gestop en die insittendes sowel as die voertuig is deursoek. 'N 9mm pistool met 15 rondes ammunisie is in die voertuig gevind. Die insittendes kon nie verduidelik waarom die vuurwapen in die voertuig was nie en is gevolglik in hegtenis geneem. Tweek sê die verdagtes tussen die ouderdomme 19 en 42 staan tereg op aanklagte van die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie en sal verwagting na in vandag in die Blue Downs Landdroshof verskyn. Dis die einde van die nuus vir soggend, aangebied hierdie 1 FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuushoftrekke in Engels vanoggend om 7:30. Vir 1 FM is ek Mornay Petersen en u weer volg net hierna. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis maandag die 7de dag van September in 2026. Klein Karoo dorpe, insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Durrus en Duisendorp, minimum 12, maksimum 27 grade Celsius met mooi weer. Mooi weer word ook voorsien of voorspel vir ons hele uitsaai gebied. Die kusgebied insluitende George, Mossabaai, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, minimum 11, maksimum 27 grade Celsius. Die Essequa insluitende dorpe soos Riversdal, Heidelberg, Stilbaai, Albertinia, minimum 11, maksimum 29 grade Celsius. Die Kandeland insluitende dorpe soos Ladysmith, Calitzdorp, Amaliansteyn, Zwaar van Wyksdorp, minimum 11, maksimum 26 grade Celsius. Swellendam 11, 29 en Uniondale 11 en 24. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste, gaan na www.wedersa.co.za.

0: Sir Elton John taking us into the last hour of your Rise and Shine breakfast show. Good morning. If you've just joined me, family, Lynn Clutie behind the mic. It's Rise and Shine here at Eden FM, and wishing you a fantastic day and even better week ahead. We've had some traffic news come through from a listener saying that there is an accident in Nelson Mandela Bay Boulevard. Listen to me, Nelson Mandela Bay. Sorry, I come from PE. So Nelson Mandela Boulevard, I don't have any details, but please, not sure if it's been cleared up. I don't know what's happening there, but apparently there is an accident in Nelson Mandela Boulevard. So please take an alternative route, or just please be careful when you are in the vicinity. Apparently in the metro there's also a truck. It seems like its wheels are burning. So yeah, be careful out there. Thank you, guys. You are our eyes and ears. If there is anything that you see that is traffic related, please do let us know. And then also I have a message from a listener, which is Crystalline, and she's just saying thank you. I'm going to try and read it. You know, my Afrikaans reading is not great, but it will net baie dankie sê vir Saterdag aan se dans. Ons is as loyal luisteraars het dit verskriklik geniet en baie lekker litte losgemaak. I don't know what that means. But anyway, Crystalline, sorry, I'm butchering your message here. Crystalline, I'm glad you enjoyed it and that you had a great time. It seems like there was groot sports that was had on a Saturday evening at the Lang Arm Dance.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: So, who of you watched the rugby on Saturday? My goodness gracious, my nerves were almost finished. Seriously. But what a great game. And really just, I'm going to say it, like both teams, listen, the All Blacks are incredible rugby. They've always been incredible at rugby, and so are we. And so it was an amazing game. It really, really was an incredible game to watch. I get way, way too excited. I get way too into it, and it's probably not good for my health. Yeah. But anyway, more about the sports with our sports update this morning is John Plykies.
2: Hy is ingeskakel op Eden FM, Peace, stem in die paradies. Vir Eden FM Sport is ek, John Plaatjes. Hartlik welkom. Ja, na naweek vol drama in die sportwereld, vir al op rugbyfront, dan gaan ons hier verslag met golfnies. In golf het die Suid-Afrikaner Tristan Lawrence om Sondag by die legendariese Spanjaard Steve Ballesteros as 'n driemalige wenner van die Soortse Meester toernooi aangesluit. Lawrence het op die vierde putjie van 'n uitspeelstryd teen die Engelsman Paul Casey weer sy hande op die trofee gekry. Die Proteas het deels danksy Jordan Hummels die eerste 50-tal van Suid-Afrika maklik met Zimbabwe in die eindstryd van die driehoekige 220 reeks in windhoek afgereken. Die Proteas was met 48 lopies baas. Jimmy Stonehouse, afrotter van die Pumas, het sondagmiddag 'n tredige begin te bowe gekom om die Qatar met 27-24 teen die Cheetahs te slaan in 'n opwindende Currie-beker halfeindstryd. In die andere halfeindstryd het die Griek was die Leeu sondagmiddag met 52-12 pak gegee. In motorwedren het Kimi Antonelli van Mercedes sondag van die 19de wegspringposisie met 'n boommenslike vertoning voor in dag gekom om die Italiaanse Grand Prix op Monza op dramatiese wyse voor sy spanmaat George Russell te wen. Die Wallabies en die Pumas het in 'n klipharde tweede toetswedstryd by die Malvinas Argentina Stadion in Mendoza, Argentinië met 28-11 gelyk opgespeel. Tog het die uitslag die Wallabies met 'n 1-0 reeks oorwinning besorg, hulle eerste in Argentinië. Adi Sevilla, kaptein van die All Blacks, het saterdag aan die veld met 'n ontwrigte skouer verlaat en ons Nieu-Seelandse nederlaag van 24-29 teen die Springbokke in die derde toets in die FNB Stadion in Johannesburg. Suid-Afrika loop nou met 2-1 voor in die reeks van 4 toetse by die laaste toets wat saterdag in Baltimore in die VSA beslis word. Hierdie beslag sluit ons af natuurlik met die uitslag van die semifinale in die SWD Rugby Voetbal Unie. Die tafel was gedek die afgelope naweek aan die semifinale in Mosselbaai en Oudtshoorn. Brisbane het aanskoulike rugby gespeel op 'n volgepakte Brisbane Stadion, beter bekend as die Plato of Jaffy's Park, en die verdedigende kampioen Evergreens laat les opsê met 'n eindtelling van 42-38. Aan Mosselbaai Barbarians seker gemaak dat hulle na 8 jaar weer op die groot verhoog kan wees, toe hulle begeesterde groot brak op die Almeida Stadion met 37-34 geklop het. Die uitslaan die uitdagbeker Oudtshoorn kry natuurlik koning met 'n telling van 27 en Harlequins 24. Nou George behaal 'n weggel oorwinning oor Eagle Stars, George 70, Eagle Stars 22. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyn dag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.

Jy luister na Eden FM, hartlik goeiemôre en welkom. En dis 'n kontant program saam met my Julien op 'n weekdag tussen 9 en 12. Baie dankie aan Lynn en die breakfast team. Baie dankie ook aan om Willie en sy suster Maggie, wie vanoggend Carpe Diem aangebied het. Ja, dis wie George beer. Sterkte vir julle vir die res van die week. Ja, kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die kontant program. 9:30 lees ek vir u die nuus hoofstuk in Afrikaans. En 9:40 gesels ek met IPD Oudtshoorn. 10:00 daai volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 jou sportverslag. En 10:30 het ons headlines in Engels. 10:40 kuier Andrea saam met ons. En ja, vir daai volledige bulletin in Engels met weer. Net na 11 die luisteraars keuse. En ja, of 30 het ons headlines in Isitosa en net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Jy kan vir my kontak natuurlijk by 044-884-0831 of jy kan vir my 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693.

Luister na Eden FM, tyd precies 9:30, die volg die nuusvoltrek in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 'N net geoperasioneel leerde Stellenbosch Munisipale K9 eenheid het gedurende sy eerste week van bedrywighede sy eerste dwelmbeslaglegging gemaak. Die stad Kaapstad is besig om regulering van korttermynverhuurings soos Airbnb te verskerp naarmate die sektor steeds groei. Kosate doen 'n beroep op die regering om brandstofheffing verligting weer in te stel na skerp stygings in petrol en dieselpryse. Volgens die Verenigde Nasies Voedsel en Landbou Organisasie, oftewel FAO, het wêreldwye voedselpryse in Augustus tot hul hoogste vlak sedert laat 2022 gestyg. Eskom vra 'n gemiddelde verhoging van 8,8% in elektrisiteitstariewe vanaf April volgende jaar. Dit en jou finansiële aanwysers volg 'n bietjie later om 10, wanneer ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Daar sê welkom terug luisteraars, tyd precies 20 minute voor die uur van 10 Serena, ek ben daar so wreed aan. Morgen welkom terug, nee, nie wreed, die verbaas. Die microfoon wou nie werk nie, en ek het iets anders gedoen, wat sy nou nie te wachten was nie. En toe werk het onmiddellik, en toe was sy nou half geskok geweest morgen.
1: Goeiemorgen luisteraars, goeiemorgen Jolien, dit klink baie beter, ek het daarom nie vir Jolien kwaad aan gekyk nie, ja, sy het wat gesikkel met die microfoon. Ja, hartelike goeiemorgen aan die een en elk, ek hoop julle is lekker uitgerus en gereed vir die nieuwe week inderdaad. Jolien sê nou vir my, sy het nie, sy het gewonder, kom ek nog, hoe kan sy daar oor dit wonder?
0: Dalk het casual dat jou so uitgeput,
1: ja,
0: weet dat jy dalke stem op een been verloor het of sy gemaakt het, mens weet nooit.
1: Ja, dit is so, ek is nog eens, ek moet herken, ek was bykie moeg, maar my batterij is geherlaai, en ek is terug op my pos, ja, gepraat van losle dag, die gemeenskap van Oudtshoorn, ons wil werkelijk waar namens IPD.
0: Ek het my t-shirt aan.
1: Ja, dis mooi, eindelijk nee, dis eindelijk baie mooi. Julle, ons wil oprecht baie, baie dankie sê aan allemaal wat deel het gemaakt het van die dag. Dit was groot pret.
0: Elkeen wat een sticker gekoop het.
1: Ja, elkeen wat een sticker gekoop het, elkeen wat een TM gekoop het. Hoekie gekoop het, en die geest wat daar was, Oudtshoorn municipaliteit, en hy twee prachtige ladies, ek moet sê, hulle het nou som vir ons die ritme gebring. Julle, dit was voorwaar baie lekker om saam met julle te wees. Dankie en daar die twee maniere van Oudtshoorn trots, ne? Ja, dankie dat julle gestop het.
0: Trots Oudtshoorn.
1: Trots Oudtshoorn, dankie. Ja, dat julle gestop het en met ons gesels het, ek waardeer dit. Ja, so hartelik, baie, baie dankie aan die een en ja.
0: Daar sê ons gesels vandag oor alkoholmisbruik. Is dit nou oor die algemeen of is dit nou by persone met gestremdhede?
1: Dankie vir die vraag, luister, as hierdie maand, op September maand, by DOH, dit is een departement van gezondheid, is die focus natuurlijk op fatal alcohol spectrum disorders, FASD, dit is ons maar die afkortings wat ons gebruik, so ja, nou maar my focus sal natuurlijk ook moes nou wees, maar hoe watte impakte het dit op persone met gestremdhede, maar dit is oor die algemeen, jylle kan dit vat saam met jylle, so ja, ons gesels vandag oor alkoholmisbruik en die impakte wat dit het op persone met gestremdhede.
0: Ok, Serena, so ons gaan sommer onmiddellik wegval. Het dit een gezondheidsimpak?
1: Oei ja, definitief, Sebastian sê ja, nou, jy kan gerust saamgesel, Sebastian, jylle dit het werkelijk waar, het dit een impak op persone met gestremdhede en hulle gezondheid. Onhou, iemand met een gestremdheid het reeds moos al beperkte uitdagings, of die uitdagings is reeds daar, so dinge is baie meer beperk, en dit beteken hulle die loop, of as iemand, denk julle net self van 'n persoon in 'n rolstoel, wat in 'n rolstoel vastgeklooster is, julle, en daar die persoon maak nog gebruik van alcohol, of dit word dan om, of van haar gegee, nou sit sy in daar die rolstoel, reeds die uitdaging, sy kan nie op haar iets self doen nie, en nou word daar van alcohol aangebied, en wat die impakte het dit dan toch op so'n persoon. Want die persoon met badkamer gaan gebruik, denk jou net self, want dit is absolutely a gesikkel. So ons moet daarop let, julle. Ek wil nou nie klink asof ek nou so perfect is nie, maar ek sal sê, sê jy een glas, ek wil het eens aanmoedig nie, want as die persoon blaasprobleme het, denk nie doe baie keer, iemand wat normaal is, twee glasies, sê Sebastian,
0: is
1: twee te veel, dan sê aan mekaar in die badkamer, wat te meer nou vir persone met gestremdhede. Terug na die vraag toe die gezondheidsimpakte, dit vererger medische toestande by hierdie persone. Persone met gestremdhede het dikwels reeds kroniese gezondheidsprobleme. Alkohol kan die medikasie se effektiwiteit verminder en stel vertraag. Verstaan julle nou waaroor ook dit gaan, nee? So dit beteken, nou denk jy die medikasie wat dokter voorgeskryf het werk nie, maar dit is eintlik die geval nie, dit is as gevolg van alkohol wat gebruik word, nee? So, die verhoogde risiko is die neurologiese gestremdhede, bijvoorbeeld epilepsie of cerebrale verlamming, kan vererger deur alkohol wat aan vallen of spierbeheer beïnvloed. Die psigosiale impakte, dis dubbele kriminasie. Persone met geslemdhede ervaar reeds die stigma. Alkoholmisbruik kan lei tot verder etikettering en uitsluiting. Verhoogde verkwesbaarheid, alkohol verminder selfbeskerming en van die risiko van word verhoor. Geestesgesondheid, depressie en angs is reeds meer algemeen by gestremdes alkoholmisbruik vererger hierdie toestande. Julle en dit is so, ons nou persone met gestremdhede is mos nou baie meer kwesbaarder. Nie dat ek sê ons is nie meer kwesbaar. Ons is ook wanneer ons te veel ietsie in het, dan is jy kwesbaar. Dit beteken, jy functioneer jy altyd soos jy
0: normaal
1: nie. Ja, jy kan nie vir jouself opstaan, jou bene is lam, ons kan maar dink wat te impakte het alkohol selfs op ons.
0: Ja, so wat is die positieve bijdraes van die gemeenskap?
1: Wat die gemeenskap kan doen, vooral waar daar persone is met gestremdhede. Ek wil u aanmoedig, indien daar wel iemand is wat dan 'n uitdaging het met die misbruik van alkohol, dat julle die nodige hulp sal kry. Julle kan selfs na FAMSA toe gaan, en hier is ondersteuningsgroepe, ek ken dit nog net nie, uit my kop het nie, in Oudtshoorn wat hierdie persone kan help. En asseblief, selfs wanneer die persoon jou stuur om ietsie te gaan koop, moenie gaan nie, jy, ons sal net moet leer om hulle disciplineer, want op die ou einde gaan jy moes nou met die probleem sit. Inklusieve programme, skep rehabilitasie dienste wat toeganklik is vir mense met fisiese en verstandelike gestremdhede en natuurlik hierdie soos natuurlik die bewusmaking gemeenskap veldtogte wat die stigma afbreek en begrip bevorder. Ondersteuningsnetwerke baie belangrik, families, vriende, organisasies en julle ondersteuningsnetwerke is vir hierdie persone so belangrik. Want onhou, jy kry baie van ons klante wat in 'n ongeluk was en dit beteken voor dit het hulle normale lewe gelei en nou as gevolg van die ongeluk sit hulle in 'n rolstoel vasgeklouster. Dit beteken die uitdaging gaan daar wees. So hulle menswaardigheid is eintlik aangeraak en dalk het hy persoon gewek. So dit is nou die onafhanklikheid van die persoon afweggeneem. So dit is baie belangrik dat die families en vriende saam moet werk, die vriende goed saam moet werk en te sien en so dat daar veilige ruimte bied vir die herstel en die voorkoming van die alkoholmisbruik.
0: Dan, my volgende vraag, wat is alkoholmisbruik?
1: Ja, julle, en dit is die ander ding, ons het mos ons eie definities en goedkies volgens baie mense en partykeer wil mense nie sien dat hulle 'n probleem het nie. Hulle is in denial oor dit. Maar julle, jy gaan 'n kort definisie gee, dalk kan jy die persoon help of wat 'n persoon is met gestremdheid. Ja, dit is my fokus natuurlik van ek is van APD, assosiasie vir persone met gestremdhede, maar ook vir iemand buite in die publiek. Alkoholmisbruik, ook bekend as alkoholgebruiksversteuring, is 'n ernstige gesondheidsprobleem wat fisies, geestelik en sosiale skade veroorsaak. In Suid-Afrika is alkohol die mees behandelde middel verslawing en vroeë ingryping verhoor die kans op herstel aansienlik.
0: Goed. Ek het nou net besef vir 'n oomblik my mikrofoon was gesluit gewees. So, wat is die simptome en waarskuwingstekens?
1: Ja, die simptome en die waarskuwingstekens, die vroeë tekens, dring meer as beplan, sukkel om te verminder, ster drange en verwaarlosing van verantwoordelikhede, gevorderde tekens, onttrekkingssymptome, bewe, sweet, angs, gesondheidsprobleme, soos lewerskade en sosiale isolasies.
0: En dan is daar ook die langtermyn gevolge. Ek kan amper hulle probleme noem.
1: Ja, nee, ja, een mens kan amper dit die probleme noem. Die langtermyn gevolge natuurlik julle is die fisies lewersiektes en ons kan maar hoe probeer om dit wil weg te redeneer. Te veel alkohol is dit is nie gesond. Daar is geen manier dat iemand dit kan wil regverdig of kan sê dat dit wel voordelig is nie. Sommige mense het verskillende redes hoekom hulle dit gebruik en ja, ek kritiseer niemand nie. So ek verstaan hoekom sekere mense volgens hulle dink hoekom hulle dit gebruik, maar dit het langtermyn hier het gevolge. Fisies, lewersiektes soos ek gesê het, epitisse, Sirose verhoorde risiko vir hartaanval en beroerte, sekere kankers en verlaagde immuunfunksies, geestelik depressie, angs, geheerprobleme en kognitiewe afname, sosiale konflik in families, finansiële probleme en werkverlies. Das, en dit is die waarheid.
0: Daar is hulle finansiële probleme.
1: Ja, dit is definitief.
0: Want hoe meer jy gaan consume, hoe meer gaan jy geld
1: spendeer. Ja, dit is so. En dan veroorsaak dit soveel probleme in jou huishouding, nie, as gevolg daarvan.
0: Want dit is moeilik kos geld.
1: Ja, precies. En dit is hoekom, eindelijk, as ek iemand kan... motiveer en aanmoedig vooral waar daar persoon is met gestremdhede dat hulle werkelijk waar daarna sal kyk want onhou die toelaag wat die mense kry is so min met groot respect ek weet allemaal probeer hulle best maar die persoon moet nog kliniek toe gaan hulle met hulle dokters afsprake hulle het fysio afsprake hulle het self skoon kleren hulle het hulle eie toiletries nodig en al daar die dinge stel jouself nou voor Jolien iemand gebruik nog die bietjie geld
0: vir alkohol.
1: Vir alkohol.
0: Ja. Ons het tyd raak min, behandeling en ondersteuning.
1: Behandeling en ondersteuning, medische behandeling, ontgifting, medikasie, vir onttrekkings en drange en behandeling, van fysische complicaties, psychologische ondersteuning, therapie, berading, en ondersteuningsgroepen soos AA, ons is bewus van hierdie groepen wat daar is, vroeg ingryping, hoe vroeger iemand kan hulp kry, hoe beter die kans om herstel en minder skade aan die liggaam.
0: Daar sê risiko's en voorkoming.
1: Die risiko's en voorkoming, strenge regulering van verkope, belasting op alcohol en opvoedkundige veldtochte, gevaarlike gedrag, drink en bestuur, onbeskermde seks en geweldvoorvalle.
0: Dis al die dinge wat uitkom.
1: Ja, en dit is die ander ding, onhou, persone met gestremdhede is, as ek die woord kan noem.
0: Hulle doordringe.
1: Ja, en fragile, hulle is so fragile. Denk net jouself in iemand wat onder die invloed is van alcohol, het moes geen beheer, die persoon het reeds al die beheer oor sekere emoties en dinge nie.
0: Yes.
1: Nou wat moet sê as die persoon onder die invloed is van alcohol? So ek moeder, asseblief, die mense, die peers, die ondersteuners, die families wat persone het, asseblief, kyk daarna. Hulle kan maar nou kwaad word, julle gaan nie vir hulle goedkies koop nie.
0: Sarina, baie dankie dat jy ingekom het, weer eens om saam met ons te gesels, en tenslotte, gaan ek vir jou geleentheid gee, om jou mense te groet. Ek het my nie deur in die huis geval oor die onderwerp, en nie vir jou geleentheid gegeet, om jou mense te groet, die so, jy het een paar secondes.
1: Hai, baie dankie, Jacqueline. Ja, ek wil net groet my familie daar van die College Store, julle is gegroet. Dan wil ek net spesiaal ook vir Oudtshoorn Kliniek, wil ek groet Oudtshoorn personeel, ek
0: Erika
1: Kamfer, ja, ek keer gereeld daar by Erika Kamfer, ja, en dan by die Kom is Rus Kliniek, die ander klinieke gaan ek nog binnenkort besoek. Ja, so, julle allemaal wat my stem kan hoor, julle is gegroet. Hartlik, dit is so lekker, die by Sebastian en Jolien, toe ek jy inkom, toe krijg ek die geur van lengte. Ek hoop hier die seisoen, bring vir julle ook hier die blossom, wat hier so heers by Sebastian en Jolien. Baie dankie.
0: Daar sê, dankie Sarina, ons gaan breek vir advertensie.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 106 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.
4: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

Tyd presies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 'N Nuut geoperasionaliseerde Stellenbosch munisipale K9-eenheid het gedurende sy eerste week van bedrywighede sy eerste dwelmbeslaglegging gemaak. Op 5 September het die eenheid se dwelmopsporingshond K9 Juno wetstoepassers gehelp om 'n voertuig op die R44 naby Klapmuts voor te keer. Mandax tablette en kristal met 'n vitamien is tydens die operasie gekonfiskeer. Die Weskaapse minister van polisie en gemeenskapsveiligheid in Roemeré het die beslaglegging verwelkom en gesê die voorval toon die waarde van gespesialiseerde K9 vermoëns. Die eenheid is deur 'n vennootskap tussen die Weskaapse regering en Stellenbosch munisipaliteit tot stand gebring.

0: The fact that K9 Juno was able to detect drugs in a vehicle that had reportedly been searched on previous occasions without a positive result demonstrates the significant additional capability that a trained narcotics detection K9 brings to our fight against the illicit drug trade.
1: Die stad Kaapstad is besig om regulering van korttermyn verhuuring soos Airbnb te verskerp na mate die sektor steeds groei. Die voorgestelde reëls is daarop gemik om toesig te verbeter en te verseker dat eiendomme wat as kommersiële akkommodasie bedryf word aan munisipale vereistes voldoen. Kaapstad se benadering verskil van die van Stellenbosch en Nysna wat hul eie benadering tot korttermyn verhuurings volg. Die kwessie het debat ontlok oor die beskikbaarheid van behuising, toerisme en die impak van korttermyn akkommodasie op plaaslike gemeenskappe en eiendomsmarkte. Kosatu doen 'n beroep op die regering om brandstofheffing verligting weer in te stel na skerp stygings in petrol en dieselpryse. Petrolpryse het met R1.34 per liter gestyg, terwyl diesel met tussen R2.93 en R3.15 per liter toegeneem het. Die vakbond federasie se hoë brandstofkoste plaas verdere druk op werkers, pendelaars en huishoudings. Kosatu voer aan dat vorige brandstofheffing verligting gehelp het om verbruikers en die breër ekonomie teen stygende brandstofkoste te beskerm. Die federasie wil hê die regering moet hernieude verligting oorweeg na mate internasionale oliepryse verhoog bly. Volgens die Verenigde Nasies Voedsel- en Landbouorganisasie, oftewel FAO, het wêreldwye voedselpryse in Augustus tot hul hoogste vlak sedert laat 2022 gestyg. Die toename is aangedryf deur ongunstige weerstoestande en handelversteurings wat met konflik verband hou, veral in die Swartsee streek. Dit het kommer oor die aanbod van stapelvoedsel verhoog. Die FAO se voedselprysindeks het 133,3 punte bereik en 'n stygging van 1,9% teenoor Julie. Pryse het oor graan, plataardige olies, suiker, vleis en suiwerprodukte gestyg, terwyl aanbodrisiko's steeds wêreldwye voedselmagte beïnvloed. Eskom vra 'n gemiddelde verhoging van 8,8% in elektrisiteitstariewe vanaf April volgende jaar. Indien dit goedgekeur word, sal die voorgestelde verhoging verdere druk plaas op verbruikers wat reeds met stygende huishoudelike uitgawes te doen het. Die kragvoorsiener sê aan soek volg 'n vorige tariefaanpassing wat deur die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika, oftewel NERSA, goedgekeur is. Die voorgestelde verhoging is hoër as die infek

0: inflasiekoers en sal elektrisiteitskoste vir verbruikers beïnvloed. NERSA sal Eskom se aansoek oorweeg voordat daar besluit word of die gevraagde tariefverhoging vanaf April volgende jaar ingestel sal word. Laastens, die finansiële aanwysers een rukkie gelede het die rand teen R15.97 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel. Die euro is op R18.56 en die Britse pond op R21.58. Goud verkoop teen $4,405 en 44 cent per fyn ons. Brentolie is op $96.28 per vat en die Bitcoin verhandel tans teen $79,684.79. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug, tyd so 6 minute na 10, hier volg die weerverslag vir die Westnoord en Suidkape vandag maandag, die 7 September 2026, Klein Karoo, Oudtshoorn en Duisendorp, 12:28, langs die kus, George Mosselbaai Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 13:23, Hessequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 12:30, Kannelin, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 13:27, en Swellendam, 14:28, Uniondale, 11:24, het die weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.
1: The countdown is on for the Industry Recognition Awards 2026. Join us on 31st of October at the beautiful Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng for an unforgettable black tie evening of recognition, entertainment and networking. Gala tickets are only R850 per person and your ticket includes your reserved seat, a three-course dinner, complimentary arrival drink, table wine, a goodie bag, the black carpet arrival experience, professional event photography, live entertainment, the complete Industry Recognition Award ceremony, and the opportunity to network with people from many different industries. But don't wait too long. Ticket sales close on the 30th of September 2026. No further tickets will be available after the closing date. To get your tickets, WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. 31st of October, Idlewild, Country Estate, Irene. Your moment, your stage, your future.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
3: Box Lotse Price Knockout Deals. Don't miss out. Get Ennisbrand Creamer 750g or Nestle Nespray Milk Powder 400g for only R49 each. Koo Baked Beans 400g by 2 for only R30. Two deals per customer while stocks last. Boxer Price Knockout.

0: Ja, welkom terug, tyd so 19 minute na die uur van 10 en ons topik vir vandag dood eenvoudig. Watter dier kan geëet word voor en na sy geboorte? Watter dier kan geëet word voor en na sy geboorte? Dit is nou 505-2693, kan ook vir my skakel by 004-884-0831. Goeiemorgen, wil net aan my seun Johannes, beter bekend as Oboet van Riversdal, sê geluk op jou geboortedag, mag God jou ryklik seën, geniet jou dag, baie lief vir jou, van pa Willem de Mengo en ma Byp van Heidelberg. Goeiemorgen, Eden FM, wil my net baie dankie sê vir Saterdag aan sy dans. Ons as loyale luisteraars het dit verskrikkelijk geniet en somme verskrikkelijk baie lekker litte losgemaak. Wil maar net baie dankie sê vir 'n lieflike aand. Het regtig baie geniet. Dankie aan al Eden FM se personeel, vriendelike gesigte, die manier hoe hulle ons verwelkom het. Baie dankie, dit kom van Christeline, al die pad van af Rausmo. Baie dankie Christeline, bly julle die aand geniet. Goeiemorgen Jeline, ek wil net my pa David Refti geluk wens op sy verjaarsdag, mag die Heere om nog vele, vele jare spaar, hy moet sy dag geniet, dit kom van sy dochter Tisha. En dan, good morning Queen Jojo and the Eden FM family from Freddie Nelson in the United States of Cornwall. Ons bly in George, morgen.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien, een lieflike dag in George, Heere het ons deurgedra. Ons is weer uitgespaar, so baie het jy gemaak nie. Ek wil vir jou asjeblief vraag, of jy nie vir my wil speel, No One Stands Alone van Jimmy Swaggart, asjeblief. No One Stands Alone van Jimmy Swaggart, ook vanmorgen is ek my hartseer. My beste vriendin is vandag 1 jaar afgesterwe, nee? En ek mis haar nou baie. Maar ons moet maar aanbeweeg, nee, maar hoe moeilik dit ook al is. Jy moet 'n prachtige dag hê. En ek is lief vir jou, ek waardeer jou, dink baie aan jou, omdat jy jou omgee mens is, nee. Jy moet 'n prachtige dag hê. Baie, Edith.
2: Môre, Julie. Goed.
0: En daar is die doodse stilte. Ek het net gehoor, morgen Juliene, niks verder. He. Goeiemorgen al die dierbares, dankie vir die prachtige muziek. Ek skep moed.
3: Goeiemorgen Juliene, allemaal aan die atelier. Antie Monica sê, dit is 101 eier daarvan. En groet van A tot Z. Bekend en onbekend, niemand is uitgesluit nie, van hier van Auntie Monica.
0: Daar sê vreselik baie dankie, Auntie Monica. Auntie Monica het geantwoord op die vraagie wat ek gevra het. Ek wil weet, watter dier kan geëet word voor en na sy geboorte? Auntie Monica sê, sy dink, dis 'n chicken nicken. Goed, dankie Auntie Monica. Vir die antwoordje, iemand moet my net asseblief onthou om na 11 aan te kondig wat die antwoord is. Ek is geneig om te vergeet. Deur al die dinge wat ek moet doen hierna te leer, is ek geneig om te vergeet. Ek is eerlik as ek het sê, iemand sal my so 10:15 moet herinner dat ek die antwoord moet gee.

0: Horen jullie? Alle meidjes is gegroet. En dan groet ek allemaal wat gister by die begrafnis was. Die Diederikse en die Fonteyne en die Meirings. Allemaal is gegroet. Wilma, jy is gegroet. Biula, Floy, Yvonne en Marianne, Isaac, Pieter Levendal, Miki, Boy, jylle is allemaal gegroet, wat gestel by die begrafnis was, en dit kom met liefde van Auntie Ma. Dankie, Jolien.
1: Daar sê, dankie, Auntie Ma, daar alipad van welbedag. So sê iemand vir my, sonder naam, dis a hoender eier en die vleis. Morgen, dis a hoender, sê hierdie eniekie. Goed, kom ons kyk. Doreen sê, goeiemorgen, Jolien, dis a hoender, of een eier. Goed. Nog so een voice note en dan gaan ons breek vir stukkie muziek wat vir ons vat na die headlines om 10:30.
2: Goeiemorgen Jolien en allemaal daar in RTG. Dis Elisabeth Osso van Heidelberg. Ek wil net vir oggend vir een van my kinders wat by my geplei het geluk sê op sy 50ste verjaarsdag, Christopher Sita. En mag hy een geseende dag het, en hy met altyd hier sy oor net op die Heer hou. En allemaal wat ook verjaag, geseende dag, my sister, Muriel Davids, en ook Quentin Pieters, wat uit George Hospital toe is, ook sterkte vir hulle, en mag die Heer geseen ook op hulle rust, my familie, my sister en my vriend, gemooi dagie vir een en elk en ook vir Elin, Nettelje, God seën. En alles wat mooi is, bye. Julien, jammer net vir dit, maar ek denk die antwoord daar is ou hoender, want jy kan die eier eet, en ook as jy eier uitgebroei is, dan kan jy die hoender eet. Nee, mooi dag, bye.

0: Nou ja, toe, binnenkort die 19e September, dan kan jy al die klanke hoor daar by die concert in Mosselbaai van Christopher Phillies, saam met Michael Lind en Pieter van der Westhuizen, nee, die een wat oorspronkelijk Wie se kind is jy sing, nee. So tyd so 21 minute voor die eer van Andrea is unfortunately not available today, so ons gaan weer woensdag met haar praat, ons gaan aan. Ons gaan voort, ons kyk nood en ons gaan voort. So ons gesels vandag oor watter dier kan geëet word voor en na sy geboorte. 060-505-2693. Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. My stem is so bietjie jas. Ek het pas al verlede week karpediem gedoen en ek het my het iewers koue op die longe gekry. Ek gaan maar so eens volgens die warm huis uit of kort nadat ek in die warm bed uitgekom het en die koue uit, en dan kry mense lang so een bietjie koue. So verskoon toch as my stem so hier en daar kraak, nee, ek vraag verskoning. Goeiemorgen Julien, een hoender kan voor en na sy geboorte geëet word, maar hy is weer nie een naam by nie. Ek sal like om te hoor of dat we weet wie die boodskap besteed, mense is het jou naam by. Morgen Julien, wil jy nie asjeblief vir my Fragile Heart van Jolanda Adams speel nie, baie dankie, lieflike dag vir jou. Goeiemorgen Julien, die dier wat jy kan eet voor of na sy geboorte is een hoender, want dis die eiers. Goed, daar is nog een beskrywing ook by, kom ons gaan aan, morgen.
1: Goeiemorgen Julien, daar is een balle van Heidelberg, groet al my maatjes van A tot Z, niemand is uitgesluit nie, ek wil het graag my klinkend Clement September, wat vandag verjaardag, geseende verjaardag toewens, wens om God geseen toe, voorspoed vir die jaar voering toe, en hy met sy dagie geniet, oma is baie lief vir hom. Geseende dag Jolien, en veilig wees.
0: Daar sê, baie dankie, mooi dag vir u ook, ek gaan nog een aankondigingkie maak. Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insigte gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internationale markte groei, alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialiseerde inligte, insigte, maatskappy navorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie, dit gaan oor wel deurdagtige keuse wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring, belegging, al risiko in, bepalings en voorwaardes geld. Daar sê ons gaan voort by die boodskapies. Hi Julien, oeienne, het ons een lieflike tyd gehad in die dans foto's geneem met ons gunsteling aanbieders van Eden FM, dankie vir een lekker tyd. Goeiemorgen Sissa Julien, brother Sebas en Eden familie, geseënde dag vir almal, ek en Vlooi en collega is ingeskakel vanaf die werk, Sissa by Liekie sal wees Monday morning, Melanie Fiona, en Floy, ek sien, jy het alweer na die tyd die boodskapie gesteer, dit is voor 10, nie na 10 nie, sy sê die antwoord is hoender, antwoord eier, goed, dankie, morgen Julien speel as loof, die man kom thuis, die man, maar net te min, ek wil weet wat er dier kan geëet word, voor en na sy geboorte, 060-505-2693.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Hierdie is 'n oproep aan alle politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Eden FM gaan 'n reeks politieke debatte in die tuinroete aanbied waar kandidate die geleentheid sal kry om direk met kiesers te kommunikeer en die belangrike kwessies in ons gemeenskappe te bespreek. Is jou politieke party of is jy 'n onafhanklike kandidaat betrokke by 'n verkiesing in die tuinroete? Ons wil van jou hoor. Stuur asseblief jou naam, party of kandidaatnaam, munisipaliteit of wijk, kontakpersoon, selfnommer en e-posadres vir EFM. WhatsApp ons by 078-395-4196 of e-pos na marketing@edenfm.co.za. Maak seker ons het jou besonderhede om jou te kontak met debatdatums, lokale en belangrike inligting. EFM, jou stem, jou gemeenskap, jou keuse.

Die klanke van Melanie Fiona met 'n liedjie getiteld Monday Morning en I might as well give the answer. Die antwoord is 100. Jy kan 100 eier eet en jy kan 100 vleis eet as die 100 geslag is, nee. So baie dankie aan al die boodskappies. Ek dink allemaal was in die koel wat 'n boodskapie gestuur het. Kom ons kyk dan nog so paar boodskappe. Liewe Julien, ek is ingehaak en ingeskakel. Jy moet 'n prachtige dag en week het. Tonne liefde, dit kom van Mina Konrati. En John, Cheryl en Pina sê good morning, Julien. Petronella Abel sê sê morgen, Julien, hoop jy het een rustige naweek gehad? Nee, alles behalwe rustig. mooi en geseënde dag vir jou en almal wat ingeskakel is, bekend en onbekend. Baie dankie Petronella Abel sê. Kom ons kyk, goeie morgen Julien, prachtige dag vir jou, uit 'n lekker warm George, so sê Annemarie Goosen, dit is lekker warm hier by ons ook, ek het vanochtend kaalarmpies kom werk, wat nooit gebeur het nog van tevore en nadat ons nou uit winter uitgeskakel het na lente toe nie, maar niet te min, ek is bly daarvoor. Pamela Ludwig sê, morgen Julien, mooi en gesiende dag en week ingeskakel, geniet jou program. Baie dankie Pamela. En Sanna Kok sê, goeiemorgen Julien, ek is ingeskakel, luister lekker na jou program. Kom ons kyk. Morgen Julien en al die luisteraars, dis 'n wonder, Makel van Mosselbaai. Dankie Makel, jy is in die koel. Morgen Julien en span en atelier, ook luisteraars, vertel, Abba Vader sal nou jou keel aanraak. Daai dier klink daarom gillerig. Desiree van Hubbardstein. Dankie Desiree. Morgen Julien, die antwoord is 'n eier as ook die vleis van die hoender voorspoed vir die week. So sê Katie van Honie, baie dankie aan die Katie. Die Katie het ook hier recepie gestuur, wat ek kan meng vir die keel. Julien meng een botteltje Turlington, boosdubbels, lepel jening en bykie selemonsap saam vir die hoes, yes, en eet een nepel per dag daaraan. Turlington smaak sleg, maar vir rug wonder, dit smaak verskrikkelijk sleg, dankie. Hy moet nie vergeet om, ja, ek het dit nou so pas gegeet, die Katie, dit is een hoender, nee, want jy kan die eier en die vleis eet. So gelukkig het ek daarom nie vandag vergeet om die antwoord daar te gee nie, maar baie dankie aan die Katie vir u hulp. Kom ons breek vir 'n stukkie muziek. Wanneer laat jy die ingehoor?

Nou ja, so het ons ook aan die einde gekom van vandagse program, dis al waarvoor ek vandag tyd het. Volgende in die beurt is het DJ Sebastian, hy keert tussen 12 en 2 saam met hy met die Midday Connection. Dit is nou net naast Nasukua vir ons 12 uur die nuus gelees het in Isikosa. Van my kant af tot morgen, mooi.

Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Die dominee praat lank en die son sit laag. Die vreeslike pyne kruip rond in my maag. Eers word ek warm en dan word ek koud. Nog nooit in my lewe was ek al so benoud.
1: Dit is nou genoeg, pa. Ek weet die gedig is baie snaaks, maar hierdie situasie is glad nie iets om oor te lag nie.
2: Doe nou, meisie kind. Dis AG Visser, dis 'n klassieke werk.
1: Die gedig is nie my probleem nie, Tannie Ella. Dis die situasie, die...
2: Klank. Klank of stink in die bus. Noem het maar by die naam, Mila.
1: En die feit dat niemand hier dit ernstig opneem nie, dit is wat my pla.
0: Wel, jachter lyk my neem dit baie ernstig op.
1: Ek kan nie glo ek sê dit nie, maar hy is reg. Dis 'n ramp. Ons staan al 'n halfuur hier buite hierdie volstasie, want Janu is naar en Hunter weier om terug te klim in die bus totdat die skuldige na vore kom.
2: Dit laat dit klink asof ons te doen het met 'n misdaad. Geen sonde nie. Klank of stank?
0: Oh, the lady doth protest too much.
2: Ach, asseblief, Kobus. Moenie jy met jou deftige Shakespeare taal my onder die bus probeer gooi nie. Was jy ekkie?
1: Wat? As dit Tannie Sedupa was wat dit vir

0: oorsaak het. Vir wie het tannie dit allemaal ingejaag? Hm? Janu en...
1: Jachter. Haha, miskien was het Jachter.
0: Sit hy nog steeds daar buiten?
2: Gezondheid. Ja, hy kampeer nog steeds in die parkeerterrein. Compleet met een sonbril en een kampstoel. Nogal een aardige prentjie.
1: Ah, dit maak sin. Hy skop een baai op, dwing ons om af te trek, want die situasie is volgens hom een veiligheidsrisiko. En dan gaan sit hy een kant buiten stoks hier alleen, want niemand om kan hoor of ruik nie. Tot die hele gedoente oorwaai, en niemand om ooit sal kan vasttrek of verdink nie.
2: Ruiter van die winkie. Dit klink beter as die skuldige.
1: As ek die ruiter was, sou ek daar die skuif met elegantie gemaak het. Ek leef lang genoeg in die wêreld van intrige om my instinkte te ken.
2: Daar ruik ek het weer.
1: Daar drijf het my ook al. Hey, nie maar, nogal een sterk klankie daar, nie?
2: Miskien was het die boinkie saus wat jy aan mekaar geslaan het, Kobus.
1: Wacht so, bietjie. Jachter en Janu is nie in die bus nie. Dit beteken...
2: Aha, dis een van ons.
0: Nie noodwendig nie. Weet julle, hierdie situasie het nou heeltemal hand uitgeruk.
2: Of wind uitgeruk.
0: Nee, Kobus. Ons is bezig om teen mekaar te draai en dit is onnodig. Ek maak gauw nog een venster oop. So ja, die stank sal nou oorwaai en uitwaai. Dok, is dit nie eers een van ons nie? Dok het iets te doen met die engine of die nieuwe spark plug.
1: Mila de Koker, is jy die ruiter van die winkie? Nog die hele tijd hier reg onder ons neuse.
0: Nee, dit was nie ek nie.
2: Wat is hier onder die kombers?
1: Een kat.
2: Julle werpsel kleintjies in die bus. Goed.
1: Mila, is dit jy wat... Wat op aarde het jou beseel?
2: Het is geen makhuiskat nie. Sy is een rondloperkat.
0: Gisteraand toe ek en Hunter en Jan het saam terugloop bus toe, het ek al gesien. Sy het onder een bos ingekruip. Ek het vir Jan hulle gesê, ek het een bykie privaatheid nodig.
1: So, dis ook om jy so lang weg was. Jy het gejok.
0: Vir een goeie doel, ba. Toe ek die kat en al kleintjie sien, het ek geweet. As Jan of Hunter my nie uit het uit gaan praat nie, dan gaan pa vir my nee sê. Pa wou my nooit toegelaat het om troeteldiere te heen.
1: My kind, dit was
0: ek nie het
1: so...
0: elke week, as ons gaan inkopies doen, het vir pa probeer oortuig om vir my een kaaikie by die troeteldierwinkel te koop. Maar nee, pa het net week na week gesê, miskien volgende week. Hoekom, pa?
1: Want jy hoekom? Is allergies vir katte.
2: En om te dink, ek het gedink, Mila se oë so rooi en sy nies van die walms wat in die lug hang.
1: Ek is jammer, Mila Muis. Ek moes eerlik gewees het met jou daar oor, maar ek het gehoop dit is een van daardie allergieën wat sal oorwaai.
2: As ek so na die oogies kyk, maar dit beslis nie oorgewaai.
0: Maar ek het klaar vir hulle name gegee.
1: Ons gaan vir hulle een ander huis moet kry.
0: Nee, pa, hoe gaan ons weet of hulle sal oorleef?
2: Meisiekind, die mama kat het, nes jy, een oorlevingsinstink. Sy het nie iemand nodig om haar te beskerm teen die buitenwereld nie. Sy is 100% in staat om die wereld aan te pak. Nou maar toe, ek gaan laat weet vir Hunter en Jana, hierdie saak is opgelos. Ons het die skuldige opgespoor en dit was nie ek nie.
1: Hoe voel jy?
0: Pa, wat doen pa hier achter? Wie bestuur?
1: Hier achter het by my oorgeneem. Die loopverzorging is een bykie sterker daarvoor. En ek dink, hy was desperaat om van die reuk te ontsnap.
0: Ek voel so sleg. Hierdie toer is nie so makkelijk soos wat ek gedink het nie. Ruk terug het het gevoel of ek vir enig iets kan sien. Ek wou net leef en net waag.
1: Tch, toe ontvoer jy 'n klomp katte.
0: Dit is nie 'n ontvoering nie, ba. Hulle was haweloos.
1: Ek is redelik seker daardie argument is nie geldig wanneer dit by mense in die hof kom nie.
0: Ek weet, maar ek wou hulle net help.
1: Ek is jammer. Ek het nie vir jou 'n kat gekoop toe jy 'n kind was nie. Ek wil jou net beskerm teen die teleurstelling van die waarheid.
0: Pa kon net vir my gesê dat ek allergies is. Ek het lank gedink pa is wreed.
1: Soms moet jy as 'n ouer na die vark in die verhaal wees en vir jou kind se onthaalwe.
0: Pa, dit is 'n kat allergie. Dit is nie asof ek se...
1: Ek dink dit is tyd om vir hierdie klompe 'n nuwe tuiste te vind. Ella, sê vir Hunter ons moet aftrek.

0: taai bos daar lyk of het 'n goeie tuiste vir jou katfamilietjie sal wees.
1: Is tannie seker hulle gaan okay wees?
0: My laikie, ek beloof jou, hierdie mama kat sal seker maak, sy en haar kleintjies is piekfyn. Kom, volg my. Daar sy, hier onder hierdie groot bos, 'n lekker veilige beskutte plek vir hulle om te woon. Hier, jy kan hulle kartonbokshuis onder die takke inskuif.
1: Goed.
0: Ek moet sê, Jano is knap met sy hande.
1: Sies toch, voel hy al beter.
0: Ek vermoed hy mag dalk ook allergies vir katte wees, maar hy hou vol daar is niks fout met hom nie. Vloe net karsiek. Of liever bus siek.
1: Of daardie doepa het gals in sy ingewande veroorsaak, tannie.
0: Ja, toe, ek dink wat dit was nou al genoeg beskuldigings vir een dag. Ek het een van my handdoeke hier binne gesit, sodat die ou kleintjies daar in 'n sagte plek het om te lê.
2: Mila.
1: Ja, pa.
2: Ander het gesê met hierdie vat is 'n ekstra kombers vir die katte.
1: Sy ontwerpersemp.
2: Ja, die enigste een waar hy gestrand so emosioneel was. Hy wil dit self vir jou gee, maar ek het vir hom gesê, you shall not pass, nie terwyl ek wag hou oor hierdie katte nie.
1: Pa neem hierdie ding heeltemal te ernstig op. Of pa soek net al lank genoeg 'n rede om daai lyn te gebruik.
2: Miskien so 'n bietjie van al twee. In ieder geval, hierdie ontwerpershemp is nou 'n ontwerperskombers vir jou katte.
1: Hulle is nie my katte nie, pa. Hulle is vrye wesens wat kan leef en beweeg soos hulle goed dink. Hulle het niemand se...
0: Ek dink jy raak nou heeltemal te diep ingetrek by hierdie rondloper kat storie.
1: Ja.
0: Kom groet. Net, dan kan ons daai bus weer op pad kry.
1: Tannie is reg. Dis tyd om te laat gaan.
2: Neem julle tyd om te groet. Ek gaan so lank terug bus toe.
1: Tot ziens julle, my eerste kuikies.
0: Versigtig met die ou kleintjies. Hierdie goedjies kan seker nie meer as so 5 dae oud wees nie. Ek dink hierdie mama het nou genoeg gehad van ons. Toe, sit daai ontwerpershemp in die boks dat ons kan loop. Hy handerknaap gee, baie meer om as wat hy voorgee. Beteken, word mens toch aangenaam verras.
1: Oeh,
0: ek dink hierdie mama begin naalswys.
1: Ja, tot ziens, Berta. Oei, jy sal altyd my eerste troeteldier wees.
0: Gezondheid.
1: Tot ziens, klein Kajan en Abel. Klein Stini en Soekie en Batsubal. Mag julle wonderlike lewens sê, die vetste rotte vang en miskien eendag kruis ons paaie weer.
0: Kom, voorhander besluit om nog klere uit te trek om te skenk.
1: Ek dink nie uit veel aanmoediging daarvoor nodig nie. En as Tannie nou so vinnig loop.
0: Jong, my nek raad is staan skielik oorend. Wie weet wat vries aan die rande gedaan is ontwaak hier in die bosse. Is heeltemal te dig en afgesonderd. Laat ons in die bus kom.
1: As daai gedaant is, maar net weet wat gedaant is, is allemaal in die kobaltblou bus. Is dit nie ons nie, maar eerder hulle wat vreesbevange moet wees.
3: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
4: Ja, nee, hartelijk goeiemiddag. Welkom terug hier bij ons stem in die paradijs. 60 minuten oor die uur van 12 uur. Episode nummer 18 daar, die reekkramp. Ja nee wat, hy bring die span tot stilstand vragtig. En natuurlijk moet die ontbloot daar meer as net die skuldig is. Nee, ja, ek hoop jy dit geniet. Onverwachte ontdekking van Mila. Dis ek in wat jy weggesteek het, nee. Ja, verander, lag gauw in ietsie sagjes, nee. Maar nou ja, dit was een baie interessante episode daar. Kom ons kyk maar dan na môre. Sy episode nummer 19, wees ingeskakeld dan vir daar die interessante episode wat dan sal plaasvind, nee. Nou net ingeskakeld hier op jou stem in die hart van die paradijs. Niemand anders as Donnie. En samen met Donnie kan hier niemand anders as Dr. Victor.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die oude Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig

0: Dit is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Hello, I'm Anton Bredell, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round, whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving, fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.

Ken jy George se blomme vroukie? By die stalletjie op die hoek van Jok en Hibernia straat. Die klein vroukie met die groot hart vir almal in ons gemeenskap. Ja, Soraya Kasim, ons eie Soraytjies, sy help waar sy kan. Sy het nou 3 bosse speldekussings met Geraldine West en ander fyn bos gemeng vir net R100. Ja, 3 bosse vir net R100. Ideaal vir jou huis, funksie, kerk of selfs die begrafnis. Sy is nou daar. Maak 'n draai by ons eie Soraytjies op die hoek van Jok en Hibernia straat.

Hierdie is 'n oproep aan alle politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Eden FM gaan 'n reeks politieke debatte in die tuinroete aanbied waar kandidate die geleentheid sal kry om direk met kiesers te kommunikeer en die belangrike kwessies in ons gemeenskappe te bespreek. Is jou politieke party of is jy 'n onafhanklike kandidaat betrokke by 'n verkiesing in die tuinroete? Ons wil van jou hoor. Stuur asseblief jou naam, party of kandidaatnaam, munisipaliteit of wijk, kontakpersoon, selfnommer en e-posadres vir EFM. WhatsApp ons by 078-395-4196 of e-pos na marketing@edenfm.co.za. Maak seker ons het jou besonderhede om jou te kontak met debatdatums, lokale en belangrike inligting. EFM, jou stem, jou gemeenskap, jou keuse.

Ken jy George se blomme vroukie? By die stalletjie op die hoek van Jok en Hibernia straat. Die klein vroukie met die groot hart vir almal in ons gemeenskap. Ja, Soraya Kasim, ons eie Soraytjies, sy help waar sy kan. Sy het nou 3 bosse spelde kussings met Geraldine West en ander fyn bos gemeng vir net R100. Ja, 3 bosse vir net R100. Ideaal vir jou huis, funksie, kerk of selfs die begrafnis. Sy is nou daar. Maak 'n draai by ons eie Soraytjies op die hoek van Jok en Hibernia straat.

0: Die nationale motorhandelaarsvereniging NADA sê onlangse brandstofprysstygings sal verdere druk op Suid-Afrikaanse verbruikers en ondernemings plaas. Petrol het vanaf 2 September met 1,34 per liter gestyg, terwyl dieselpryse met tot 3,15 per liter toegeneem het. NADA sê die hoër dieselkoste kan vervoer en verspreidingsuitgawes vir goedere insluitend voedsel en ander noodsaaklike items verhoog. Die vereniging waarsku ook dat stygende brandstofkoste tot inflasiedruk kan bydra. NADA sê hoë brandstofpryse kan ook verbruikers se belangstelling in nuwe energievoertuie insluitend hybride en elektriese voertuie verhoog. Onlangse wysigings aan die wet op openbare administrasie bestuur vereis dat die nasionale skool vir regering verpligte opleidingsprogramme vir staatsamptenare ontwerp en aanbied. Die hervormings is van toepassing op nasionale, provinsiale en plaaslike regering en sluit kursusse onder meer ethiek, die bekamping van korrupsie, voorsieningskettingsbestuur en inductie in. Daar is dan 10 verpligte kursusse, terwyl die kabinet opdrag gegee het dat nog 10 ingestel word. Die nasionale skool vir regering sê, die maatreëls is daarop gemik om vaardighede in die openbare sektor te versterk en dienslewering te verbeter. Sommige munisipale werknemers word echter nog nie deur verpligte voortgesette opleidingsvereistes gedek nie. Die Springbokke het die voortouw in die Greatest Rivalry reeds geneem, nadat hulle Saterdag die All Blacks met 29-24 by die FNB Stadion in Johannesburg verslaan het. Suid-Afrika het 'n dominante vertoning in die scrims en by die afbreekpunte gelever, terwyl hulle verdedigingspoging hulle gehelp het om 'n laat uitdaging van Nieu-Seeland af te weer. Die oorwinning met 5 punte gee die Springbokke 'n belangrike voorsprong teen hul jarelange teenstanders. Die wedstryd was deel van die jongste hoofstuk in die historiese wedywering tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland, met die Springbokke wat die oorwinning voor 'n tuiskare behaal het. Laastens, die finansiële aanwysers, rukkie gelede het die rand teen 15,97 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro is op 18,56, die Britse pond op 21,58 en goud verkoop teen $4,405 en 44 cent per fyn ons. Brent olie is op $96 en 28 cent per vat en die bitcoin verhandel tans teen $79,684 en 79 sien. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels. Vir Eden FM nuus is Etjie Makier.
1: Ja, en sê dan baie dankie Angeline, vir Rosa Makier. Kom ons kyk vandag, wat sê jou weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag maandag die 7de September 2026. Oudtshoorn, daar is in deze dorp een minimum van 12 en een maximum van 28 graden met zonnige veer. Dan moet je gezien naar George Mossebaai, Wilderness, Nuisna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 13 en 23 met lekker zonnige veer. Albertine, dat was dan Heidelberg, 12 en 30 met zonnige veer. En dan Kalisdorp Ladies met een Zoar, 13 en 27 met zonnige veer. Swellendam, 14 en een maximum van 28 met zonnige veer. En dan Uniondale, 11 en een maximum van 24 graden met lekker zonnige weer. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor in Kaapstad. Ek kan gerus hulle webtuis te besoek vir meer inligting by www.saweatherservice.co.za.
2: On the 4th of September, Madge Wallace International College of Skincare and Body Therapy will be opening in George, bringing 70 years of heritage and excellence to the Garden Route. At Madge Wallace, qualifications in beauty, skincare, body therapy and aesthetics are recognized internationally. We offer short courses from 3 days to 6 months and qualifications of 12 months and more. Graduates are highly sought after by premium spa brands around the world, giving you the opportunity

0: Goeiemiddag Suika, wees een groet in hy prachtige naam van ons Heer en Meester. Ja, dit is weer oudsoringse beurt om open heavens aan te bied en ons gee die Heere die hoogste prijs en die hoogste eer. Ek is maar Sarah aan die kant van oudsoring en ek wil u vanmiddag bemoedig met hierdie woorde opgeteken in Psalm 27, die eerste vers. Die Heere is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Heere is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? En ek gee onmiddellik oor vir my mede-kollega om u te bedien in gebed en die Heere seën.
1: Familie en vriende, goeiemôre. En ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus. Ons is baie dankbaar dat die Heere vir ons nuwe week deurgedra het. Dat ons op hierdie Vrydagmôre weer met mekaar in kontak kan kom. Veral deur die woord van die Heere. Net 'n stukkie padkos vir die dag. Een van die naweek wat voorlees, so, of jy nou morgen voor die opgraf moet staan, of morgen die huwelik tree, of vervings aan het, ons vertrouw dat die Heere vir jy sal versterk, en vir jy sal onderneem, oor die naweek wat voorlees. Laat ons dat die Heere dank. Hemelse Vader, baie dankie vir morgen, vir nog een voorreg wat jy vir ons gee, Heere ontvang het die hand, het ons verder te verspreken die Heere, wat ons besef, of net u, die Heere, dat het vir ons moontlik gemaakt het, het in ons gedink, Heere, om hierdie dag te kan sien, en ons wil bid, Heere, dat u ons hand sal vasthou in die dag, vir ons sal lei in die spore van gerechtigheid. Wat hy vir ons gaan doen vandag, Heere, plaas ons alles in die hand, wat ons weet, met u aan onze kant, Heere, is ons alles in staat. Ek bid nou dat die woorde van my mond en die wat denken, want ons elke in sy harte ontvankelijk sal wees, u my God en my redder. Amen. Geliefdes, vanmorgen wil ek saam met u deel, net een gedagte uit Lukas, hoofstuk 15, en dit wel die 7de vers, wat sê, daar is groot vreugde in die hemel, as een sondaar na God toe terugkeer. Met my thema vanmorgen, die Heere wag oop arms, vir elkeen van ons om iets te kom. Ek weet, het voel altyd nooit lekker om iets te verloor, nie waar nie. Maar as het iets sentimenteel is, wat ons natuurlijk baie goed opgepas het, en skielik het die product of die ding nou soek geword. Of, het jy ook as kind soms woedend, kon sê is net kwaad geraak en baie keer net dier malligheid jou sak gepak en weggeloop, en sommer baie keer, dan bevind het die langkie, dan kom jy maar net weer terug huis toe, baie keer met die honger maag, omdat dit waar jy jouself bevind het, toch maar nie die selle is, as huis nie. Baie keer was ons ouers geduldig met ons, en ons elke keer maar terug ontvang, omdat hulle vir ons lief is. Lukas 15, vertel ons die verskeie verhale van die verlore items wat teruggevind is, so bijvoorbeeld die verlore skaap, die verlore muntstuk en ook die verlore seun. Is nogal makkelijk vir gelowiges om hierdie gedeeltes te lees en heimlik dankbaar te wees dat ons baie keer sê, ek is bly, ek is die een van die verlorenes nie, omdat ek gered is, en dan toch eindelijk weg te wees, ja, om weg te wees, en dit te ontken, is eindelijk doodgevaarlik, broers en sisters, vooral vir ons geestelike lewe, om te kan weet, jy is nie nabij aan jou vader nie, en dan te kies, om ver van hom af te bly. Laat natuurlijk die deur ook vir Satan om met ons koppe te smokkel en ons net nog verder van die Heere af te rokkel. So, vanmorgen bring het my by die volgende vraag wat ek myself en vir u wil afvraag. Waar is ek in u op hierdie oomblik? As jy thuis by God is, geniet die koningsmaal van vrede wat die Heere aan ek het u voorsit. As jy iets wat verdwaal is vanmorgen, en ver weg van die Here af is. Vaar die Heilige Gees om jou weer sagkens terug te lei. Jy sien die Vader wag immers vir ek en u op die voorstoep van ons eie harte om ons terug te verwelkom, om te sê kom my kind, kom huis toe, want dit is toch waar die Heere graag wil hê ek en u moet wees. Daar was blijdskap met die verlore skaap wat gevind is, met die verlore muntstuk wat gevind was, en daar was groter blijdskap met die verlore seun wat huis toe gekom en sy pa het selfs gesê my kind was dood en het weer levendig geword. Wat vind ek in u vanmorgen? Kom eens toe. U hoef nie rond te dwaal soos een skaap wat geen herder het nie. Kom eens toe vanmorgen en kom terug na jou pa toe, want die Heere wacht op arms vir ek en u om maar net weer te sê pa, ek hoef nie een van die seuns genoemd te word nie. Maak u soos een van die diensknegte, maar die Heere wat ek ken is die Heere wat vol vergewensgesindheid is, en hy sal vir ek en u ook aantrek skoene, een nieuwe ring, een nieuwe kleed, omdat daar blijdskap in die hemel is wanneer een verlore kind huis toe kom. Dankie hemelse Vader dat u elke dag Heere uitkyk en oop arm staan om ons terug te verwelkom. Help ons Heere as ons die pad bijster geraak het om weer die pad terug te vind huis toe, na u die Heere toe. Help ons Heere dat ons sal spoedig maak voordat te laat is. Heere, die gesangdigter sê vir ons, wie weet of morgen ooit weer kom, waarom nie nou, hoe laat hom in. Mag die Heere sy seën op ons rus vandag, en Heere, ons vertrouw u die Heere om met ons te wees en vir ons Heere te lei terug huis toe. En dankie vir wat u kan doen en gaan doen in ons lewe, in Jesus naam. Amen.

0: with Sebastian Coldridge.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en
3: Don't be die boks om binde, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sê kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Yes, I know that you believe in love. Welcome back. It's almost 1:30, almost time for the news headlines in English. So let's hear what's happening, all right? A big shout out to you, 060-505-2693. Kavooks, what's happening, brother?
1: Yes. Jy weet ons, ons maak hier onze maandag blauw nie. Ja. Ons weet wanneer om te handel, wanneer om te handel. So ons neemt naar maandag, maar als rechts en maas, veilig wees. Mooi maandag vir jou.
0: Mooi maandag vir jou, my vriend. Dan sien ek, goeiemorgen sê, my lief my Sebastian, middag hier in FM. Ek wil net baie dankie sê vir Saterdag aan sy dans. Ons het loyale, ons as loyale luisteraars, het verskrikkelijk geniet. So verskrikkelijk baie litte losgemaak, nee. Dankie sê vir allemaal vir die lieflike aand en vir die personeel wat daar was, vriendelike gesigte en die manier hoe hulle ons verwelkom het. Baie, baie dankie. Dit kom van Christelien Alipad van Rosemont. Christelien, ek sien jy het 'n paar prachtige foto's daar gevat. Prachtig, ek is bly jy dit self geniet, nee. Nou ja, kom ons maak ons gereed vir die nuus hoogtepunte in Engels.

Ken jy George se blomme vroukie? By die stalletjie op die hoek van Jok en Hibernia straat. Die klein vroukie met die groot hart vir almal in ons gemeenskap. Ja, Soraya Kasim, ons eie Soraytjies, sy help waar sy kan. Sy het nou 3 bosse speldekussings met Geraldine West en ander fyn bos gemeng vir net R100. Ja, 3 bosse vir net R100. Ideaal vir jou huis, funksie, kerk of selfs die begrafnis. Sy is nou daar. Maak 'n draai by ons eie Soraytjies op die hoek van Jok en Hibernia straat.

0: Listen online via Herontdek Eden FM. Jouw stem in die paradijs.
1: Ware diversiteit.
0: Wees deel van ons span.
2: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

Daar is hy maandag natuurlijk, maandag die 7de van September. En as ons die oe knip, dan is ons in December in. Soos om die draai, gegroet vir amal. Heerlik om vanmorgen te sê dat, ek dink ons bloed is dalk groen vandag. Ek dink jy, ons moet sê ons bloed is blauw nie. Ek het eers na die Stormers gekyk nie, of na die WP-span gekyk nie. Wel gedaan in die bokspan. Jo, het was heerlik. Nou sê die manne vir my daar, die bok wen, dus was die drie emme wat die bok laat wen het. En ek het toe nader gaan kyk, maar hoekom sê praat hy van die drie emme? Melke Marks, ek meen, die mannetjie, het die manne oor aangesit, praat maar van ox, ek weet nie waar is die em by hom nie, ox en chair, die manne geskrim, dat hulle broeke bewe. Nou hoop ek nie die oplek manne en ons leder is kwaad vir my nie, he. Maar erken maar, die bok het vir hulle plat geskram, jy weet. En natuurlijk, toe die skrimskaker die tweede helft opkom, Krappies van die Berg, Monnie van die Berg, wat een mooi storiekie. En dan natuurlijk ons eie Manny Libbok het net so besonders gespeel in die tweede helft. Welgedaan bokke. Hulle is natuurlijk nou reeds in Amerika, en ek het vanoggend gesien daar, ons minister, of ons ambassadeur Roof Meyer in Amerika, het hulle persoonlik op die liggawe ontmoet. Hy het gesê, wil die Suid-Afrikaners welkom heet, en hierdie naweek natuurlijk is die laaste toets 2-1 vir die bokke, en gaan dit natuurlijk wees, dat die All Blacks daarin vat, en 2-1 maak, die trofee deel, het gesien die trofee is in 2 stikke, nee? Dat is een magneet, waar die 2 stikke mekaar vasthou, juist vir die rede, as hy gedeel moet word, laat daar 2 helftes, elke ou kry sy helfte van die trofee. Kom ons hoop, die bokke maak het deur. Natuurlijk, wil ek ook baie dankie sê, is altyd maar op 'n hartseer noot, saterdag natuurlijk, daar met Martens en die begrafnis wat ons gedoen het, wat ek gedoen het, en van my kan af in die familie van oorlede Althea Lewis en Catherine Smit, wie sy diens ook persoonlik gedoen het, dis een voorreg om die dag saam met hulle te spandeer, is een voorreg om hierdie geweldige ervaring met die familie te deel, by die kerk, by die graf, by die huis. Dankie dat jy vir my toegelaat het as Martens om hierdie ervaring met jy te deel en alle voorspoed ook met die genesing van hy wonde wat geslaan is by die families mag jy vertroosting vind wat net by Christus teenwoordig is. Nou vandag se nuus is 'n mond vol nuus. Nou ek gaan nie alles vandag hanteer nie, want toe ek hier inkom, toe sit Jason achter oor die stoel, ek toch uit promosie gekry, dat hy nou die, hy is die hekwag, hy is die bestuurder, hy is op pensioen, ek weet nie wat nie, en ander moes ek vir my sê, meneer, is nou al die tyd van die middag, maar hy lag saam met ons tenminste, so ons is hier, is die belangrikste. Die een punt wat ek so bykie wil aanraak vandag, en dit gaan oor die Suid-Afrikaanse onwettige ekonomie. Nou kan jy vir my sê, Willie, wat se ekonomie is onwettig? Ons weet produkte wat die land inkom op maniere wat hulle nie deur formele prosesse gehanteer word nie, met ander woorde waarop nie douanebelasting betaal word as hy in Suid-Afrika inkom nie. Dit is namaaksels van sekere produkte. Al daai goed is die onwettige ekonomie. Suid-Afrikaanse ekonomie of die landskap, ekonomiese landskap, weet nie van daai produkte nie. Ek meen daardie inkomste word nie verklaar in belang van Suid-Afrika nie. Ek meen die belastings daarop word nie verklaar nie. So die grootte van daardie onwettige ekonomie is op die oomblik 280 miljard rand per jaar. Dit is nie klein geld nie. Nou die groot probleem rondom die hele verslag wat ek hier gekry het, sê dat hierdie onwettige ekonomie van daai grootte skep nie werk nie. Dit skep net nuwe probleme. Nou, op grond van wat, daar is toch mense wat vir die ekonomie, onwettige ekonomie werk. Waarna is ek hier achter met die verslag? En ek kan die verslag met die vinnig behandel net nou, en dit is uitgereik deur die Econometrics vir die Verbruikersgoedere Raad, die sogenaamde CGSA. Die verslag is opgestel, en daar is 'n paar interessante inligting wat ek wil deel rondom dit. Ons gaan nie in detail hanteer nie, ons gaan net so 'n paar hoogtepunte natuurlik aanhaak. Verlede week en donderdag en vrydag was ek in die Kaap, en natuurlik was die AAI ook deel van 'n groep vennote wat die sakeleier van die jaar in die Kaap aangewys is, of aangewys het, en hierdie jaar is meneer Leon Cowan aangewys as die sakeleier vir die jaar 2026,
En ek gaan net 'n paar punte vir u meer maak, net so in 'n paar paragrawe sê, wat sê Leon Cowan, wat het vir hulle gewerk? Leon Cowan is 'n ontwikkelaar, hy was 'n bouer, hy praat ook van sy entrepreneursreis, so groot ontwikkelaar sê sy entrepreneursreis, hy praat van entrepreneur. En hoe hy begin het daar in die jare 1970s met klein verfwerkies en opnappingswerkies, en hy sê het letterlik hierso, hy is gesien daai tyd as 'n sogenaamde bakkiebouer. Bakkiebouer, as jy 'n werkie, loswerkie hier of daar kry, jy gaan koop 'n blik verf en jy gaan verf iemand se huis of wat uit vir 'n paar rand. Dis die sogenaamde bakkiebouers. En hy sê ons het nie geld gehad nie, ons het begin met so R100 elk per maand wat ek en my vennoot verdien het om die Rabi groep te begin. So wat 'n mooi story en ek gaan 'n paar punte met u deel vanmiddag, net so 'n bietjie vir motivering. Dan sien ons weer in die brandstofpryse wat duur is. Ons het geskrik toe ons by die petrolpompe kom. Ons kan sien as die petrolman gesê jy moet betaal, hoe hardloop hy tanklesing sommer oor die R2000 net so. Daar sit hy oor die R2000. En jy skrik jou half boeglam. En hier's 'n verslag wat deur Nikki Weimer, sy is Netbank se hoofekonoom, uitgereik is. Wat praat oor dat sy glo die grootste skokke van petrol of diesel is nou verby. Die prys gaan hoog bly. Want die drama en die geknor tussen Amerika en Iran bly daar. En ons sien hulle probeer vrede maak tussen Rusland en Oekraïne, die Amerikaners. En dan kom ons ook met die groot situasie dat president Donald Trump se termyn aan die einde van die jaar moet hernie word of hy gaan verval. En lyk met die Amerikaners is so half besig te draai teen hom oor sy maniere van dinge hanteer. Maar die ekonomie gaan onder druk bly, die petrol brandstofpryse gaan hoog bly, ons gaan nie meer daai groot skommelinge sien nie, maar hy gaan hoog bly. En daarmee saam sien ons natuurlik dat die inflasiekoers skerp gespring het van 3% na 5% toe. En ons weet wat is die volgende voorland, as die inflasie nie onder beheer gebring kan word nie, met alles wat gaan styg met die brandstofpryse nou, beteken die rentekoers gaan ook verhoog word. Ek het vanmorgen 'n verslag gesien, hulle praat Suid-Afrikaanse ekonomiese groeikoers, met ander woord die groei waartoe in die hele land in globaal groei per jaar. Nou, meneer, die minister van Finansies, minister Konogaba, het gesê in sy begrotingsrede dat Suid-Afrika gaan groei hierdie jaar teen 1.6%. Dit was die verwagting en het was so opgewonde in die begin van die jaar met die begroting, dat dit gaan gebeur. En so het hy ook sy begroting aangepas rondom hierdie verwagte hoër inkomste. Dan sien ons in die verlede kwartaal, in die vorige kwartaal was Suid-Afrika se groeikoers op 0.5%. En die verwagting is die groeikoers wat nou binnekort vir die volgende kwartaal aangekondig gaan word, gaan staan op 0%. Geen groei in Suid-Afrika se ekonomie nie. En ek en jy sien dit, ons voel dit, ons sien dit aan besighede wat swaar kry. Ons sien 'n manier hoe besigheid doen tans. Die verbruiker kry baie swaar. So ekonomiese groei is amper tot stilstand. En dit kan Suid-Afrika dwing in 'n tegniese resessie is daar vir 'n tweede agtereen kwartaal 'n negatiewe groei natuurlik gaan kom. Dan het ons gesien ook die kongreslede daar in die VSA het natuurlik die verlenging van AGOA. AGOA is die ooreenkoms, die AGOA handelsooreenkoms met Afrika lande. Dis Amerikaanse konsessie of 'n wetgewing wat laer tariewe gee of nul tariewe gee vir produkte uit Afrika na Amerika toe. Groot geveg ook met die oorlog of die geveg tussen Ramaphosa en Donald Trump, het die kongres nou in die laaste die AGOA ooreenkoms goedgekeur of verleng tot en met die jaar 2028. En dit is 'n baie goeie nuus vir landbou spesifiek, landbouprodukte wat nog steeds met die dingend kan uitgaan na Amerika toe. En die dit nie die geval was nie, sou ons teen daai verhoogde 30% tariewe moet uitvoer en Suid-Afrika se produkte sal nie in die wêreldmark natuurlik kompeteerend wees nie. Nou die ander groot punt wat ek vinnig wil gesels vandag is natuurlik testamentmaand. Weet jy dis testamentmaand? September maand is testamentmaand. En daar's baie prokureurs wat natuurlik testamentmaand natuurlik gebruik om gratis testamente vir persone op te stel, individue op te stel. En hierdie testamentmaand het ek 'n bietjie navorsing gesien en dit is eintlik skokkend om te sien wat hier aangaan. Sanlam het by Beraming Sanlam Trust het by Beraming opname gemaak en gesê dat 65%
van Suid-Afrikaners het nie 'n testament nie. 65% het nie 'n testament nie. En sê daai vergelyk met 'n vorige jaar, ons sien die vorige jaar was daar 66%. Lyk my dis enorm. Laat Suid-Afrikaners glo nie, daar moet 'n testament uitgemaak word nie. Nou, dit is testamente maand. Daar's uiters belangrike feite wat vervat word in 'n testament. Een daarvan, as jy sou afsterwe en jy het enige bate, mense het 'n persepsie om te sê, maar ek het geen bates nie, hoekom het ek 'n testament nodig? Maar as daar enige bate is, te sprake, dan praat ek nou van minderjarige kinders. As daar minderjarige kinders is en iets moet gebeur met daai kinders as jy sou afsterf, man of vrou sou afsterf, 'n testament is die dokument wat daai gaan aanspreek en sê, my kinders moet onder voog gaan by so en so voogouer by die geval mag wees. Jy dikteer basies dan. Ander ding natuurlik, enige om vir ons het basies bates. Nou, 'n bate is dinge soos spaargeld. As jy daar 'n bietjie spaargeld in 'n rekening het, as jy dalk 'n voertuig het, maak nie saak wat hy werd is nie. As jy 'n eiendom het, of jy dalk aftreegeld het wat jy wag om te ontvang. Ek meen, al daai fasette is bates. So jy kan nie vir my sê, dis 'n perspektief, jy het nie 'n testament nodig, want jy het nie bates nie. Daardie goed is bates. En dit moet gehanteer word, so dan moet 'n testament natuurlik gekry word. En testament maand, hierdie maand, is vir jou geleentheid om seker te maak, ons stel hierdie persepsie reg, en ons kry dit uitgesorteer. Nou, ek weet nie of u al die spotprentjies gesien het van Erling se twee vliegtuie daar oor die Kaapstad stadion, die swart en die groen vliegtuie, die Bombardier 195, pragtige vliegtuie, ek het in hulle gevlieg ook nie lang terug nie, pragtige vlootvoertuie, en natuurlik daar laag soos tussen 12 en 13 meter oor die stadion se dak verby gegaan. En hierdie bekgevegte en gespottery, en Erling het nou gesê, maar hy het sy data beskikbaar gestel vir burgerlugvaart, dat hy gaan kyk of hy oortreed. Ek meen, daai vlieniers is van die hoog opgeleiste vlieniers wat daar was, dis ingeoefen lank voor die tyd, en daar kon nie 'n fout gewees het nie, in hierdie verslag van Piet van der Spek, Suid-Afrikaanse lugvaartfotograaf en skrywer, sê baie duidelik dat daar was niks fout met die oorvlug van die twee vliegtuie. Hulle kan wel laag gewees het, maar daar was niks fout met die uitvoering nie, daar was niks fout met die beplanning nie, en Erling wil hierdie ding nou in die kiem smoor, hy het nou die vlugopnemers van die twee vliegtuie sy data laat bekom aan burgerlugvaart, en hulle moet nou gaan besluit of hulle onwettig was. Hulle het precies volgens die lisensievoorwaardes opgetree om hierdie ding nou in die kiem te smoor. Welgedaan Erling, julle het daai verbyvlug perfek uitgevoer en Suid-Afrika baie, baie trots gemaak. Dan het ons twee ander saakies. Hierdie een saak is nogal vir my een punt om te gesels. Ek het op hierdie programma die hele paar keer gesê dat Chinese voertuie deesdae is geweldig groot in die mark, en hulle praat oor die afgelope 2 jaar die geweldige opskudding wat Suid-Afrikaanse mark ervaar het oor nuwe voertuie. Onthou, die Chinese voertuie word nou verkoop in Suid-Afrika as nuwe voertuie. En daar is groot subsidiering, bemarkingssubsidies wat die Chinese maatskappye gebruik in China en nou selfs Chery in Suid-Afrika om hierdie nuwe voertuie in Suid-Afrika te verkoop vir 'n prys wat jy nie kan los nie. En nou sien ons wat gebeur het in die mark, en dis wat hierdie verslag duidelik vir ons sê. Nuwe voertuie is aangekoop, en van die gebruikers van voertuie het natuurlik nou dikwels ingeruil hulle Toyotas, hulle Volkswagens, hulle BMW en die ander gevestigde voertuie brands is ingeruil op hierdie nuwe voertuie. So wat ons eintlik sê is dat hierdie Toyotas en die Volkswagens en die BMW's het in die mark gekom, in die tweedehandse mark gekom. En ons weet, daar is 'n kwaliteit verskil tussen die Chinese voertuig en die voertuie wat ek net vir jou genoem het, die tradisionele Suid-Afrikaanse voertuie, en dit is so in hierdie verslag ook deurgegee. Nou, die hele probleem of die hele waarskuwing kom om te sê, gaan Suid-Afrikaners 'n tweede keer 'n kar koop? Met ander woorde, hy tweedehandse voertuig wat jy nou reeds baie goedkoop nuut gekoop het, as hy in die tweedehandse mark gaan beland, dink jy daar gaan 'n mark, tweedehandse mark wees vir die voertuie met die goedkoop prys wat nie goed verkoop gaan word? Ek meen, jy kan 'n nuwe voertuig koop deesdae, ek wil nie uitsonderings maak nie, in die orde van R300,000,
het jy 'n splinter nuwe Chinese voertuig. Baie gevalle nog goedkoper. Waar jou mededingende voertuig heel wat duurder is, maar kwaliteit is nou een van die faktore. So, die groot kommerpunt hier is, wat gaan gebeur as hierdie voertuig in die tweedehandse mark kom? En daar gaan nie 'n prysvry voertuig wees nie. Die vraag is, gaan Suid-Afrikaners 'n tweede keer hierdie Chinese voertuie koop? Raak het net 'n dumpingplek Suid-Afrika, waar hierdie Chinese voertuie natuurlik verkoop gaan word. So, dis 'n prentjie om dop te hou. En die tendens en die voorspelling is baie duidelik dat dit weet wat te voorspel gaan gebeur, dat daar 'n afname is, of eintlik 'n stop is in die Chinese tweedehandse voertuie wat verkoop word en die pryse wat daarvoor gaan betaal word omdat jy 'n nuwe voertuig gaan vir 'n fraksie meer 'n splinter nuwe voertuig kan koop. Is daar bepaalde probleme vir tweedehandse voertuie, Chinese voertuie? Dan so die laaste punt voor ons gaan breek vir 'n stukkie musiek is bedrog wat verbruikers teiken, die bedrog wat ons verbruikers in Suid-Afrika teiken. Ek myself het amper 'n oproep gister gehad, nie amper gehad nie, ek het hom gehad Vrydag, stem wat baie onduidelik is, 'n vroue stem, duidelik kan jy hoorbaar het hulle stem probeer wegsteek, dat jy nie mooi kan hoor wie praat nie, en al wat ek kan hoor, sy is van die bedroglyn, van Standard Bank se bedroglyn, en hulle het bedrog op my rekening opgetel, en ek het onmiddellik Jason my meer verloor. Ek het onmiddellik vir haar gesê, moenie met my speel nie, ek weet waar jou oproep vandaan kom, en ek gaan onmiddellik hierdie oproep aangee. En die minuut daarna, toe sy weg, telefoon neergesit, die telefoonnommer is verwyder, die hele ook, sy weet so. Hulle teiken gevestigde rekeninghouers, met alle soorte praatjies in terme van, daar is bedrog op jou rekening, en slinkse maniere. Nou hierdie verslag, sê daar was 'n stygging op die afgelope jaar, van 19% in bedrog, gevalle. En die waarde daarvan, die toename daarvan is in die orde van 7,44 miljard rand se geld. Swaar verdiende gelde word uit mensenrekening uitgevat of gesteel. Vat is nie 'n naam nie, gesteel as gevolg van slimse bedrog maniere. En ek gaan vir jou op die einde van die verslag dalk sê net nou as ons terugkom, wat is die tipiese metode wat hulle gebruik om hierdie bedrog natuurlik met jou te maak werk. Nou, dis nou die vinnige lismaker oor vanmorgen se nuus, dis nou 14:30, precies 14:30, ons gaan breek vir 'n stukkie musiek, en dan gaan ons die paar verslae met u behandel. Bly ingeskakel.

0: welkom terug en ons gaan gou die hoofsake hanteer. Natuurlik een lekker stukkie. September maand, boonbehalwe nou testament maand, is ook toerisme maand. En toerisme maand beteken dat Cape Nature hier in ons geweste en ook in die Kaap het natuurlik toerisme week aangekondig en toerisme week is van die 19e tot die 25ste van September. Nou, jy kry gratis toegang, dagbesoekers, jy kry gratis toegang as jy by die deelnemende Cape Nature reservate sou inkom. Jy gaan nie betaal vir die ingang, dit is gratis vir die gemeenskap. Nou, wat kan jy als daar doen? En hier sê hulle, jy kan lekker gaan stap, jy kan gaan bergfiets ry, jy gaan voeltjies gaan dophou, jy kan piknik hou, jy kan gaan swem. So, dit is juist vir die gemeenskap om 'n bietjie bewust te maak van die omgewing, die klimaat. Ek meen, hoe voel jy as jy heel lag in 'n kantoor sit, soos ons in die kantoor sit, en jy kom soos 'n voeltjie loslaat in die natuur? Jy is sommer 'n nuwe mens. So, hierdie is 'n baie goeie geleentheid, en die deelnemende Cape Nature takke natuurlijk in ons onmiddellike area. Hier praat ons van Robberg, daar by Plet, Keerbumsrivier, neem deel, Goukama en Outeniqua, hier rondom ons, en dan ook as jy in die Karoo is, kan jy by Swartberg, en Gamkaberge en Anhuisberg, daar drie in die Karoo, is natuurlijk deel van die hele proces van die program. Gratis week, vanaf die 19e tot die 25ste, jy moet instap by die hek, en hulle sê, as jy aanlyn sou bespreek, dan kwalificeer jy nie, jy moet daar by die hek aanmeld, jou voertuig parkeer, en jy moet instap op die faciliteite, en dan kan jy vir die hele dag, as 'n dagbesoeker, jy kan nie lang naweek daarvan maak nie, as 'n dagbesoeker, kan jy die hele dag nou instap, jy kan die hele dag geniet, en jy gaan niks betaal, om bietjie die natuur te ervaar nie, so, maak hy datum groot, die 19e, tot en met die 25ste van September, is toerisme maand. Die sakeleier van die jaar, soos ek genoem het in die Kaap, Leon Cowan, hy is die medestichter van die Rabi Eiendomsmaatskappy, en hy het gesê, ons het baie nederig begin in die jare 1970s, en ek hou van sulke stories, jy weet, sulke werklike stories, waar hulle gesien het as 'n sogenaamde bakkiebouwer, hulle het 'n bakkie gehad, en hulle het verf, hier en daar blik verf gekoop, en het met die bakkie het hulle mense sy huise, of wat geverf nogal, en hulle sê, by tyd het hulle so R100 per maand gekry, die twee rabbi broers, het R100 per maand gekry, om so besigheid te begin, jy weet, en ja, dit was maar bietjie verfwerk, en bietjie bouwwerk, waarmee die besigheid begin het. Nou, ek gaan nie die einde vir julle vertel, nou, Die Rabi groep is verantwoordelik vir daardie ontwikkeling by Century City. Nou weet ek nie wanneer laas was hy in die Kaap nie. Ek weet nie of jy weet waar Century City nie. Daardie ontwikkeling in Century City ter waarde, sy waardebepaling tans is R39 miljard. Van R100 per maand na ontwikkeling van R39 miljard is 'n massiewe sprong wat gevoer word. En hier sê Cowan dat Century City, die complex, die ontwikkeling, dis nou op pad natuurlijk, as jy nie van weet nie, as jy van die Parel afkom op die N1, en jy ry daar by Durbanville verby, dan kry ons daar die groot Century City op jou linkerkant. Dit was ons Ratanga, die Ratanga was ook daar gewees, die groot complex, massiewe complex. Nou die complex bestaan uit 1 miljoen vierkante meter in gemengde gebruiksruimtes, met ander woorde kantoorblokke, hotelle, verskillende gebruiksruimtes, met 8.5 kilometer se kanale, se waterkanale wat daar gebou is, ook in daardie hele kompleks. Dit het 16 hektare se vlei land bewaar, en is deel van 'n natuurreservaat, wat ook daar binne kan bly, weet. So, dit is 'n verstommende ontwikkeling, en die bouwstyl is so astronomies, hoë kwaliteit, mens voel sommer lus om na aan te ry, weet. So, dit is die uiteinde van die Cowan broers, en Cowan het een paar dinge geleer, en hierdie belangrike dinge wil ek graag met jou deel. Hy sê, as dinge skeef loop, hy sê, jy moet elke dag behoorlik jou werk doen, jy moet behoorlik in die bouwbedrijf, elke komponent moet jy baie behoorlik ontleed, elke komponent, jy moet kosteberekenings doen, behoorlike, en jy moet die bouwwerk self by betrokke wees. En jy moet altyd meet wat jy reg doen. Nou, ek noem het vir jou, omdat my ervaring is deur baie van die besighede wat my kantore instap, wat nou wil tender vir 'n plek. Ek moet help met die tendervorms wat voltooi moet word, dan sê die dame of die persoon vir my, hulle moet nou so in 'n skool, hier by 'n skool moet hulle 'n saal of 'n klaskamer aanbou. Ja, hulle skat somme, hulle het somme op die straat gehoor, iemand op die straat het hulle gesê, nee, julle moet min of meer so 6 miljoen vra. Dit sal in die kol wees om te bou. Jy het nog nooit so werk gedoen nie, jy het glad nie een beraming gemaakt oor wat precies daar gedoen moet word nie, nou gaan jy op iemand se woord en jy gee een prijs vir een tender en daar laat jou in. So, ek wil absoluut Leon Cowan se woorde herhaal om te sê, weet, jy moet elke komponent gaan ontleed, in elke besigheid, nie net constructie nie, jy moet alles gaan ontleed. Jy moet een behoorlijke koste beraming maak, om wat kost het jou? Wat is jou koste? Dan koste is alles, jy weet, van jou tyd is ook koste, wat bereken moet word. Tot die bouwwerk wat jy self doen is belangrik om by jou site of by jou besigheid betrokke te kan wees, dan is sukses vir jou uitgerond. En hy sê, as dinge skeef loop, maak het reg. Al kos het jou geld, is kritisch belangrik, is dinge nie reg, as nie, maak het reg. Vra om verskoning en maak het reg. Leer uit die foute uit, al kos het jou geld. Ek meen, niemand van ons het toch nooit nie foute gemaakt het nie, en baie van ons het het geld gekos. Maar een besigheid wat kan herken het een fout gemaakt, het geleer en hy gaan in volgende fase gaan hy beter en beter vaar. Dis die type besigheid wat ek sal wil ondersteun. So hier is een paar uiters belangrike lesse. Hy sê om ander mense, jy moet sorgsam wees met hoe jy mense behandel. Die manier hoe jy met ander mense praat is kritisch. Respek kan jy nie koop nie. Respek word verdien. So die manier hoe jy met mense praat, en mense is ook jou werkers, mense is jou gemeenskap, mense is jou man en vrou, by wie jy lewe, die manier hoe jy met jou mense praat en werk, dit dwing respek af, en is kritisch belangrik. Hy sê, baie van ons het 'n gewoonte, en vraag vir my, ons sien het baie raak, om mense eenvoudig net af te kraak met die woorde. So as hy op 'n plek wil kom, of as hy 'n posisie wil bekom, of as hy een of ander titel wil hê, dan sal hy mense vertrap en hulle absoluut verneder om in sekere posisie te kan kry, en dit is nie manier hoe 'n sakeleier na vore toe gaan nie. So, die Cowan groep het grotendeels groot stuk grond aangekoop, langs 'n konstruksieproject daar in die stad, waarvan hulle gemeenskapshuise gaan bou het, en het aan die gemeenskap oorhandig. Hulle het nie gewag vir die regering, het nie gewag vir die staat nie. So, hulle gemeenskap betrokkenheid, hulle teruggee in die gemeenskap, is ook geweldig, en dit maak hierdie maatskappy, die Rabi groep, Rabi Eiendomsgroep, seker voorwaardelik een van die groot ontwikkelaars wat ek nog gesien het, wat respek met mekaar kan afdwing. So onthou hierdie paar baie belangrike punte, is hanteer mense met respek, doen jou werk korrek, maar doen behoorlike huiswerk, en die ander kant van die saak is, jy weet, as jy 'n fout maak, sê jy 'n fout gemaak, maak om reg, al kost dit jou natuurlik geld. Suid-Afrikaanse onwettige ekonomie, ek het vir jou genoem van ekonomie wat nie in die wettige netwerk functioneer van Suid-Afrika, beteken dat produkte word nie op die formele manier bekom, waar dit verklaar is in een Suid-Afrikaanse systeem, waar die vervaardiger of wie ook al dit verklaar het aan die binnenlandse sake of die regering SARS nie, waar die belastingstaal betaal is en dier die ware ketting gekom het tot aan die eindgebruiker, waar allemaal van ons natuurlijk deel vorm. Ek meen belasting vorm deel van elke van jou se lewe. As jy een product gaan koop op die rak en as BTW te sprake, dan is jy een belastingbetaler. Moet nie vir my sê, jy betaal nie belasting, maar jy is een belastingbetaler. Maak jy in wat er op sig nie. So die informele ekonomie sluit die connecties heeltemal uit. So die groot probleem hier is dat die werke wat hulle skep, en daar word werke geskep, maar glad nie gecontroleerde werke nie. As jy behalwe nou van die groot verlies, wat as gevolg van inkomste in die land natuurlijk aangeteken word, en daar sien ons die waarde van 280 miljard rand, val werkers wat vir hierdie mense werk, buiten kan die belasting net. So, daar word geen verklaring vir so 'n werker gemaak, as jy by hierdie onwettige besighede natuurlijk gaan werk nie. Jy het geen arbeidsbeskerming nie, is iets met jou gebeur, jy voel jy is onredelik behandel en jy wil die saak gaan aanhang maak by die CCMA, het jy geen beskerm nie, geen, absoluut geen beskerm nie, want die besigheid is nie geregistreer in die Suid-Afrikaanse konsep nie. En die eerste gevalle ook is dat dit die misdaadprobleem deur georganiseerde misdaadnetwerke net verder kan uitbrei. So met ander woorde, as jy vir hierdie besigheid sou werk, dan vorm jy deel van hierdie misdaadnetwerke. So jy moet baie baie mooi dink oor waar jy werk, en hierdie verslag sê Abraham Nelson van die CGSA, ek het genoem van die maatskappy Econometrics vir verbruikersgoedere, die CGSA, het gesê niemand ontken die feit dat hierdie ekonomie parallel aan die ware ekonomie funksioneer nie, behalwe dat hulle Suid-Afrika 280 miljard kos, behalwe dat werkers wat hulle werk eenvoudig die werk moet vat omdat hulle aan werkers nie weet, en glad nie gereguleer word deur minimum loone, arbeidswetgewing en so klas van goed nie. So dis die groot waarskuwing rondom die informele ekonomie. Hy gaan gereguleer moet word, en die vraag is hoe gaan dit gebeur. So net so inligting vir rondom dit. Dan testamentweek. Ons het nou al baie gepraat oor testamente. Ons het al baie gepraat ook oor die sogenaamde leer, die versekeringsleer, wat u natuurlik daai kaartjies gewen het vir die dans, en ek was self nie by die dans nie, maar ek sien die man het behoorlik stof geskop en heerlik gekuier daarso in die funksie saterdag aand, en ek hoop daai wenners van die kaartjies het dit ook baie geniet. 'N testament is 'n dokument wat jy opstel en wat onderteken word deur twee getuies wat nie erf nie. Jy kan nie sê my vrou gaan by my erf, of my kind gaan by my erf, my kind ouer as 18 jaar, en hierdie twee gaan as getuie op my testament teken nie, hy gaan nie geldig word nie. Die getuies op 'n testament is twee onafhanklike persone. Daar by jou werk waar jy is, testament het jy klaar opgestel, jy het geteken voor hulle, jou handtekening gesit, dis my laaste wens, onthou het testament is die laaste wens, dis my laaste wens, en daardie testament moet deur twee onafhanklike persone onderteken word. So twee mense by jou werk, waar ook al, vra asseblief, teken vir my hier as 'n getuie tot my testament. As dit nie geteken word deur getuie nie, dan is dit nie 'n geldige testament, hy gaan nie staan in die geval waar jy sou afsterf met sekere bates wat verdeel moet word nie. Nou hierdie bevinding, hierdie verslag wat opgestel is deur Sanlam Trust, die advokaat Zanki Morata, uitvoerende hoof van Sanlam Trust, het Suid-Afrikaners gewaarsku dat 'n groot probleem is rondom mense wat nie testamente in Suid-Afrika het nie. So 65% in die opname wat gemaak word, het nie 'n testament gehad nie. Wat baie kommerwekkend is, maar dit lyk my dis die trant, want die vorige jaar, 2025 se trant was ook 66%. So daar is nog nie vordering gemaak om mense natuurlik aan te moedig om 'n testament te kan kry nie. As jy nie 'n testament het nie, en daar's bates in jou testament, met ander woorde, daar's 'n huis, of daar's 'n motor, of daar's geld in 'n spaarrekening, of selfs minderjarige kinders, as daar nie 'n testament is wat spreek tot hierdie wat geërf gaan word nie, dan gaan die staat besluit, sogenaamde intestaat besluit, die staat gaan besluit wie gaan hierdie geld kry. Hulle begin gewoonlik altyd naby aan die oorledene, sy vrou of sy man of sy onmiddellike kinders, en as hulle nie haar kry nie, gaan hulle verder na grootouers toe, en so gaan hulle verder, maar die staat gaan besluit, hy gaan ontleding maak, en hy gaan besluit wie gaan daardie erfgeld of daardie geld van jou kry wat sonder testament vervat was. So krities belangrik, jy weet. En dan hierdie hele verslag praat van persepsies. Mense wat reken, en daar's 'n groot persentasie, 44% van die sonder testament, 44% van die 65% het gesê, maar ek het nie genoeg bates dat ek 'n testament moet hê nie. Wat nie waar is nie, dit bly 'n persepsie. As jy enigszins van bateswaarde het, dan moet jy 'n testament het. Dan moet 'n boedel aangemeld word. dit moet besleg word. Daar is 'n minimum bedrag voor het testament aangevat moet word, maar jy kan nie sonder 'n testament die transaksie hanteer nie. So, ek wil 'n ernstige saak in die rug om aan te klop by prokureurs. Daar is baie prokureurs in die area wat het gratis doen in testament maand, September maand. Klop in en vraag vir 'n prokureur of jy sal help om 'n testament op te stel. Of skryf het in die testament in jou eie handskrif, as jy nie by prokureur wil uitkom nie, wat jou wense is. Jy moet hom onderteken, elke bladsy moet geparafeer word, en twee getuienis wat nie erfgename is nie, nie familie is nie, twee buite getuienis moet daai testament teken, dat jy by jou bewussyn was, toe jy testament geteken het. Jy kan nie vir oupa wat in die hospitaal is, oupa, jy moet net nie teken, al kan oupa nie meer teken nie, jy kan nie. 'N persoon wat 'n testament onderteken moet by sy volle bewussyn wees. Hy moet die testament kan lees, hy moet kan verstaan wat staan in die testament. Dan eers is hy in die vermoë om hierdie testament te kan onderteken. Soos 'n toets wat gedoen word voor 'n boedelberedder word, is hierdie testament opgestel deur die persoon wat sy volle bewussyn was, en hierdie twee buite persone as getuienis moet dit kan bevestig. Die persoon was by sy eie hy sê volle bewussyn en hy weet presies wat hy gemaak het met die ondertekening van die testament. So, maak 'n groot werk daarvan. En ek het gesê, van die, wat gesê, het nie genoeg bates om 'n testament op te stel nie, het hulle onder gaan navorsing doen. En van die groot bedrag van 65%, het 76% van daai, het wel een of ander bate gehad, in die vorm van spaargeld, of van 'n voertuig, of van 'n eiendom, of van aftreegelde. Onthou, as jy 'n pensioen kry by die plek waar jy gewerk het, en jy is getroud, dan kan die pensioenvoordeel gedeelte daarvan oorgedra word na die vrou toe. Dis deel van 'n boedel. So, jy kan nie sê, ek het nie bates waarvoor ek 'n testament nodig het, en jy moet 'n testament opstel, en dis my versoek vanmorgen aan elkeen van die wat hoor, maak hierdie September maand werk daarvan, om 'n testament op te stel, en sit hom in 'n veilige plek. Nou, die ander groot punt wat hier bekommerd was, is dat 34% van die wat wel het testament gehad het, het gesê dat niemand weet waar het testament gebeur het nie. Dit help ook nie, jy het testament en jy bera hom op so'n plek, dat niemand weet waar is jou papiere die dag as jy so wegval nie. Jou lewensleer, onthou nog die lewensleer wat ek daar by Martensvier genoem het, die life file lewensleer, moet vir jou sê, precies vir die persoon wat achterblij, dit hoef nie daar op jou kombuistafel oop te lê vir almal te sien nie. Bera dit op 'n veilige plek, maar die persoon wat hierdie boedel moet gaan hanteer, na jou afsterwe, moet precies weet waar is die leer, moet precies weet waar is die dokumente, anders raak die verdeling van die boedels net onmoontlik en kan jare vat om hierdie probleem uit te sorteer. So die laaste woord oor testamente, maak seker dat jy gebruik daardie geleentheid om natuurlik het testament te bekom. Die laaste punt voor ons gaan breek is so 2 minute. Bedrog wat gebruik is teiken. Ek het genoem van die oproep wat ek gehad het van 'n dame hier in die week, verlede week, en duidelik kan ek hoor sy het die mondstuk toegehou met iets en sy het nou dof gepraat en sê vir my, maar sy is van die bank se bedrogafdeling, maar ek ken die bank se telefoonnommers in die Kaap, is sommer van die privaat selfoonnommers, soos naakse selfoonnommer of gebel en gesê, hulle is van die bedrogsentrum by die bank, en weet ek van hierdie bedrog, en ek het as 'n muur in haar spore gestop, en gesê, jy mors my tyd, en sy het onmiddellik haar telefoon neergegooi, en onmiddellik haar nommer natuurlik uit die systeem uit verwyder. So die groot waarskuwing is dat, daar's groot slenders, om gebruikers te teiken, en die stygging, die bedrog het met 19% toegeneem, 7.44 miljard rand die afgelope jaar is die waarde van slenders is wat hulle by jou geld kom vat het. Skelms, daar is nie ander woord vir dit nie. Nou wat maak hulle? En daarmee gaan ons afsluit. Wat maak hulle? So, die vervalsing van dokumente is hulle hoogtepunt. Hulle vervals versekeringsdokumente. Hulle vervals begrafnispolisse. Hulle vervals doodsertifikate. Hulle manipuleer mediese sertifikate om te sê, weet hierdie ou is medies ongeskik, jy weet, en daar is nou uitbetaling van versekeringseise. Hulle fabriseer self betaalstrookies om seker te maak hulle kan geld leen en dan bestaan hulle eintlik nie. Hulle vervals daai strookies, jy weet. Hulle vervals hierdie dokumente. Hulle vervals bankstate. 'N Hele syndikaat. En dan tweedens is natuurlik die proses van stemuitwissing of bedrogskemas wat per telefoon na vore kom en die vernaamde vervalsing aanmeld en digitale kanaal en dan bedrieërs gebruik dan 'n gesofistikeerde metode waar hulle dan die kliënt vra stuur vir ons asseblief die OTP pin wat jy gekry het en hulle stuur vir jou 'n pin, hulle stuur vir jou OTP pin. Nou van ons gebruikers weet nie eens met wie praat jy nie, maar jy gee vir iemand die pin van jou bank en hierdie persoon gaan by jou bank in en die volgende moment is jou bankrekening leeg. Moenie jou pin, jou persoonlike details, jou ID nommer, niks oor 'n telefoon vir iemand gee nie, niks nie, geen call center nie, niks nie, vir niemand gee nie. As daar 'n bedrogsituasie was, dan kan jy mos daarvan weet met die SMS wat jy self by jou bank gekry het, is daar geld af, of gaan na jou bank toe, in 'n plaaslike tank toe, sê meneer, hierdie oproep is gekry, is hier enigiets in die gang, en hy gaan 10-1 vir jou sê, nee, so hierdie slinkse skelms bedrieg soveel Suid-Afrikaners, en ons sien die toename is 19% op 'n jaar tot jaar basis, moenie gevang word met al hierdie slimste trekkies. Nou sien ons hier in Suid-Afrika, waar is die grootste concentratie van die skelms, en ek het so 'n bietjie goeie nuus vir jou, slenders, die meeste slenders kom voor in Gauteng, 50% van al die slenders kom voor in Gauteng. KwaZulu-Natal, 23% van die slenders kom daar voor, en dan derde kom die Weskaap voor met 8%. Nie dat ons 8% ons veilig voel nie, absoluut, jou geld het jy hard voor gewerk, jy het hard belê in dit, moenie val vir slenders nie. Hulle loop net daar rond om jou te bedrieg, om elke hoek in draai. Nou dit was vanmiddag se groot stories, harde stories. Ek hoop jy het 'n heerlike week. Ek sien ons gaan so 'n bietjie weer koue kry einde van die week toe, ons gaan 'n bietjie weer reën kry. Ons sien natuurlik die bokke wat speel middernag, as ek reg kan onthou, daar rondom 11:00 Saterdag aand daar in Amerika, waar hulle in die All Blacks mekaar vir die laaste wedstryd takel natuurlik. Ek hoop jy geniet jou rugby en het 'n wonderlike week en dan gesels met mekaar weer volgende keer maandag dieselfde tyd. Totsiens.
1: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nuut te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Hallo, goeiemiddag hier in FM. Welkom by die Afternoon Drive. Dit is maandag die 7de September 2026. 10 minute oor 3 en jy is ingehaak en ingeskakel op jou nommer 1 radiostasie. Jou stem in die paradys. Ek groet vanmiddag al ons luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nuisnaplet, Uniondale, asook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Vanmiddagse draaivousen het so iets wat van 'n ander element. Kom ons noem het meer ons noem het 'n bemoedigende element, ja. Na aanleiding van dit wat vanoggend met my gebeur het, wil ek vir u bemoedig. Weet u, die Gees van die Here praat duidelik met my en sê vir my, maar dit is net die boodskap wat jy vanmiddag moet afgee. Nadat ek vanoggend my dogter by die skool afgelei het, kom ek terug huis toe en nou moet ek die hek opsluit. Ja, ek nou mag nie van die knoppie hek nie. Ek het nog van die manual hek wat die oop moet sluit. Ek moet die slot opsluit, maar nou moet even van my mooi verstaan. Op daardie oomblik het ek goed in my hande. Een hele paar items wat ek in my hande het. En ek probeer, soos die Engelsman sê, skillful wees, die hek oop te sluit. Maar kan jy nou meer? Ek kry dit net die reg om die hek oop te sluit nie. Ek weet hoe die slot moet wees, ek weet hoe die sleutel moet gaan, maar ek kry dit net die reg nie. En iets sê vir my, Paula, sit neer dit wat in jou hand is. En op die oomblik besluit ek, nee daarso, ek gaan nou neersit. En toe ek het doen, dames en heren, liewe luisteraars, broers en sisters, toe kon ek die hek oopsluit. Die boodskap, kom ons sit neer. Kom ons sit neer dit wat ons terughou. Kom ons sit neer dit wat ons seer maak. Kom ons sit neer dit wat ons ongelukkig maak. En kom ons sit ons vertroue in die Here. Hartlik goeiemiddag.

Hierdie FM, goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Ja, dit is ons bemoedigende boodskap vandag. Dit wat jou pla, dit wat jou terughou in die lewe. Dit het tyd geword dat ons moet neersit. Daar is geleenthede wat wag vir ons, maar ons hou vas. So, sit neer.

Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialis insigte, maatskappynavorsing en relevante marktneiging sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie. Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywagging. Belegging hou risiko in. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Goeiemiddag, Eden FM, wil maar net baie, baie dankie sê vir Saterdag aan se dans. Ons as loyale luisteraars het dit verskriklik geniet en sommer verskriklik baie lekker litte losgemaak. Wil maar net baie dankie sê vir dat lieflike aand, het dit regtig baie geniet. Dankie aan al Eden FM se personeel, vriendelike gesigte, die manier hoe hulle ons verwelkom. Baie, baie, baie dankie. Dit kom van Christelien, al die pad vanaf Rosebol. Christelien, hier raak het ding in wat ek... Ek moet myself dit keer vanmiddag, anders praat ek heel dag oor die Eden FM langarm dans. Oh, wees er. Hier is die burgemeesteres van Volmond. Hartlik goeiemiddag, Katrina.
1: Middag, Mr. Paul, ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Hulle almal moet baie mooi en geseënde dagie hê. Mr. Paul moet ook een mooie dagie daar in die atelier.
0: Dankie.
1: En het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmond. Mooie dag vir almal.
0: Baie dankie, Katrina van Volmond.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: 26 minute oor 3. Goeiemiddag, Paula Hobbs, my brother. En die Eden FM familie, lieflike dag vir almal. Dit kom van Floy. Hat ook goeiemiddag, Floy. Welkom by die Afternoon Drive.

Ja, dis ons in ons maandagmiddag inklim 27 minute oor 3. Dis die afternoon drive hier op Eden FM. Jou pragtige stem in die paradys. Hartlik goeiemiddag almal langs die kus. Hier in die klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nuisnaplet en Uniondale. Ek weet daar stalle mense wat ook aanlyn luister. Nasionaal luister mense by www.edenfm.co.za. Jou die Jantjies, vir jou sê ons baie dankie vir die nationale lied van die afternoon drive. So 20 minute voor 4, gesels ek met u. Ek deel saam met u my home away from home experience. En ons gaan so'n bietjie daaroor gesels. Het jy ook 'n plekkie waarna toe jy soms kan gaan? Het jy dat familie is of waar ook al, of 'n vriend, of het mag nie saak nie, maar jy het dieselfde gevoel van, as ek daar is, dan voel het vir my, ek is by die huis. Nou, ek en my prachtige vrou het hierdie naweek so een ondervinding deurgegaan. Our home away from home. Maar meer daar oor een bykie later. You ever get a feeling that there's more out there for you? More opportunities you haven't heard about? More ways to turn what you're good at into something bigger? Good, because there is. See Youth by Chelsea helps young South Africans discover opportunities that can open new doors. From career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you. See what's possible. See more opportunities. See more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbychelsea.co.za and start exploring.

Okay, Freddy sê vir my is jammer dat hy nou nie by die langarm dans was nie. Maar kan ek maar gou net vinnig iets sê oor die langarm dans? Oh, Eden FM. Is moeilik om het oor te vertel. Dit is baie, baie moeilik om het oor te vertel. As hy nie daar was nie. Oh, mense. Laat my begin dit te sê, die reëlingskomitee. Julle, oh, mense. Ek sê vir jou, daai vier dames, julle is op het, julle mag maar organise. So baie geluk en ook baie sterkte met dit wat julle kon verwag. Die Eden FM langarm dans met die gewilde Melody Six. En dan Melody Six. Njarr! Obi en sy manne, julle is aan die brand, jong. Oh, mense, ek het julle verskriklik geniet. My beperkte kennis van muziek was gevat na 'n volgende vlak deur Melody Six. Baie, baie, baie dankie. Manne en dan julle voorsangers, daai twee pragtige dames. Sjoe! En die ondersteuning van Wyk en sy, kan jy nog meer 80 mense tot 'n bus gekom uit die Kaap. Hulle het kom langarm. Oh, mense, ek gaan so deur die program, gaan ek vanmiddag, gaan ek net so daai langarm flavor behou. So jy is op die regte plek. Dit was gewees die Eden FM langarm dans, saam met die gewilde Melody Six. En dis hoe ons gerol het. Oh, ek sien nou nog, daai vloer stampvol. Was so lekker om vir Grant Rasper Melk en Horinkies commentator Damons ook daar te sien. Hey, die ou het uitgekap vir ou man. Lekker assie.

0: Dit trek mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die wekker ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: Hello, I'm Anton Bredell, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Summer is here, and yes, it is hot. But saving water is something we should do all year round, no matter how full our dams are. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, water your garden wisely, and reuse water where you can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
4: Dit is nou so 23 minute voor 4. Hartelijk goeiemiddag, as jy dalk nou net jou radio aangesit. My naam is Paul Amas, ook bekend as Paula Hops, Kedops. Hier op jou middagprogram. Ek vat vir jou huis toe, vat vir jou werk toe, of vir jou net daar so, by die huis waar jy ingehaak en ingeskakel is. Ons gaan breek vir 'n stukkie muziek en net daarna dan praat ek oor my home away from home ervaring, die afgelope naweek. O ja, nie net myne nie, vroukie ingesluit.

Ja, en so met die weer wat baie bedrieglik is, dink ek dit is ook nodig dat ons nie die kaboemilies en die potte sop sommer net so een kant toeskuif nie. Dit is David Voorrie, kaboemilies. Kaboem!

Ja, ons kan net gepraat raak oor die Eden FM langarm dans saam met die gewilde Melody 6. Ontvang 'n boodskap wat die volgende sê: "Middag Paul, baie dankie vir jou uitnodiging na 'n lekker dans. Dit was so elegant. Ek het dit terdee geniet. Ek deel dit vir my man gesê. Ons moet gaan. Ek wil graag vir Paula Hop sien. Die musiek was tops. Dankie Melody 6." Dit is nou Stevie Gibb se vrou wat so saam met ons praat. Het was baie lekker om jy daar te. En dan sê collega Grand Rasper o Melktert, hy sê, middag sê Paula, nou speel Saturday aan so voor my af o maat met Bobby Hendricks. Ja, dat was baie lekker geweest.

En jy is op daardie noot wil ek so 'n bietjie gesels oor my home away from home experience, ek en vrou lief. Jy sien wat gebeur het, nê? Ons was bevoorreg gewees, die reëlingskomitee. Hulle het vir ons akkommodasie gereël by 'n plekkie met die naam van Linda's Bed and Breakfast daar in George. Nou baie keer dan praat mense home away from home. Nou per definisie, home away from home is a place other than your actual house where you feel just as comfortable, relaxed and safe. En kan jy nou meer? Dit is wat ons ervaar het by Linda's Bed and Breakfast. Ons het so thuis gevoel. Met ons aankoms was ons begroet deur die vriendelike Alma. Sy is een van drie bestuurders by Linda's B&B. Nou hierdie warm, openhartige ontvangs. Oh, dit het ons so goed laat voel. Dit het ons regte waar onmiddellik thuis laat voel. En toe skop daai home away from home sommer so van self in. Baie dankie Alma. So wat ervaar mens by Linda's B&B? Jy ervaar 'n ander tipe van rustigheid. So onder die Oudtshoorn. Die loofgroen plante en die bome bring 'n kalmte en vrede in jou gemoed. Ons kamer het ons begroet met 'n onbeskryflike skoonheid, 'n netheid en 'n warmte. En al wat ek en my vrou kon sê was, wow! So ja, Alma, ek stem heel hartig saam. Ons het ingekom daar as vreemdelinge, maar ons het julle verlaat as familie. So wat beteken dit? Familie skiep mos in mekaar af. So lieve luisteraars, bespreek gerus vir jou vir die beste verblyf in George by Linda's Bed and Breakfast. Hulle is geleë in 17 Stander Straat, Bergsig, George. It is 17 Stander Street, Bergsig, George. En jy kan hulle kontak by 084-573-3100. Dit is 084-573-3100. Of 'n maklike route om te volg. You can follow them on Facebook. Just go to Linda's Bed and Breakfast. En daar gaan jy sien wat Linda's Bed and Breakfast alles vir jou kan bied. Baie dankie Linda's Bed and Breakfast. Linda's Bed and Breakfast. That's the buzzword. Ek het Alma beloof ek gaan vir haar 'n spesiale liedjie speel. En familie, as 'n mens iets beloof, dan doen jy dit. So ja, Alma en almal daar by Linda's Bed and Breakfast. Hoe sê mens dankie? Hier is Yuri Els. Geniet hom.

Dit was Yuri Els met Hoe sê mens dankie, speciaal vir die eienaars as ook die personeel van Linda's Bed and Breakfast, wat geleë is daar in 17 Standerstraat, Bergsig in George. So gemaak gerus daai op hulle Facebookblad en volg hulle ook sommer. Gaan net na Linda's Bed and Breakfast en ek verseker vir jou, die beste verblyf in George. Kom ons kyk in die boodskapies wat vroeger hier gekom het, hier in Waslapieland.

0: Hatte, goeiemiddag.
1: Hi Paula, Hops, goeiemiddag.
0: Middag sê.
1: Ek wil net toe sê, Sarah, aan was nou, was hoor die hele aan daarin, maar het was een lekker aan. Jy kon net so sit en kyk, kyk in die kaapse spannerij, mense kan aan vir jou dans.
0: Sê vir jou.
1: En jy nou praat van Jess, lang arm man, boorum, die hele, hulle het alles gedoen. Rerig. Hulle het hulle een tyd gegeen, een tyd. Maar ek het my geniet en ek is blij dat ek jou ook ontmoet het, ek het daar buiten ook so paar van julle mannen ontmoet. Maar ek is vroeg huis toe, maar ek het dit daar wees ek my het erbij geniet, ek hoop gaan wees op tydje kom. En ek hoop die mannen wat bij huis is, zodat sy oor nou open gaan en oor om te kyk. Voor die ondersteuning volgende keer. Maar as ek jou gesê het, Sarah, aan ons praat die uit die, nee? Ons praat die uit die, so die gronddak
0: is. Daar sy, ons praat die uit die. Wat by die langer om dans gebeur, bly by die langer om dans. Kavooks, waar was jy?
2: Hartelike middag aan jou, Mr. Paula. My naam is Kavooks en ek luister aan Paula Holla Kadops. Paula, lieflike dag. Stoon is klein hier in George.
0: Lekker my boete.
2: Dag. Maar jy moet ook een lieflike dag hier verder het en geniet die aantje.
0: Daar sy, baie dankie Kavooks. Ons breek wat vertensie, dan keer ons verder. Ook een lieflike sonnige dag hier in die hartje van die klein Karoo Oudtshoorn. Maak het daar by die volkskeer. Ons luister wat gebeur is daar by hulle. Thank you
3: for giving to the Lord. Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Hierdie is 'n oproep aan alle politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die 2026 plaaslike regeringsverkiesing deelneem. UNFM gaan 'n reeks politieke debatte in die tuinroete aanbied waar kandidate die geleentheid sal kry om direk met kiesers te kommunikeer en die belangrike kwessies politieke partye. Of as jy 'n onafhanklike kandidaat betrokke by 'n verkiesing in die tuinroete, ons wil van jou hoor. Stuur asseblief jou naam, party of kandidaatnaam, munisipaliteit of wijk, kontakpersoon, selfnommer en e-posadres vir UNFM. WhatsApp ons by 078-395-4196 of e-pos na marketing@unfm.co.za. Maak seker ons het jou besonderhede om jou te kontak met debatdatums, lokale en belangrike inligting. UNFM, jou stem.

Een kindse toekomst wordt gebouwd op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Academie, een splinternieuwe school in Hartenbos, sê die heren. Hartland Academie is een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en dokse deel op voedkunde en vorm deel van die MOS initiatief sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers een nieuwe keuse vir gehaalde moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Academie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

0: excellence, inspiring greatness.
1: Baie dankie, dit was Dion en Karen met die Industry Recognition Awards. 9 minute oor die uur van 4. Kom ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek hier op jou nommer 1 draadloos. Eden FM, jou stem in die paradijs.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
3: You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prijs is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boerewolswolletjies te koop wees, ook skye gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join a course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only R10 or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewolsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die wolsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sat daar lekker boerewolsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
4: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort, of dit nou jy of 'n geliefde is wat die 96 staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
3: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf by eenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS-sisters vereniging bijeenkomst om 3:00, woensdag worship service om 6:30, vrijdag aan de jeug bijeenkomst om 6:30, saterdag worship team oefensessie om 3:00 en sondag die kinderkerk om 9:00 en die erediens om 10:00. Bijeenkomst het de kombinatie donderdag om 6:30 en sondag om 10:00 vanuit die kombinatie gemeenskapscentrum. Gratis vervoer woensdag en sondag vanaf Asla en Bokraal. Optelpunte bij Asla bij de woning van Sister Jolien Legrandsie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in deze dorp. Die navraag ouderling Gordon Afrika bij 066-303-9441, Sister Sylvia Saptou bij 073-597-9703 en ouderling Ricardo Tambour bij 078-529-0523.
5: Tannie Poppies, thuisgemaakte producten beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
2: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
1: Ons wil baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan. Dit is nou bykans 18 minute oor die uur van 4. Binnekort bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. Ek het so baie om te sê oor Mr. Mario vandag. Maar ek sê dat eers moet edit. Voordat ek lig toe kan. Maar die woord wat opkom, as ek dink aan Mr. Mario, is die woordkie lekker. Kom ons breek wat vertensie, net daarna bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. Welkom by die Afternoon Drive.
6: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
7: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
6: Michael Lund en
8: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
6: Pieter van der Westhuizen.
9: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
6: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
10: Kutse, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: As daardie tyd van die middag wanneer ons vir jou die padverkeersbeslag bring. Hoe sê ek nou ons? Ja, seker maar ons. Ons is 'n span. Ons is 'n span. Eden FM, maar voordat ons by daardie gedeelte kom, wil ek net so inleidend noem. Ek en Mr. Mario het nou al by vorige geleenthede, ons het mekaar ontmoet, so ons ken mekaar. Maar ons ken nie mekaar, of ons het nie mekaar so goed geken, tot die afgelope Saterdag. Ek dink ek het 'n ware vriend, 'n ware broer het ek ontmoet en ontdek in ene Mr. Mario Rivelaar. Mr. Mario, vir jy en jou vrou wil ek baie dankie sê. Ek en my vrou, ons is dankbaar dat ons Saterdag aand daardie beloofde langarm dans van Eden FM dat ons dit saam kon bywoon. En dankie vir die tydjie wat ons kon gedeel het. Dit was die beste wat ons gemaak het van die oomblik. Baie dankie, Mr. Mario. Dra ook my groete en seënwense oor aan jou pragtige vrou. Dit was 'n lekker aand geweest. Is moeilik om dit oor te vertel. Is regtig waar moeilik. As jy nou nie daar was nie, dan was jy nou nie daar. En dis nou maar wors. Droë wors. Dankie vir die droë wors, Mr. Mario. Dit was baie lekker geweest. Hier is Mr. Mario met die padverkeersbeslag. Maar kom ons speel sy klingel. En sy klingel klink so.

0: right. Mr. Mario makes it right. Groot eer en voorreg om hom te verwelkom op die lughawe van Eden FM. Hier is niemand anders as jy, Mr. Mario. Hartlik goeiemiddag, Mr. Mario.
1: Mr. Paula, hops, goeiemiddag. Groet nie vanuit 'n lekker warm George. Groet jy het 'n fantastiese naweek gehad. jy het mos 'n fantastiese naweek gehad. Ja, Mr. Paula, vanmiddag begin ons die kruising daar op die hoeke van P.O. Botha Boulevard en Randstraat. Die hele kruising is in totaliteit geherseel en op die stadium ontbreek alle padwerke. Die verkeersligte op die stadium is ook nog buite werking daar op flikkerlig rooi. So ons vra ons motoriste om uiters versigtig te wees in daardie omgewing. Daar is persone met rooi vlae wat dat diens doen, so gehoorsaam maar hulle syne daar op die hoeke van Hibernia en Kraddockstraat, feitlik in die middel van die sentrale sakekern, is van die bane gesluit en een rigting wat verwarring veroorsaak. Daar is polisiebeamptes ook wat daar diens doen. So ons vra maar die motoriste om daardie kruising versigtig binne te gaan. Dan het ons vanmiddag daarvan die metrogronde in P.W. Botha Boulevard ook groot getalle voetgangers wat die rijvlak daar kruis. Louis Fourie al reeds beginne optel buffer tot buffer situasies tot by die Langeberg Mall daar in die richting van waar hy links draai na George en Kaapstad onderscheidelik. Dan Oudtshoorn inkoming daar by die inkopiesentrum met ons ook daar een voertuig wat al reeds daar geruime tyd staan wat onklaar geraak het en in een baie gevaarlike posisie staan. So vra maar die motoriste om die uitkyk te wees daar in die omgeving. So die al reeds op ons paai is bestuur veilig en verantwoordelik. Enige ander verkeerszake deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Mr. Paula, jy moet verder een fantastiese dag hê. Groete tot môre middag.
0: Eden FM, ek sê vir jou, daai is Mr. Mario. Hy het vir ons die padverkeersbeslag gebring. Baie dankie, Mr. Mario. Jy word opreg waardeer. En nogmaals, baie, baie, baie, baie dankie vir Saterdag aan sy samen zijn. Ek en Mr. Mario, ons het lekker sosiaal verkeer. I'm telling you. Jy weet, sê vir my, so, op my persoonlike waslapie, jy kan nie uitgepraat raak oor Saterdag aan te nee. Ek kan nie. As 'n ding wat hang. Good afternoon, Mr. Paula, my hartpijn kry klaar. Dis Desiree van Herbertstein. O, jy net Desiree. Okidokie, Cheryl. Hier is een van die liedjies wat deur Melody Six gedoen was, Saterdag aand. En, It was on. Paradise Road, Joy. Taking us to the 4:30 news headlines in Isikosa.

0: Daar zijn mensen wat die wens wil reël.
1: Ja.
0: Hulle gaan naar die gebeurtenisbestuursportaal of eventsmanagementportaal toe, waar hulle event gaan registreer en dan aansoek doen. Vir mense wat die wens wil bywoon en wil besoek, hulle gaan dan naar die toerisme website toe. So die toerisme website of webwerf is www.visitgeorge.co.za. Daar gaan hulle magdom van die wens kry wat vanaf nou September volgende maand tot in volgende jaar aangaan. En dan die webwerf van die municipaliteit om te gaan kyk hoe hulle moet aansoek doen en meer inligting is www.george.gov.za soos GAF soos ons omken.
1: Ja.
0: Dis die municipaliteitse website en dan vir meer inligting op aansoeken wanneer die aan die event support program oopmaak, hoe om hulle events te adverteer of hoe om hulle events op ons website te sit. Dit is events@visitgeorge.co.za. En dit is ons e-mailadres of hulle kan ons skalk by ons kantoor 044-801-9099.
1: Daar het jy dit, ons moet goed, ons het letterlik, het ons nie eens ook alles gesels vandag nie, daar is soveel meer, maar ek dink is belangrik, ga na die webteise toe, go visit the visitgeorge.org.co.za. visitgeorge.co.za, and there you will get all the information that we have talked about and even more as well. Anything lastly from your side?
2: Yeah,
1: Sharon?
2: I just want to say thank you for listening to the story about tourism, and we hope that you enjoy Tourism Month.
1: Melanie, van jou kant af?
0: Ja, dieselfde en alle luisteraars. Ek wil net sê, celebrate tourism, celebrate heritage, en besoekers en plaaslike mense van die publiek. Geniet jou dorp, gaan soek jou gems daar in die dorp, en gaan soek wat is aan te doen hier buiten vir jy en die familie. Ons het heel winter in die huis gesit.
1: Dis jou stem in die paradijs, dis hier in FM. Dit was Sharon, as ook Melanie, wat saam met my gekeur het. Hulle is van die George Tourism, en, of kantoor of office, en ons gesels oor Tourism Month. Ek gaan oorskakel na my collega in Oudtshoorn eindelijk, Paul Amas, oor na jou.
3: Baie dankie Jason Stanley, ja soos die daar genoem het, hy was in gesprek gewees vanmiddag saam met twee dames van George Tourisme, onder andere Sharon House as ook Melanie Martens. The time now exactly 5 o'clock. Here is Anazo Guwa with your 5 o'clock news, weather and financial indicators in isiXhosa. Over to you Ms. G.

0: Dink jy jy verdien erkenning, of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem een foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige boodskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet. Kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
1: Wat op goeiemiddag hierdie FM, welkom by die laaste uur van die afternoon drive. Dis 11 minute oor 5 en nou is dit vir my 'n groot eer en voorreg om te wees. Welkom op die liggame van Eden FM, 'n boodskapie vanaf Stevie Giep. Wat op goeiemiddag, agbare zijn Edens. Oeps, sorry Polo Hops. Hoop jy klank volle naweek achter die rug. Lekker maandagmiddag vir jou. Dit kom van Stevie Giep. Nou Stevie, ek het vroeger het ek met jou vrou lief gesels. Sy het ook een boodskap gestuur. Moet ek gauw kyk of ek het dalk gauw vinnig in die hande kan kry. Ja, hy sal sy middag Paul, baie dankie vir die uitnodiging na 'n lekker dans. Dit was so elegant. Ek het dit terdee geniet. Ek het heel tyd vir my man gesê, ons moet gaan. Stevie, het vrou lief jou gesoebat? Uitsa? Nee meneer, dan is jou krediete op 'n heel ander vlak. Maar genoeg van dit, kom ons maak weer draai daarby. Sarah aan sy langarm dans. If you know, you know.

So paar jaar gelede het ons eie Michael Lind die volgende liedjie gedoen by die Black and White Old School Party. Nou, hierdie enetjie is vir my 'n persoonlike hoe kan ek dit stel, ja? Ja, 'n favorite, ja. Maar is baie meer as net 'n favorite. Die song het diepte. As ek die naam sê Tom Jones, dan weet jy klaar, jy kom groot goed. So ja, ek weet nie of jy nou lees die Michael Lind, maar die ene sal my altyd bybly. Jou vertolking van Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again. Maar hier is die legend, Tom Jones himself.

0: Goeiemiddag, die tyd presies 5:30, hier is in die hoofstreke, ek is Elise Toabani. 'N Skrootwerf eienaar van George is in hegtenis geneem, nadat hy verlede donderdag tydens 'n gekoördineerde wetstoepassingsoperasie in besit van gesteelde munisipale infrastruktuur gevind is. Die Weskaapse regering sê hy werk nou saam met die Beaufort West munisipaliteit na hewige weersomstandighede wat aansienlike skade aan die dorp se hoofwater toevoerpyplyn veroorsaak het. Eskom versoek 'n gemiddelde verhoging van 8,8% in elektrisiteitstariewe vanaf April volgende jaar. 'N Nuwe akute psigiatriese eenheid is verlede donderdag amptelik by die Khayelitsha Distrikhospitaal geopen. En die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens SANBS doen 'n beroep op kwalifiserende Suid-Afrikaners om bloed te skenk, aangesien nasionale bloedvoorrade onder druk is. Dit is die einde van die nuushoofstreke, bly ingeskakel, Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.
1: Baie dankie Celeste Babani, ons wag vir jou 6:00 on the dot. Kom ons breek vanaf voor advertensie.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
3: Working at the car wash, yeah. Come on and sing. Jy kan oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Oh, hy is my enigie wat 'n man moeilik, moeilik los. Lodi Beats, That's Me Softly. My Boeta, Grenwell Jansen, hartlik goeie middag, my Boeta.
1: Alright.
0: Hey,
1: volle hoop, sien ons op prachtige luisteraars in die opvangsgebied. Hoe's dinge, my maat? Ek hoop jy het 'n geseënde naweek gehad.
0: Ja, my Boeta, man.
1: Ek hoop die langarm was 'n sukses. En ek weet, die skoene van jou, hulle moet nieuwe toppies kry, my maat. Voilà, geseënde aand, man, van jy en ons luisteraars. Ek teken die register, my mater. Ja, nee, kavoeks. Ek is binnenkant by maat, as dit in die wil van die Heere spraat, ons maar my horen weer. Nou, toe nou!
0: Jylle.
1: Ja, jylle wat is rondkik aan mekaar. Paulie Renwell Jansen, hy is aan die buitenkant.
0: Oh, they can only be one. Is dit die ding van Grenwell, man? Is dat, oh. Die man het net, hy het een geest, man. He got a spirit. Ah. Ek is so spyt dat ons die dinge nou nie lekker kon uitgewerk het, dat ek jou Saterdag in persoon kon ontmoet hier in die horing nie. Ek praat met jou, ja jy.
2: Alright, jy luister na die afternoon drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
0: Kavoeks, hartelijk goeiemiddag.
3: Ja, Mr. Paula, as net Kavoeks, hy het uitgemis. Hy het ander dingetjes gehad wat hy moest doen. So, ek sou ook graag hebben gewees het,
0: man. Ja, man.
3: Hulle sê, daar is nou water onder die brug, meneer.
0: Ek sê veel, dat is water, my broer. Ja, nee, you gotta shake it down, Kavoeks.

0: So ja, wanneer ons daardie ware good times en bad times vriende in ons lewe ontdek het, wanneer hulle deel is van ons menswees, van ons bestaan, kom ons waardeer mekaar. Ek speel my laaste advertensie en dan groet ek.
1: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
3: Car Service City.
0: En dan vir Oula as die burgemeesteres van Volmoed, Katrina.
4: Lekker Mr. Paul. Jy vat ons lekker huis toe. Dankie.
0: Dankie Katrina, mooi bly. Eden FM, dis groet het van die opse kant af. Die maandag het gekom en gegaan. En so gaan elke uur, elke minuut gaan voorbij. Wat maak jy met jou tyd? Want ons het draai wousen vandag. Sit neer. Sit alle goed neer wat jou pla. Sit goed neer wat jou weghou van geluk af. Sit goed neer wat jou ongelukkig maak. Put it down. Van my kant Paul Hopskedops, is het groet tyd. Net na die aandoordenking, is het tyd vir winde van verandering. En ja, Cyril was lekker om 'n bietjie saam met jou ook te interact by die lange rumdans. Ek gaan nog heel week praat van die lange rumdans. So ja, wees net lekker en maak die beste van elke God gegewe oomblik. My naam is Paul Amas, I'm out of here. Thank you Eden FM, thank you. So Les Babani is gereed met jou nuus om 6, as ook jou weer en die mark aanwysers. Celeste Wabani. Hartelijk goeienaand, aan die pad daarvanaf Nuisna, Tuinroete, Weskaap, Suid-Afrika.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6 uur se les toe Abani. 'N Groot werf eienaar van George is in hegtenis geneem nadat hy verlede donderdag tydens 'n gekoördineerde wetstoepassingsoperasie in besit van gesteelde munisipale infrastruktuur gevind is. Meer as 10 kg gestroopte koperkabels wat bevestig is aan die as die eiendom van die George munisipaliteit is tydens die getekende klopjag beslag gelê. Die inhegtenisneming vorm deel van 'n verskerpte wetstoepassingsveldtog wat daarop gemik is om die onwettige handel in infrastruktuurmetale te ontwrig en besighede wat 'n mark vir gesteelde munisipale bates skep aanspreeklik te hou. Die munisipale woordvoerder Ntobeko Mangwengwe sê die finansiële impak van kabeldiefstal en vandalisme bly ernstig. Hy sê wetstoepassers sal voortgaan om onaangekondigde inspeksies en wetstoepassingsoperasies by skroot metaalfasiliteite reg oor die streek uit te voer. Die Weskaapse regering sê hy werk nou saam met die Beaufort West munisipaliteit na ewige weersomstandighede wat aansienlike skade aan die dorp se hoofwater toevoerpyplyn veroorsaak het. Inwoners word ingelig dat water wat deur gemagtigde watertanks verskaf word tot verdere kennisgewing die enigste goedgekeurde bron van water vir huishoudelike gebruik is. Hulle word versoek om nie water uit huishoudelike krane te drink of te gebruik nie totdat die munisipaliteit bevestig dat die watervoorsiening veilig is. Inwoners sal water by aangewese waterverversingspunte reg oor die dorp moet gaan haal. Die Weskaapse Jalieer per plaaslike regering Anton Berdiel sê haar prioriteit is om te verseker dat inwoners steeds toegang tot veilige drinkwater het. Eskom versoek 'n gemiddelde verhoging van 8.8% in elektrisiteitstariewe vanaf April volgende jaar. Indien dit goedgekeur word, sal die voorgestelde verhoging verdere druk plaas op verbruikers wat reeds met stygende huishoudelike uitgawes te kamp het. Die kragvoorsiener se aansoek volg op 'n vorige tariefaanpassing wat deur die Nasionale Energie Reguleerder van Suid-Afrika, oftewel NERSA, goedgekeur is. Die voorgestelde verhoging is hoër as die inflasiekoers en sal die elektrisiteitskoste per verbruikers beïnvloed. NERSA sal Eskom se aansoek oorweeg voordat hy besluit of die versoekte tariefverhoging vanaf April volgende jaar ingestel sal word. 'N Nuwe akute psigiatriese eenheid is verlede donderdag amptelik by die Khayelitsha District Hospitaal geopen. Die eenheid van 87,41 miljoen rand beskik oor 30 beddens en bied ruimte wat die spesifieke behoeftes van psigiatriese pasiënte in ag neem. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê die vraag na geestesgesondheidsdienste het sedert die COVID-19 pandemie aansienlik toegeneem. Die projekte vir akute psigiatriese eenhede vorm onder meer deel van die provinsiale regering se reaksie om toegang tot geestesgesondheidsorgdienste te verbeter. Die provinsiale Jalieer vir Gesondheid en Welstand, Mariel Wenger, sê elke eenheid verteenwoordig haar verbintenis om te verseker dat mense wat akute geestesgesondheidstoestande ervaar deernisvolle, waardige en toepaslike sorg ontvang. En om hierdie bulletin mee af te sluit, die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens, SANBS, doen 'n beroep op kwalifiserende Suid-Afrikaners om bloed te skenk aangesien nasionale bloedvoorrade onder druk is. SANBS moet elke dag ongeveer 3500 eenhede bloed insamel om 'n nasionale voorraad van 5 dae te handhaaf, maar huidige insamelings is onder hierdie teiken. Minder bloedskenkingsveldtogte by skole en universiteite gedurende die eksamenperiode tesame met ander eise op skenders se tyd het tot die afname bygedra. SANBS moedig nuwe gereelde en voormalige skenkers aan om na vore te tree.

met bloedgroepe O en B. Alle groep bloedgroepe bly egter nodig. Daar weer die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môre oggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabane, die weer volgende hierna. Volg die streeks weer vir vanavond en môre, Dinsdag 8 September 2026. Oudtshoorn Terrestrieselsdorp 1431, George Mosselbaai Wildernis Nysna Sedgefield en Plettenbergbaai 1827. Albertinia Riversdal en Nydelberg 14 met 'n maksimum van 32. Calitzdorp Ladysmith en Zoar 1631. Swellendam 1731 en Uniondale 13 met 'n maksimum van 27. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skouter gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering. Saam met my, Cyril Williams. Goeienaand en baie dankie as jy ingeskakel is ons program Winde van Verandering. Saam met my Cyril Williams. Nou ja, my gaste is aan my ver regskant is Sherlene Wessel. En sy gaan 'n bietjie haar storie ook vertel. En dan het ons vir Esu, Dr. Esu Willemse. Ek dink dokter wil ook graag Williams wees, nee?
1: My broer is eintlik Williams. Ek kan nie dit verstaan nie.
0: Nou ja, maar vrienden, baie dankie dat julle ook julle storie kon vertel en ook die mense, ons luisteraars, wat so getrou luister, ook vir hulle platform gee of nou oorgee om te luister van die impak wat julle op ander mense se lewens het. En ek vroeg dat ons gaan 'n baie sinvolle geselskap het, soos al reeds al begin het. Ons het sommer nou, so dokter en nou so pas gepraat van COVID en die impak wat dit gemaak het en die dier lesse wat ons gelees het, geleer het daardeur. Kom ons spring gou weg met Sherlene, kom vertel ons net so gou bietjie, wat doen jy, wat gaan jy doen, wat wil jy nog doen, jy het so baie, jy hardloop op en af.
2: My naam is Sherlene Wessel, 40 jaar oud, gebore hier in George. Ek het baie hopes en dreams gehad. Ek het 'n lange lysie gehad en ek het hulle almal geachieve. Ek werk nou aan my nuwe lysie vir my nuwe seisoen. Ja, en my hartse begeerte nê was altyd toe ek 'n kind was om 'n salon te hê. Ek weet nie hoekom nie. Maar nou na al die jare besef ek hoekom. Want dit is 'n gift wat die Here vir my gegee het en ek het dit gemultiply en nou dat ek ook van die Bybelskool af kom, het ek ewen nog 'n beter understanding van hoekom en waarom die Here vir my die gawe gegee het en hoekom ek nou nog met kliënte sit elke dag en ek doen nog hulle voete op, nê.
0: Sure. Ja,
2: so is een groot voorreg vir my.
0: Baie dankie. Dr. Jesu?
1: Baie dankie. Laat ek eens toe, gee my het een geleentheid om vir die luisteraars naam te sê.
2: Yes.
1: Hartelike naam in julle, lekker is koud, maar ons is warm in die huis.
0: Yes.
1: So, baie dankie dat ek vanavond so'n bietjie oor myself, een klein, kort, synopsis van myself kan gee. Ek is, my naam is Jesu en my van is Willemse. Ek is opgeleid in die trauma. Maar ek is ook opgelei as het aan die theologie. Ek is ook 'n gelegitimeerde dominee. So ek is baie dankbaar ook vir die genade wat God my gegee het. Ek is ook verbonde aan twee organisaties. Die een is IE Life Management Services. Ek dink ons hier in die George omgewing en in die tuinroute ons weet wat ons doen. Ek en 'n sielkundige werk saam. Waar ons baie mense op 'n daaglikse basis hanteer. Dan het ek my eie besigheid ook.
0: Okay.
1: My eie besigheid EWC Services, my voorletter van my naam en my van, en dan die services. So ek is ook 'n senior pastorale berader, wat verskillende issues hanteer, byvoorbeeld uitbranding, stress. Ons kyk deur die lens, ons kyk deur 'n lens van die skrif. Ons kyk die mens in sy totaliteit. Ons daar so 'n klein verskil luisteraars, 'n verskywing in die sielkunde en die psigologie praat ons van kliniese diagnose. Maar in die pastorale begeleiding praat ons van 'n pastorale diagnose met God as die middelpunt, want ons kyk die mens in sy totaliteit, liggaam, siel en gees.
0: Yes, natuurlijk, mooi. Maar Sherlene, verduidelik gou, jy het 'n paar projekte wat jy ook behalwe jou haarsalon wat jy so mooi bestuur. Ek was by geleentheid, dink ek was verlede week, was ek goed daarin. Maar gaan gewoon net deur jou die rest van jou aktiwiteite.
2: Okay, ek het die salon waar ek nog vir die training ook doen. Ek is in partnership saam met George, die jeugkantoor, moeder Sylvia. En wat ek doen daar, so saam met die producte wat hulle vir my gee, hulle gee producte, sekere hoeveelheid, en dan die minder bevoorregte meisies in George, wat nou regtig weet wat ek kan doen nie, hulle kom Mense stuur hulle name van my deur, ek maak contact en dan gee ek vir hulle free training. Meeste van hulle het hulle eie besigheid en is 365 jong meisies later. Hulle kan op ander plekke gewees het, maar deur dit wat God moontlik gemaak het, het hulle ook sukses behaal. En ek kon geestelik hulle ook ingehaak het, nie net vir hulle 'n skill aangeleer het om independent te raak, maar ook om vir hulle te help heel. En dan in die gemeenskap doen ek baie gemeenskap werk. Ek is deel van Legally You, Team Strong Women, en dit is Legally You supply die gemeenskap met interdikte, alles wat hof bevel, en enige regshelp wat jy nodig het, even as jy geabuse word in die huis en dit jy het nodig. Legally You is daar. Team Strong Women is 'n groot support system, free counseling. Hulle help ook in sulke gevalle kinders, jong mense en dan ook jong meisies en dan ook getroude vroue en dan ook manne wat seer gekry het in die lewe.
0: Ja, die manne kry ook diep seer.
2: Ja.
0: Ons kry diep seer. Dok, ja. Lig net bietjie vir ons die sluier daar rondom daai gedeelte, want ek sê nou so geraak aan die geestesgesondheid ook.
1: Geestesgesondheid is 'n baie belangrike saak. En daarom moet 'n mens maar kyk aan jou aan jou geesteswelstand. Want die omstandighede by die samelewing, daar's verskillende effekte wat die mens raak. Wat jou die balans jou van balans kan bring. En daarom moet ons in terapie help ons jou om dan weer jou balans te herwin, jou ewewig te herwin.
0: Yes.
1: Ja.
0: En die ander punt wat ons ook want geestesgesondheid is een van die punte of een van die hierdie dinge wat ons baie keer miskyk omdat ons dit nooit regtig kan sien nie, want jy sien die volledige ou, maar jy weet nie wat in die ou se kop en binne in sy hart aangaan nie.
1: Ja.
0: Maar nou hoe kry jy mens die ou weer op 'n punt wat hy uit hy gleef uitkom in terme van geestesgesondheid. Sy mental health, hoe kry ons hom die beste manier want ons allemaal het die toegang tot dokters en fysio's of wat ook al die geval is nie.
1: Ja. Ek kyk, therapie is een voertuig om iemand te laat praat om net te ontlaai.
2: Ja.
0: Ja.
1: Dit is therapie in op zichzelf. Maar ons weet dat ons baie van ons mense is bang om 'n berader te gaan sien. En maar dit is jy hoef nie ons wil hê jy moet dink jy's siek as jy berader kom sien nie. Ons moet oor alles kan praat.
2: Ja.
1: Binne die terapiekamer.
2: Yes.
1: Binne die terapiekamer. En is beter om te ontlaai en hy gewig van jou af te gooi. Dan voel jy soveel beter. Dis soveel beter, want ons het 'n geweldige klomp mense, ons noem het walking wounded.
2: Ja.
1: Mense wat gewond in die samelewing rondstap.
2: Ja.
1: Is maar net 'n masker wat ons dra. Maar eendag moet jy gaan stil sit en vir jouself sê, ek moet my hierdie issue op die tafel plaas. Ja. Gewoonlik sê ek my kliënte, kom ons sit die sake eerlik op die tafel. Dan haal ons het een vir een van die tafel af, dan maak ons die gordijn op daardie sake toe.
0: Yes.
1: Ons noem het afsluiting, om closure te kry.
0: Yes.
1: Dan kan jy vorentoe beweeg.
2: Yes.
1: En dan kan jou gesond, jou geestesgesondheid kom weer na wat het voorheen was.
0: Ek weet nou baie mense, ek sê altyd, om gestremd te wees, of het nou fysies of geestes is, dis nogal een dier saak. En as 'n mens nie weet waar na toe om te gaan nie, dan verval jy verder in so geleef. Die ander ding van geestesgesondheid is dat wanneer ons baie mense sê, nee, maar ek hoef nie na 'n professionele ou te gaan, kan ek nie net maar by my vriendin gaan afpakkie. Want die ander ding is, die vriendin het ook haar beste vriendin vir wie sy dit nie wil vertel nie.
1: Ja.
0: En dan word die privaatheid van so van jou pasiënt word dan ook geskend.
1: Ja. Somtijds, ek sal sê, ek weet nie wat gaan Saraline sê nie, maar wat ek sal sê is dat een mens moet 'n confidant het.
2: O ja.
1: Iemand wat 'n vertroueling vir jou is. Maar die persoon moet kan waarlik waar daai vertroueling wees, wat dit wat jy met diepest met hom deel, mm-hmm. of met hom en haar deel, mm-hmm. dat dit tussen julle twee bly. Dit is 'n belangrike issue.
0: Ja.
1: Maar as jy dit nie kan doen nie, dan is dit beter om na iemand wat neutraal is,
0: yes.
1: te gaan.
0: Ja.
1: 'N opgeleide professionele berader.
2: Ja.
1: Dit kan 'n berader wees, dit kan 'n pastorale berader wees, dit kan 'n sielkundige wees of wat ook al. En ek sal dan so 'n persoon aanmoedig om liewers daar te gaan praat, want daar word jy deur 'n kode van vertroulikheid.
2: Ja.
1: Jy moet dit handhaaf, dit is baie belangrik.
0: Baie beskermend.
1: Ja.
2: Shirley? Ek stem 100% saam met wat dokter sê, is beter om na iemand toe gaan, is beter om na iemand toe te gaan vir help, met sulke tipe probleme, na die professionele mense toe, want as jy byvoorbeeld met 'n verkeerde persoon gepraat, kan jy meer skade aangedoen word, en jy kan nog verder getraumatiseer word in hy proses, en jy kan nog meer skade in jou siel, die wond kan nog groter gemaak word. So is beter om met, ons wil altyd ons hoop in ons vriende sit, maar ongelukkig in vandagse tyd kan ons nie meer ons hoop in ons vriende sit nie. Ons dink ons het sommige tye besties, maar dan is hulle nou nie besties nie. So is beter om na professionele mense toe te gaan, sodat jy gouer en op 'n goeie kwaliteit gesond kan raak, sodat dit goed kan wees in jou siel.
1: Ja.
0: Ja, in jou siel.
2: Ja, die siel.
0: Baie belangrik.
1: Ja.
2: Siel, ja. Is
1: baie belangrik.
0: Dok, ons het nou so geestesgesondheid gepraat, maar wat is die ander belangrike
1: saak,
0: ja.
1: Aangeleentheid.
0: Ja.
1: Die ander belangrike aangeleentheid is ons word gedurig deur word ons getraumatiseer. En ek dink die luisteraar verstaan, ons word as gemeenskap getraumatiseer, maar ons word ook getraumatiseer as ons word getraumatiseer as individuele mense. Byvoorbeeld, jy kan skielik iemand aan die dood afstaan, dis ook trauma.
2: Dit is, ja.
1: Dis trauma. Jy kan deur 'n geweldige egskeiding gaan. Dis, want trauma is het, egskeiding is 'n trauma stresser.
2: Dit is, ja.
1: Ons hoor van, as jy Johannesburg en Pretoria en Kaap toe gaan, hijackings. Dis trauma.
2: Ja.
1: Maar wat ons uit die oog uit verloor, net om 'n operasie te deur te loop, en 'n diagnose op jou wat sê jy met jou been moet geamputeer word, is geweldige trauma.
0: Of net, jy het soveel tyd oor.
1: Jy
0: het jou goed agter mekaar.
1: Dis geweldige trauma. Nou, miskien, as jy my gaan toelaat, asseblief, leier hier binne Cyril, van hierdie program, wil ek net iets praat oor trauma, as jy my gaan toelaat. Ek wil praat oor normale trauma, dat die luisteraar dit verstaan, dan wil ek praat oor emosionele trauma.
2: Ja.
1: Nou, normale trauma, ons moet onthou, die brein is die beheerstasie van ons totale menswees, liggaam, gees en siel.
2: Yes.
1: Die brein is die totale beheerstasie daar.
2: Mm.
1: Alle gedagtes en gevoelens en gedrag ontstaan in die brein.
2: Ja.
1: Mm. Ons te wonderlik, hierdie 3 kilogram skil, sjoe, is een wonderlike iets.
2: Ja.
1: Met sy breinmassa binnenin.
2: Yes.
0: Hy baie om te stoor.
1: Ja. Hy baie om te stoor. Die manier waarop die brein normale geheue en emosionele trauma hanteer verskil totaal. Ons noem normale geheue, Cyril, normale geheue word op 'n ordelike manier gestoor, soos jy jou files in 'n kabinet stoor, of soos jy jou files op jou computer, jou PC file, daar.
2: Ja.
1: Dit word gefile ordelik. Met ander woorde, ek gaan gou so 'n paar illustrasies maak. Jy weet waar jy skool gegaan het.
2: Mm.
1: Jy kan dit gaan hal en sê, ek het by Bersig Of het, ek het by George High het ek gematrikuleer. Yes. So jy kan high file uitdal. Jy kan sê ons het so 'n kar gery, so 'n rooi kar. Ons het 'n Jetta gery of ons het 'n Duster gery. So dit is normale geheue. Die ander een is jou emosionele trauma. Ek wil net gou dit verduidelik want dit is waar die crux van die metal lê. Emosionele trauma geheue word nie op 'n ordelike manier in die brein gestoor nie. Sien, dit word nie op 'n ordelike manier gestoor nie. Hierdie herinneringe word afgekamp en is gevolglik nie geliaseer in die langtermyn geheue nie. Luisteraars moet dit verstaan. Traumatiese gebeure of geheue laat die persoon dikwels soos 'n ander persoon voel.
2: Dit is so.
1: Trauma laat jou soos 'n ander persoon voel. Wat is emosioneel? Dit is asof daar tydens trauma iets met hom of haar persoonlikheid gebeur en hierdie ander persoonlikheid word ervaar sodra herinneringe sodra daardie herinneringe getrigger of afgesneller word. Dit is sneller wat het aanhuts.
0: Yes.
1: Ek hou van hierdie gedeelte wat ek hier voorberei het. Die traumatiese verweer, trauma geheue verweer nooit nie en is baie onstabiel. Dan trauma bly daar en hang daar
2: so.
1: En is onstabiel.
2: Dit is.
1: Een dag is het hoog, die volgende dag is het laag. Ander dag kan jy met mense gesels, môre is jy heeltemal 'n ander persoon, né?
0: Grens
1: dig. Ja.
0: Okay, grens dit baie baie keer na wat is dit? Die ander
1: Die
0: bipolêr.
1: As bipolêr.
0: Bipolêr, yes.
1: Ja, bipolêr. Okay. Die geheue bly naby die oppervlak van die bewussyn en kan maklik ontketen of afgesneller word deur herinneringe aan die trauma of self dinge wat met die trigger geassosieer kan word. Daar is die twee.
0: Yes. So. Maar nou, Sherilee, voor ons advertentie breek gaan, jy het werk ook met baie jong mense.
2: Ja.
0: Vind jy dieselfde probleem, want jong mense maak nie sommer oop by ander mense nie, hulle is baie, hulle kap toe.
1: Ja.
2: Gelukkig sit ek hier met die probleem hier. Al die jong mense wat pad stap saam met my, na die tyd is hulle altyd beter, weergawes van hulle self, want ek weet wat het is om los te voel as 'n jong mens. Jy weet nie kom jy of gaan jy nie, en dan ook soos dokter genoem het, baie van ons jong mense is in survival mode en society sit 'n label op ons. Maar ons weet self nie wat moet ons aangaan nie. Ek het nie geweet ek was getraumatiseer nie. Ek het gedog ek is maar net 'n sterk meisie en ek moet altyd sterk wees hier buite en dis ek daai. Maar toe ek stil raak, toe besef ek nee, dit is ek die nie. Toe ek vir counseling gaan en al die regte help kry by die dokters, toe besef ek, dat was nooit ek daai nie. Ek was in survival mode. Ek het seer gekry in die huis en nou as ek 'n tawe koekie buite hok, ek is net reg vir enige iets want is my werk. Ja. My brein het my laat verstaan, ek moet my beskerm om elke hoekie en draaitjie, maar dit is nie wat dit was nie my dit was nie die waarheid nie. En toe ek vir die help gaan, toe sien ek die lig aan die einde van die tunnel en ek sien myself deur 'n ander oë en ek stem saam met dokter, emosioneel is amper soos jy train nie jou ouderdom op hê. As jy seer gekry het op 3 jaar oud, dan respond jy op 33 soos 'n meisiekind wat 3 jaar oud is. En dit is wanneer jy gesond is en nog nie gesond is nie, dit is die verskil emosioneel en mentally. Analyse nie goed soos wat jy dit moet analyse en jy sien nie dinge soos wat jy dit moet sien nie en dit kan sommige tye jy kan jou eie blessings blok so. Jy blok jou eie blessings so.
0: Absoluut, absoluut. Nou ja, so praat Sherilee Wessel en Dr. Jesu Willemse net die naas ons terugkom na ons musiekbreek.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan, skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer, 083-710-7983.
2: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Pastorale therapie.
4: Ja, ons is terug, ons program Winde van Verandering. My gaste, Dr. Esu Willeman, Willemse,
5: yes.
4: Willer is die Wildtuin, kry jy nie. En dan, Sirleen Wessel. Nou ja, groete dan ook aan die Michaels familie daar in Nysna, Anthony Kap, hy en sy mense daar, wat groot All Black man, die man het my, die heel week het hy my getraumatiseer, met All Black en geïntimideer, is net All Black voor, All Black achter. Nou ja, Alfonso Brown, hy moet by dan, hy sal my moet dringend skakel, is Anthony Kap, as jy hom dalk in die handen kry, laat weet net vir my, of laat weet vir Fonny, hy moet my skakel asseblief. Nou ja, ons het nou so deur een van die vensters gepraat,
3: ja.
4: van geestesgezondheid. Maar geestesgezondheid, wanneer ons by die lyn kom waar ons sê, ons kan nie meer nie.
5: Mm.
4: Ek het hulp nodig. Dan partykeer is dit die geestelike, die pastorale, ja, versorging, ook die sy, is so belangrik, want partykeer, ja, die kerk weet nie alles, nee, wat ons kan, wat ons, ja, kan toemaak nie, en ons beskerm nie,
3: ja,
4: en die kerk het ook maar sy beperkinge,
5: mm,
4: want daar selfs is ook maar mense wat nie, hulle wil hulle inlaat nie,
3: precies,
4: niemand wil hulle inlaat nie,
3: nee,
4: en dan probeer jy maar nou worstel deur hierdie trauma, want jy dink jy gaan het self,
3: ja,
4: oor die weg kom,
3: ja,
4: en per ty keer drink jy maar een kreie of een bossie of een whatever en net vir kalmeer,
3: ja.
4: Ek het nou een keer toe geef vriend vir my, hy geef my van die bossies, hy sê man die ding, maar laat jou net kalmer maak,
5: mm,
4: laat jou net kalmer maak, toe drink ek maar die goed en ek weet nie of het my rijdag kan bietjie laat kalmeer het nie, maar niet te min. Bipolar, en ons het nou genoeg van bipolar, is en een mens kan sien dat vir al die familie tel het baie gauw op, hier is daar maar nie iets lekker nie. Jou geestesgezondheid hang ook baie keer af van die trauma by geboorte,
3: ja,
4: vooral
3: post
4: yes, mm, yes, en vooral wanneer daar complicaties met geboorte,
3: ja,
4: waar mama wat daar complicaties, moontlike alkoholsyndroom babiekie, moontlike, ja, autistische seentjie wat pa voor uitgesien het, ja, en die ander snaak, die vreemde ding wat nie meer so vreemd, ja, is nie, wanneer pa weghardloop van die verantwoordelikheid,
3: ja.
4: So Cherylise, as jy dalk weet of as jy dalk kan hoe kan ek sê, resoneer met die gedagte, ons hoor graag van jou.
5: Ek kan praat van 'n persoonlike punt uit. Ek het my pa verloor toe ek baie jonk en my ma het ook deur baie dinge gegaan in die lewe wat het nie vir so maklik gemaak het om die kinders groot te maak saam met wie sy agtergelos is. My pa is sommer net so weggevat en ek moes vinnig groot raak en ja, dit is 'n scary wereld, dokter. Sy voel baie alleen en baie lost, en sy voel nie beskerm nie, en nou nog met ekstra, ja, seer wat in die huis in aangaan, vir een meisiekind is het dubbele seer,
3: ja,
5: is
3: die, ja,
5: net trauma van jy jou pa verloor, trauma van jy is abuse, jy word abuse, lichamelik, ja, emotioneel, mentally en geestelik, word al lelike goed aan jou gesê nie,
3: mm,
5: maar jy verloor die stukkie groei wat besig was om te prosper as 'n kind, gaan jy doodstelselmatig. en die goed wat in jou kop afspeel is baie, baie gevaarlik. Ons kan nie meer stil bly oor die dinge nie. Mm-hmm. Dis hoekom ek en dokter ook besluit het, ons kom by mekaar. Roots to Wings is een van die projekte wat ons saam gaan aan werk. Dit is vir kerke, vir skole, vir enige type probleme, even in die huis, even vir families ook. Daar's kampe, daar's interventies, soos dokter gesê het, wat ons al reeds uitgewerk het. Ons moet nou nog net funding beginnen kry en aansoek doen vir dit, want ons mense het die hulp nodig, maar hulle kan dit nie bekostig hê. En nou wat nou? Ons kan nie net agteroor gaan sit nie, want die is 'n need wat gesupply moet word. Mm. En almal sien dit nie raakie, want almal, sommige van ons is nog blind. Mm. Van ons geestelike oë het al oopgegaan en ons ore, so ons hoor 'n sekere need en ons sien nou die need en daar is iets wat ons kan doen en ons moet dit doen.
4: Ja, nee, ons moet begin en as ons nie begin nie, die eerste tree gee nie, dan gaan ons stak.
5: Ja.
4: Daar kan jy bietjie meer uitbrei, rondom die pad wat jy julle twee saam
3: Ja, kyk, is baie belangrik dat een mens, ons mense weer een bietjie opvoed.
4: Mm.
3: En ek het vir Sarleen ook gesê dat ons het die plan wat ons het, is regtig 'n goeie plan.
5: Ja.
3: Wat ons wil mense bemagtig.
5: Ja.
3: Ons wil mense se lewens verander.
5: Yes. Mooi.
3: Ons wil mense se lewens verander. Ons wil mense weer kyk daar, God het mos vir ons hier predestined.
5: Yes.
3: For us to be a certain kind.
5: Yes, amen.
3: A certain kind of people.
5: Ja.
3: So as ons daai die merk kan bereik.
5: Mm.
3: Mense se karakter kan bou. Ons het naweek kampe wat ons graag wil aanbied. Mm. Op van 'n Saterdag en op 'n Sondag met 'n lekker diens afsluit. Mm. Karakter bou, maar alles deur die lens van die spiritualiteit.
5: Yes.
3: Deur dit. Yeah. Verstaan? En dit is belangrik. Ek wil ook vir die luisteraars deurgee, is dat ons gemeenskap het, maak nie genoeg gebruik van pastorale interventie nie.
5: Mm.
3: Sarel, ek sien dit.
4: Ja.
3: En weet jy, dit is a belangrike voertuig.
5: Mm.
3: Want ons kyk hier deur die lens van die skrif.
5: Dat is so.
3: Ons kyk deur die lens van die skrif. Understanding trauma through the lens of scripture.
5: Mm. Beautiful.
3: Dit is hoe ons understanding burnout through the lens of scripture.
4: Mm. En partykeer jy is so uitgebrand ook deur ander mense wat op jou rus.
3: Ja.
4: Dat jy raak later saam met hulle getraumatiseerd.
3: Ja.
5: Dit is waar.
4: Want in ou moet waaksaam wees dat jy nie uitbrand nie, dat jy kan ook aflei.
3: Ja.
4: En veilig aflei.
3: Ja.
4: Want as jy nie dit kan doen nie, dan die las gaan saam met jou, hy gaan saam met jou bed toe, hy gaan saam met jou opstaan, en môre voel jy, ek wil nie meer uit die bed uitklim, ek wil liewerste net 'n koppie rooi tee,
3: rooibos tee,
4: en jou kop terugtrek vir die hele dag.
3: Ja, en uitbranding, Sirrel, is nie iets wat oor nag gebeur nie.
5: Dit is so.
3: Dit is iets wat oor 'n lang tyd aankom, en ewerskielik een dag, kan jou liggaam nie meer aangaan nie.
5: Ja.
4: Tot hiertoe.
3: En jou lichaam sê vir jou tot hiertoe en nie verder.
5: En dan sak jy in mekaar.
3: En sak jy in mekaar.
5: En dan dink jy nog die kinkeer.
3: Ja, so. So daar is so, as 'n wye veld
4: wat ons
3: nog moet dek.
4: Yes.
3: Wat nog nie gedek is nie.
4: Ja, die onbekende moet nog ontdek word. Ja. En ek dink, dis, ons praat nou maar sommer luisteraars wat dalk ingeskakel, nou eers ingeskakel is, ons praat bietjie oor geestesgesondheid, die effek wat dit op het op ons en die extended familie, ons onmiddellike familie, hy het altyd 'n ripple effect, wat ons nie eindelijk beheer oor het nie.
5: Ja.
3: Ja.
4: En as ons sodra dinge heeltemal uit proporsie spiraal, dan moet ons om hulp vra. En partykeer het ons net 'n stilte tyd nodig, partykeer het ons 'n fase wat ons moet doen.
3: Ja, ja.
4: En partykeer het ons net die goeie vriend.
5: Dat is so.
4: Het ons nodig. Vooral wanneer ons mense skielik aan die dood afstaan. Ek was op laerskool en my beste pillie, ek sien hem nou nog, hy ja. Loop daar voorbij, hy loop in een saag en een boom en een saag en een touw. Mm. Hy en sy oompie gaan nou vis hout maak en ewe skiele kom hulle allemaal, kom die oom alleen terug gehardloop en hierdie man het hom opgehaal.
5: Ja.
4: Ek kon dit nie glo nie, dit was heeltemal buiten my beheer en ek was heeltemal buiten by beheer. So hy het so oulike hondjie gehad en die hond was mal oor my. So die hond het nogal vir my wonders gedoen. Want ek het hom, ek kon die hond vasdruk, ek kon hom nooit weer redig vasgedruk het nie. Ek kon die hond vasdruk en ek kon my die hond bykie bond.
5: Mm.
4: En die het nogal vir my bykie van my weight afgegooi.
5: Comfort.
4: Yes, absoluut. So wanneer ons ook praat oor die geestesgezondheid, moet ons redig in diepte kyk en ons het redig diepte nodig.
3: Ja, om dit te verstaan.
4: Om dit te verstaan en ons het die professionele mense aan ons
3: nodig om het te hanteer.
4: Yes, en goed te bestuur.
3: Goed te bestuur. Ek wil net gauw dit ook sê vir luisteraars. Geestesgezondheid betekent nie net dat iemand een geestesongesteldheid het nie, Cyril. Al ons moet het verstaan.
5: Ja.
3: Dit verwys na ons emotionele, sielkundige en sosiale welstand.
5: Yes.
3: Dit beïnvloed hoe ons dink, voel, besluit te neem, stress hanteer en met ander mense omgaan. Net soos ons na ons lichaam omsien, dit is belangrik.
5: Yes.
3: Net soos ons na ons lichaam omsien, luisteraars, moet ons ook na ons emotionele gezondheid omsien. Ek wil graag nie die gesê het, maar dit is so pertinent en belangrik.
4: Ja,
5: dat
4: en,
5: is so.
4: En die ou gaan sommer jou, omdat jy heeltemal uit jou comfort is, of omdat jy heeltemal uit jou karakter is, kry jy craving sommer vir oormatige eet, oormatige drink en ongezond leef.
5: Dat is.
4: En dan is dan staan, as jy op die punt kom, staan type 2 diabetic wedgebene in hy deur.
3: Ja.
5: Ek was een emotionele eter, ek het mos nou nie verstaan wat saam met my aangaan die dokter, so ek het omtrent geëet, as ek gelukkig is aan eet ek, as ek sê het is aan eet ek, as ek weet wat rondom my aangaan nie aan eet ek, as ek kan slaap nie, dan eet ek, as ek bakkers krik aan eet ek weer, maar toe ek nou stil raak, ek het gym toe gegaan dokter, en weet dokter, dat ek besef, het ek al die kilo's verloor, maar ek voel jou righty, ek voel jy soos die prentjie en die emosie wat ek geimagine het in my brein nie, dat is dan nou nie daar nie, ek lyk aan nou soos die foto wat ek nou uitgeknip het dokter, maar ek voel nie in my binneste so nie, en toe besef ek, dat jy kan nie net focus op jou lichaam nie. En toe ek nog dieper stil raak, toe besef ek, ek was die emotionele eter, dat kom van childhood abuse af, en toe ek weet wat fout is met my, toe kan ek stap vir stap begin en werk aan wat die werk nodig het, en dat is hoe ek begin en gezond raak het, en toe besef ek ook, lichaam, siel en geest, lichaam, siel en geest, as jy een manier hoe jy net op jou lichaam kan focus, jou mooi maak elke dag, en jy skip emotioneel skip jou self af, jy acknowledge jou gevoelings, jy abuse jou nou nog al aan self, maar jy het lang al uit die huis uitgetrek, waar jy gedramatiseer was. Ja, sommige tye gebeur dit. Jy trek uit die huis uit, jy gaan bly op jou eie, maar nou as jy in die spieel kyk, dan sê jy die goede wat jy gehoor het toe jy in die huis was. Dat is al aan abuse. En wanneer jy begin en kyk aan jouself, soos dokter sê, jy vat een bykie aan jouself, jy maak jouself een bykie mooi, jy sê mooi goed ook vir jouself. As jy wakker skrik in die oggend, moet jy jouself like, myne is extra. En my opinie oor jou is extra. Jy moet tevrede wees met jouself. It must be well with your soul. Yes, en wanneer het wel is met jou siel, kan enige iets maar gebeur in jou lewe, Cyril. Cyril, kyk vir my gewoon my oor. When it is well with your soul, kyk jy die duivel kan maar enige ding op jou pad stuur. Dat kan maar childhood trauma ook wees, want dit is wat hy gebruik om ons communities te destroy, en ons kinders, en ons jongmense, en ons vrouwe, en ons manne. Die duivel gebruik childhood trauma, en dis ook om ons moet let go van die childhood trauma, sodat ons kan vry wees en gezond wees, want wie wil nou nog so in bondage wees? Want ons kan nie vasthou nie, dit is te seer en is te veel. Ons wil lekker voel, ons wil lekker voel, ons wil gezond wees, Sarel.
4: Mm.
5: Ons het toon kan stamp, en dan wil ons ons kop verloor.
3: Ja. Mm.
5: Dat wil nie trigger wees van die, verstaan jy, Sarel?
4: Ja.
5: Ja, ja, it must be well, body, mind and soul.
3: Ja, baie dankie. Ek wil ook vir Sarel net dit deers gee. Misschien is daar iemand vanavond in die gemeenskap, wat voel hulle is moeg.
5: Ja.
3: Mm. Jy is moeg, jy is afgemat.
5: Mm.
3: Misschien wil ek wat die persoon sê, Sarel, vanavond. As jy oorlaai is met stress, as jy oor eis is, dit lei na uitbranding.
5: Ja.
3: Oormatige stress, stress wat oor 'n lang tyd opbou, lei na uitbranding.
4: Uitbranding.
3: So, kyk na jou geestesgesondheid.
4: Ja, en ek dink ook, dat sport is net so goeie uitlaatklep, as het kom by enige, maar in enige vorm van stress.
5: Ja.
4: So, ek dink om 'n gesonde eetgewoonte, gesonde lewenstyl, 'n gesonde uitkyk op die lewe.
3: En slaap, ons slaap te min hoor.
4: Ons slaap te min. Ek het
3: dat het 'n impak op ons gesondheid en geestesgesondheid.
4: Ja, partykeer dink ons as ons op 'n Sondag vol geëet dit geëet is, ons gaan so ketnap.
5: Dit is so. Dit,
4: maar dis nie, jy slaap nou net omdat jy jou ooreet het en nou voel jy moeg.
5: Gewoontes.
4: Maar jy moet, ja, jou gewoontes.
3: Ja, en ons moet poos, kort verposings ook neem.
5: Mm.
4: Ja.
3: As ons ook werk, vat jou verposing, vat kort verposings.
4: Mm. Mm.
3: En ons moet leer om ook nee te sê, as jou lichaam oor eis is.
5: Ja.
4: Yes.
3: Vir ekstra take by die werk.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Maar sê dit mooi uit.
5: Ja.
4: Ja. Maar ook by die kerk. Wanneer
3: by die kerk ook.
4: Die kerk brand.
3: Ons is een hele week bezig.
4: Ja.
3: Tot Sondag toe.
4: Sondag toe.
5: Tot dat is mense
3: wat in die kerk bly.
4: Jy wil dit doen in die kerk. Ja. Jy wil dit doen in die kerk. Jy is so klomp.
5: Maar wat van die mense by die huis?
4: Ja, too much. Vriende.
3: Baie dankie.
4: Dis ook om ek sê, ons moet opvolg. Ek het
5: wat yes, hulle gesê.
4: Ons het nou net op die messepunt.
3: Ja, ons het net gekrap.
4: Net gekrap. Ons moet nog die ijsberg moet ons breek.
3: Ja,
4: ijsberg
3: ja.
4: Moet ons breek.
3: Van kindertrauma ook, moet ons aanraak. Ons het hier nou aangeraak, leraar.
4: Nog niks nie.
5: Yes.
4: So, Dr. Jesu, as jy dalk een nommerkie het, waar mense jou contact voel vry, Sarel is dieselfde met jou.
5: Mm.
3: Ek gaan, jy is vir haar is nog altyd vrouwe maand, hoor.
4: ja.
5: Dankie,
4: ja.
5: Baie dankie, dokter. Okay, ek gaan my WhatsApp nommerkie gee, hulle kan net, as ek hier onmiddellik reply nie, dan kan hulle maar net een boodskapie los, maar ek sal, as ek in die dag besig is, sommige tye, ek wil nou nie, hulle moet ongeduldig wees, sommige tye kan ek net die onmiddellik reply nie, Sarel, dan moet ek nou eerst een van die dienste klaarmaak, en dan kan ek weer eerst op WhatsApp opkom. So die nommer is 071-323-8459. En dat is nou somme vir hare afsprake, net Saterdag, en naal afsprake dier die week.
4: Mm.
5: Ja.
4: Ja. Waskat en blauw.
3: Ja.
5: Yes.
3: Voor al twee organisaties van ons, 064-176-176-85-00. BWC Services en IE Life Management Services.
4: Yes, daar het jy dit. Ons gaan weer die adressies kry, of e-post adressies moontlik kry, mense wat dan e-posties wil drop daar beheer, of WhatsApp wil drop, voel vry. Nou ja, van my kant af, baie dankie, vriende, familie, ek is bevoorreg om in julle geselskap te wees, en ek glo die luisteraars is net so bevoorreg. Nou ja, dan die, soos ek gesê het, daar is so vier engele, daar in Nysna, Otina en Shirley en die vier sisters, hulle gee baie om vir my, en baie dankie as julle, hulle sê hulle is altyd ingeskakel, so aan julle ook, julle vier sisters, baie dankie man, julle hou my op my tone, julle is my vangnet, julle is my go-to, en ek weet, hierdie manne het een impak gemaakt vandaan op die radio. So ja, van my kant af, weer eens, mooi bly en soet wees tot volgende week.

Goeienaand aan al die Eden FM luisteraars. Welkom op ons program Women to Women, wat elke maandag aan uitgesaai word tussen 7 en 8. Baie dankie aan al die getroue luisteraars wat elke maandag aan saam met ons kuier en die program saam met ons geniet. Ek kuier vanaand saam met my, Leonie Petersen, en vanaand gesels ek met julle oor die begin van 'n nuwe seisoen. U is almal gegroet vanaf die kusgebied, die Klein Karoo, die Hessequa area, Kanaland, Knysna, Plet, Unendale, Langkloof en somme van oral van waar u vanaand saam kuier in die opvangsgebied van Eden FM. Altyd vir my so lekker en ek sien altyd uit daarna om saam met die luisteraars te kuier op 'n maandag aan. Weer eens wil ek vanaand vir u sê dat ons praat vanaand oor seisoene en ek het so tot 'n besewing gekom, ons is vandag in die 7de dag van lente en nog steeds is het koud, nog steeds voel het soos winter en dan vraag ek myself, wat is nou regtig waar die begin van 'n nuwe seisoen en hierdie gesprek of hierdie gedeelte van die seisoen het ek so baie bepyns. Ek het die ander aan toe lê ek en ek dink om oor 'n nuwe seisoen te praat is eintlik baie kosbaar, is eintlik baie spesiaal. En voordat ons vanaand verder gaan oor hierdie seisoen praat, moenie weggaan nie. Kuier saam met ons, bly saam met ons, luister saam met ons en tip in saam met ons. Ons gaan net gou-gou vir 'n musiekbreek en dan gaan ons weer lekker saam gesels.

Welkom terug luisteraars op ons program Woman to Woman. Vanaand praat ons oor die begin van 'n nuwe seisoen. Luisteraars, ek het so oor hierdie gedeelte gedink en dit kom so by my, hoe weet ek werklik waar dat ek in die begin is van 'n nuwe seisoen? Hoe verstaan ek die nuwe seisoen waarin ek is? Baie kere word ons geleer en die lewe is mense lief om uit te beeld jou nuwe seisoen het aangebreek. Hulle praat oor dit is nou jou tyd, hulle praat dit is nou jou seisoen, dit is nou jou oomblik van jy blink uit, dit is nou jou oomblik van jy word raak gesien, dit is nou jou oomblik van die beste tyd van jou lewe. Maar ek bepins dit so en dit kom so by my dat jy nie altyd werklik waar gereed is vir die seisoen waarin jy is nie. Jy is nie altyd gereed vir hierdie seisoen wat jou pad langs gekom het nie. Jou seisoen is nie altyd so soet soos mense dink het is nie. Jou seisoen is nie altyd so wonderlik soos wat jy dit dalk wil hê dit moet wees nie. Jou seisoen gaan nie altyd oor nou het jy oorvloedig en nou blom jy verskrikkelijk en nou sien almal jou net raak. Die seisoen is baie onverklaarbaar beteken en ek dink die feit dat ons nou al in die winter die warmste dae kry en die feit dat ons in die somer die koudste dae kry in die tyd wanneer ons in verskeie seisoene wat ons na dinge uitsien dat dinge nie so is soos het werklik waar vir ons gedink het gaan wees nie. Dit sê vir ons dat weet ek werklik waar wat is die seisoen in my lewe? Let ek op na die seisoen in my lewe? Gee ek aandag aan die seisoen in my lewe? Is die seisoen waarin ek nou op die oomblik is, is dit 'n lekker seisoen? Ander mense kyk deur die venster na jou, ander mense kyk van 'n distance af na jou, en baie keer kyk hulle so na jou, en hulle sien, joh, maar jy het geen glans op jou nie. Hulle kyk aan jou, hulle sien, maar jy gaan deur verdrukking. Ons in die afgelope tyd, ons verloor geliefdes, in ons families, ek dink aan Pastor Berenice, en haar familie, wat ook, gister, die naweek, een geliefde en die vorige naweek van hulle begrawe het, en dieselfde in my familie, ons begrawe ons volgende week weer, en so kan ons allemaal praat van hoe het ons geliefdes verloor, en ek besef, dit is ook een seisoen, dit is ook iets wat ons moet by aanpas, dit is ook een tydperk wat ons moet deel van wees, dit is een tydperk wat ons moet uitleef. En vanaand wil ek vir u sê dat die seisoen wat ons in is, verstaan ons nie altyd nie. Die seisoen waar ons in is, is nie altyd vir ons lekker nie. Die seisoen waarin ons is, sien ons nie altyd soos wat ander mense dit sien nie. Ander mense kan kom na jou toe en jy is in hierdie tydperk, ons kom ons praat van die seisoen van waar jy seer het. Jy is in die seisoen waar jy vraai het, jy is in die seisoen waar jy nie verstaan nie, en ander mense kan maar vir jou sê dat hulle saam met jou voel, saam met jou sympathiseer, maar aan die einde van die dag is het jy alleen wat in hierdie seisoen sit. Dan is daar hierdie wonderlike gedeelte wat ek die ander aand terwyl ek so lê, en ek is lief as ek in die aande lê en ek kan nie slaap nie, dan sê ek vir myself, dan moet ek nou begin luister en na die Here vir my sekere dinge oopmaak, want is in die nacht wanneer ons stil is, is in die nacht wanneer daar niemand rondom jou is nie, waar het sommige keer net die beste tye is om net in te tep. En laat ek vanaand vir u sê, in sulke tye as jy in die nag wakker lê en jy bepins die dinge van die Here en die Here maak jou sekere dinge so oop, as jy môre opstaan, dan is jy nie eens moeg nie, want jy het ontvang van 'n bron wat jy nie aan iemand anders kan verduidelik nie. En dan voed die Here jou met dit wat jy op 'n manier soms moeilik vir jou is om uit te gee aan ander. En ek lê en ek bepins die seisoene en ek sê vir myself, daar is die herfstseisoen. In die herfstseisoen dan verloor die bome hulle blare. In die herfstseisoen is die boom kaal.
En ek dink daaraan en ek sien vir myself so dat op die stadium voel die boom nie soos die mooiste boom nie, want hy is nou kaal, daar is geen blare nie, daar is geen vrugte nie, daar is niks, die boom is kaal. Maar wanneer kan ons verby so boom ry of so boom aanskou, is hierdie boom maar net eenvoudig van die mooiste bome wat jy kan kry. Ek het al baie kere gesien dat die boom wat nie meer blare het, die boom wat verdor is, hy trek soveel baie aandag en soveel van ons wil so boom hee. Hy was op 'n tydperk wat ons in die veld gaan stap, dan soek ons die boom wat die blare aan het. Ons gaan soek die boom wat dor is. Ons sien die mooi in die boom. Sien ons raak, en so kom het by my dat, jy is in die seisoen waar jy gestroop is, jy is in die seisoen waar jy op jou laagste is, jy is in die seisoen waar jy vir jouself sê, ek weet nie hoe gaan ek het maak nie, ek weet nie hoe gaan ek my kop weer bo water hou nie, ek weet nie waar om my weg te steek nie, ek het nie een blaar wat my kan cover nie, ek het nie een vrug wat my kan cover nie, ek is kaal, ek is nakend, ek word hier allemaal aan skou, en ek word hier allemaal raak gesien, maar jy besef nie hoe kostbaar jy op daardie oomblik is nie. Dit kom so by my dat ons het vir ons self, op hierdie aarde, het ons vir ons self beginne leer dat die mooiste seisoene in ons lewe is, wanneer ons rondom mense is. Maar baie keer is die mooiste seisoen, wanneer jy een kan staan, en mense jou van 'n distance af kan sien. Baie keer is die mooiste seisoen, wanneer jy sê, kom laat ek 'n bietjie vir myself tyd maak, kom dat ek 'n bietjie ophou om so besig te wees, tussen almal en alles te wil wees, baie keer is daai die mooiste seisoen, in jou lewe. Baie keer is daai die tyd wat jy wanneer jy die grootste impak in iemand anders se lewe maak, wanneer jy dalk nie weet wat nou in jou lewe aangaan nie, wanneer jy dalk nie die situasie verstaan nie, wanneer jy dalk nie die seisoen waarin jy is verstaan nie, wanneer jy dalk nie vir ander kan sê, maar ek is nou hier en ek is op my laagte nie, jy probeer wegkruip, jy probeer cover kry vir jou tussen mense, iewers op 'n plek, maar dan is jy eintlik in die seisoen waar jy moet wees, en dit is vir my is, ek sien dit so uniek in my oog, sien ek het, want baie kere het ek verby 'n boom gegaan, baie kere het ek verby 'n dorp, iets wat droog is gegaan, baie kere het ek verby iemand gegaan wat ek sien wat seer het, wat 'n glimlag gee, maar jy weet werklik waar hy binne in hy persoon, hy seer, maar hy probeer sy beste gee, en dan sit vir my so, yo, you can still smile where you are, jy sit langs die pad, jy het iets om te eet, but you can still give a smile, jy is hier, maar jy kan nog steeds, kan jy vir ander iets beteken, nog steeds kan jy iets optel, nog steeds kan jy iets doen, nog steeds reik jy hand uit, nog steeds vra jy vir ander mense, kan ek vir jou help, en miskien net in die seisoen, wanneer ons regtig waar op ons laagste is, in die seisoen, wanneer ons regtig waar voel, jo, ek kan nie meer nie, in die tyd, in die seisoen, is dit jou tyd wat aangebreek het, en ons dink nie man, jou seisoen moet nie, dit moet net blom, dit moet net goed gaan, maar dalk net in die tyd, het jou seisoen vir jou aangebreek. Luister ons voordat ons verder gaan, kom ons gaan net weer vir 'n musiekbreek, en dan kuier ons weer lekker

Luisteraars, ons is weer terug na so lekker musiekbreek. Is altyd so lekker om te luister na die lofprysing en die aanbidding so tussen die gesels. Ons praat vanaand hier op die program oor die nuwe seisoen. Ons praat oor hoe weet ek werklik waar in watter seisoen ek op die oomblik is. Ek het genoem dat ons is in lente en nog steeds kry ons koud, nog steeds wil ons lekker warm toemaak, alhoewel ons alreeds by lente is. En dan het ons een winter gehad waar ons weer baie warm dag gehad het. Daar was tye wat ons regtig waar ons wil van kleren ontsla raak, want ons het warm gekry in die winter. En so is die seisoene in ons lewe, een seisoen wat ons moet ons by aanpas. En het kom by my dat as het warm is, dan trek ons minder kleren aan. As het koud is, dan wil ons graag meer kleren aan hê. Ons maak ons warm toe, ons drink meer warm goed, want nou kry ons koud. En so pas ons aan by elke seisoen. Ons lichaam, ons natuur pas om aan by elke seisoen. En dit kom so by my dat ons as mens het nodig om ons aan te pas by die seisoene wat in ons lewe is. Die seisoene wat by ons aanbreek. Daar kom een seisoen van hartseer. Daar kom een seisoen wat ons onsself nie verstaan nie. Daar is een seisoen wat ons, soos hierdie boom is, wat al sy blare verloor het, wat niks werd voel nie, wat waardeloos voel, maar wat toch deur ander raak gesien word. Dan kom maar die seisoen in ons lewe wat ons tussen die onkruid voel. Jy voel tussen die onkruid, jy voel, jy word die raak gesien nie, jy voel op jou laagste punt, jy voel, ek is hier en hier, vanaf, ek kan nie nog verder as die nie, want ek is op my laagste, maar terwyl jy op jou laagste is, terwyl jy in die seisoen van jou is, die seisoen wat jy by, kan ek sê, adapted, want jy neem het aan, jy vergeet van die uniekheid, wat God in jou gesit het, jy vergeet van die mooie persoon wie jy eindelijk is, dan is jy op hierdie laagste punt en jy besef nie dat jy wel in die seisoen van jou seer kry, vir iemand anders iets beteken nie. Dit kom so vir my, jy kry iemand wat langs die pad sit, jy kry mense wat langs die pad sit, wat maar net, hulle is op hulle laagste, hulle moet sobat, hulle moet vra vir kos, hulle moet vra vir iets om te eet, hulle bedel, but still, hulle is daar vir ander, hulle sal vra, kan ek jou help, hulle sal jou enige tyd groet, en dan sien jy in hierdie persoon se gesig een glimlach, en jy sê vir jouself, joh, kyk waar jy nou jouself bevind, en toch ruik jy uit vir ander. Jy sê vir jouself, as ek nou op die punt was, ek nou daar moes gewees het, dan sou ek nie hierdie glimlach af kon gegeet nie, maar die persoon wat in die seisoen is, hy beleef het anders. Jy wat in die verdrukking is, jy beleef het anders. Ons sê vir mekaar, ons sympathiseer, ek het altyd so moeilik, is nie makkelijk vir my om te sympathiseer, ek sê altyd, ek het die woorde nie, want ek weet nie wat om vir mense te sê, as hulle dier seer en dier pijn gaan nie, want dit maak die saak wat ek vir hulle sê nie, ons sal nie weet waar dier hulle gaan nie, ons voel nie soos wat hulle voel nie, ons verstaan nie die seisoen waarin hulle nou is, soos wat hulle die seisoen verstaan nie, maar toch in die tydperk, wanneer hulle dier die seisoen gaan, en dit die moeilike omstandighede gaan, het hulle nou een diep by dit. Hulle het een diep in die mooiste ding wat een mens een diep dit, vir alles jy by die Here uitgekom het, as jy in een seisoen van seer kry is, as jy sê vir jouself, het gaan voorbij gaan. Jy sê vir jouself in hierdie tyd van seer, kyk hoeveel mense ryk nou uit na my. Jy sê vir jouself in hierdie tyd van seer, die buurvrou wat vandag by jou ingestap het, om een handdruk te kom gee, die buurman wat met jou gepraat het, die collega wat sy hand uitgereik het, hulle het dalk nooit iets vir jou gegroet nie, hulle het dalk nooit iets vir jou raak gesien nie, maar hier is jy nou in een seisoen, en dit is een ander seisoen, maar jy sien mooi dinge in hierdie seisoen van jou raak, en het kom so by my dat sommige kere is ons in een seisoen waar ons jy wil wees jy,
Daar's 'n lied wat ons sing, hy sê, ek is nie waar ek wil wees nie, maar ek is ook nie wat ek was nie. Want somtyds leer die seisoen waarin ons is, leer vir ons, dat ons eintlik maar beter mense is, as wat ons was. Hierdie seisoen waarin ons is, wat nie so lekker is nie, leer vir ons, dat ons beter kan wees, as wat ons gedink het ons is. Hierdie seisoen leer ons dat ons het die gevoel ons is tussen die onkruid. Jy is geplant en hulle sê groei waar jy geplant is, maar nou is jy geplant en jy is tussen die onkruid geplant. Dis hoekom het so belangrik is om regtig waar om ag te gee op die seisoen waarin jy is en geen seisoen het minder waarde as 'n ander seisoen nie. Elke seisoen is kosbaar. Elke seisoen is waardevol. Elke seisoen het sy leerproses in. Jy's tussen die onkruid en jy sien net hierdie onkruid rondom jou. En jy sien niks anders raak rondom jou wat onkruid. Jy's nou jy's in die donker, jy sien net moeilikheid. Kom ons sê jy's in die skuld. Jy sien net skuld. Jy sien nou net swaar kry. Jy sien nou net die ding wat vir jou wil onderdruk. Jy vergeet jy's hierdie mooi blom. Jy vergeet jy's hierdie pragtige persoon. Jy vergeet dat jy op 'n tyd of nog steeds vir ander baie kan beteken. En dan is hierdie onkruid hier rondom jou. En dit is belangrik dat ons as mens moet weet dat in die seisoene waar mense in is, het hulle iemand nodig. Nou as jy in hierdie onkruid, jy's in die middel, jy's hierdie blom in die middel. En iemand kom en iemand haal die onkruid weg. En mense, hoeveel keer as jy tussen onkruid gekyk het en jy sien hierdie pragtige blom wat is in hierdie onkruid staan, jy raak so excited, jy sê vir jouself dat kom ek haal hierdie onkruid weg en ek kyk of hierdie blommetjie nie beter gaan groei en gaan opkom as die onkruid rondom hom weghaal is. En dis waar dit inkom. In my seisoen wanneer ek wil blom, ek kan nie alleen blom nie. In my seisoen waar ek so sê, dis nou my blom seisoen, ek skakel almal uit, ek wil niemand rondom my hê nie, dis net ek, jy kan nie alleen nie. In die seisoen het jy ander nodig om die onkruid wat jy wil verstik van jou weg te hou. Het ander nodig om my onkruid af te breek, uit te ruk, weg te gooi, sodat jy werklik waar in jou blomtyd raak gesien kan word. En wat het eintlik vir my so pragtig maak en so waardevol maak, en wat ons as mens so baie vergeet is, dat jy moet iemand saam met jou vat in jou seisoen in. Jy kan nie alleen in jou seisoen ingaan nie. Die seisoen is maak die saak of het 'n hartseer seisoen is en of het 'n seisoen van blydskap is nie. Jy het nodig om iemand saam met jou te hê. Jy het nodig dat mense saam met jou moet bly wees oor dit wat in jou lewe gebeur. Jy het nodig dat mense jou moet 'n handdruk gee, dat mense vir jou daar moet wees as jy die seer het, as jy die pyn het. Jou seisoen is nie net vir jou daar nie en jou seisoen is nie net vir jou moeilik nie, maar jou seisoen is vir die next ou ook net so moeilik baie keer, al is dit nie dieselfde soos wat dit vir jou is nie. Want onthou, ek het jou gesien as iemand wat elkeen opgewonde is en jou glimlag het vir my baie beteken. Jou goeiemôre en hello sê het vir my baie beteken. Maar nou is jy in 'n seisoen wat jy's op jou laagste en ek kry dit nie meer nie. Ek sien nie meer hy glimlag nie. Ek kry nie meer hy oproepie. Ek kry nie meer hy boodskapie nie. Want jy is nou op jou laagste. Maar nou het jy my nodig. Of nou het jy iemand anders nodig in die seisoen waarin jy is om werklik waar, die seisoen waarin jy is te bestaan. Die seisoen waarin jy is deel te kan hê. Of het nou feestvieringe is, ons mense is so, as dit feestvieringe is, ons nooi uit, ons wil hê ander moet saam met ons bly wees. Baie kere dan sê ons, man, dis geld mors, hierdie partytjies wat ons hou, hierdie dinge wat ons vier, iemand het gegraduate,
die matrikulante wat matriek geslaag het of wat hulle het nog nie se geslaag nie, maar dan vier ons dit. Ons het verskeie, ons het troues wat ons vier en baie kere sê mense, ag man, jy kan dit alleen doen en baie doen dit alleen, maar ons voel hier binne in ons, ons moet dit deel. Ons voel ons wil dit saam met ander deel. Ons voel hoe meer by mekaar is, hoe beter gaan dit wees. En vanaand wil ek vir julle sê, kom dat ons mekaar saam met ons neem in ons nuwe seisoen. Kom dat ons vir die Here vra om ons te help om in ons nuwe seisoen ons harte oop te stel vir ander mense en te sê, kom stap saam met my in my nuwe seisoen in, want as ek jou saam neem in my nuwe seisoen in, dan kan daar vir jou ook 'n deurbraak kom. Daar kan vir jou ook iets goed gebeur. Jy kan die seisoen waarin jy is, kan jy ook beter verstaan. Jy kan nou besef, joh, dis koud, laat ek myself net 'n bietjie warm maak. Laat ek myself net toemaak. Jy kan besef, joh, dit is somer, dit kom ons gaan strand toe. Let us share the season that we are in. En ek dink dit is toch so belangrik, dat ons moet weet, die seisoene is somtijds nie soos ons dink dit moet wees. Ons is die waar ons dink ons wil wees, maar ons is op die plek waar ons moet wees. Ons is op die plek waar ons nou soveel baie vir mekaar en vir ander kan beteken. Luisteraars, kom ons gaan weer vir 'n musiekbreek en daarna kan ons weer lekker verder gesels. You deserve the glory and the honor.

My liewe luisteraars, ons gesels vanaand so lekker oor 'n nuwe seisoen. Ons praat oor die seisoen wat in jou lewe aanbreek, wat jy soms nie eens weet jy is in die seisoen nie. Terwyl ons nou op 'n musiekbreek was, toe besef ek dat het tyd geword dat ons mindset moet regkry. Het het tyd geword dat ons moet besef dat soos wat ons nou weet, dis lente. Of het nou koud is of nie, ons weet dis lente. Net so moet ons vir onsself in ons mind en ons hart sê, dit is nou my seisoen. My seisoen het aangebreek, ek sien die winde waai, ek sien die storms kom, ek sien dinge lyk nie lekker nie, ek sien dit lyk moeilik vir my, maar my mind is reg en ek sê vir my, dit is my seisoen, dit is nou my tyd wat aangebreek het. Ek dink daar aan terwyl ons nou op 'n musiekbreek was, dat mense kan vir jou sê, dis jou seisoen, hulle sing by iemand se verjaarsdag sing hulle, jou nuwe seisoen breek aan, maar as die persoon nie werklik waar dit besef en dit aanvaar en dit vat dat dit sy seisoen is nie, dan gaan dit niks beteken nie. So wat belangrik is, is dat ons vir onsself moet sê, dis nou my seisoen. Ons moet positief bly en vir onsself sê, dit is somer in my lewe. In die winter, al is dit koud, dit is koud, ons voel die koue, ons wil warm aantrek, maar ons kan ook vir onsself sê, maar in die winter is daar ook warm daar, so kom ons skuif, soos wat die seisoene dinge reg skuif, of uit mekaar het skuif, of in confusion skuif, so kan ons die vyand ook 'n bietjie in confusion stel. Ons kan hom laat skrik, want hy besluit ons is nou op ons laagste, maar dan sê ons vir onsself, nee man, ek is nou besig om te change, ek is besig om positief te groei, ek sien die mooi, ek sien die groei, ek neem dit met my saam, ek vat dit wat oor my gebid word, ek weet, die is my seisoen, wat vir my aangebreek het, maak jy saak hoe dit is, of het nou lekker smaak, of nie lekker smaak nie, ek sien, die is my seisoen, ek sê vir myself, in die seisoen waarin ek is, gaan ek alles hê om mee te deel in die seisoen. Ek gaan my dit kan deel van deze seisoen, en die lekkerste van alles, luisteraars, wat ons onsself mee kan klaarmaak, is dat elke seisoen het sy tyd dat hy verby gaan. So al is dit nou nie so lekker nie, al is dit nou so seer, al gaan dit nou so swaar, hierdie seisoen gaan verby. En dan moet ons vir onsself sê, maar daar kom beter tye. So dis nodig dat ons as luisteraars, familie, ons vriende en almal daar buite vir onsself moet sê dat kom ek pas my aan by my seisoen, maar ek laat nie my seisoen waarin ek is my onderkry nie. Ek neem ook nie saam met my in na my seisoen mense en dinge wat my seisoen vir my onplezierig gaan maak nie. As ek mense en dinge wat nie deel is van my seisoen moet achterlaat, dan laat ek hulle achter, dan stap ek in my nuwe seisoen in met die wat daar moet wees. Dan stap ek in my nuwe seisoen in met 'n nuwe mindset. En mense sien die wind by die storms gaan, hulle sien wat hulle wil sien, maar jy sien jou deurbraak. Jy sien dit wat nou besig is om met jou te gebeur in hierdie seisoen waarin jy is. En luisteraars, toch so belangrik, laat ons bly positief bly en dat ons vir mekaar positief hou in elke liewe seisoen waardeur ons gaan. En dat ons nie vergeet nie, dat elke seisoen is maar net tydelik. Ons gaan daardeur. Ons het iemand wat ons daardeur dra. Ons het iemand wat sy belofte trou is. Wat vir ons sê, daar is 'n tyd vir alles. Daar is 'n tyd om te kom en daar is 'n tyd om te gaan. En daar is 'n tyd om te leef en 'n lewe in oorvloed te hê. Daar is 'n tyd om vrolik te wees, 'n tyd om te lag en 'n tyd om ons te geniet. En selfs 'n tyd wat ons ook saam met mekaar in die seer kan deel en vir mekaar kan sê, dit is 'n tydelike tydperk
dit gaan verby, dit is 'n seisoen. Elke seisoen in ons lewe, as ons ons beet aanpas, dan gaan ons dit beter kan aanvaar, en ons gaan beter kan verstaan, en ons gaan in die seisoene van ons lewe, gaan ons positief bly, want is die belangrikste van alles, dat ons moet positief bly. En hoe gaan ons positief bly? Ons gaan positief bly deur altyd te weet, dat die Here in ons lewe eerste moet kom. Het maak die saak, wie ons is, of ons die rykste persoon, die slimste persoon is, of waar ons ook al is, die Here moet eerste wees. Die Here moet elke seisoen van jou in jou lewe moet hy saam met jou wees. Ons sal dit nie maak as ons nie vir hom saam met ons vat in al die seisoene van ons lewe nie. Ons sal dit nie maak as ons sy seisoen het en ons selfsugtig is en alleen in hy seisoen wil wees nie. Ons het mekaar nodig en kom dat ons saam met mekaar stap en kom dat ons saam vir mekaar bid sodat die Here vir elke een in sy seisoen 'n God van naby kan wees. Luisteraars, ons het lekker saam gekuier. Mag dit met julle goed gaan. Mag julle 'n wonderlike en 'n geseënde en 'n voorspoedige week verder hê. Totdat ons weer lekker saam met mekaar gaan kuier. Vir hulle wat geliefdes verloor het, vir hulle wat vanaand sê, jy verstaan nie dalk waarvan ek so lekker gepraat het, as ek het nie goed genoeg uitgebeeld het, ek gaat saam met julle bid, sodat die Here het vir julle kan oopmaak, want een seisoen is baie belangrik, en het is belangrik dat ons een mindset moet reg wees, het is belangrik dat ons vir ons self moet sê, ons weet, dis lente, ek sit nou vanaand hier, en dis koud die waar ek sit, dis koud hier waar ek sit in die atelier, maar ek sê vir myself, ek weet dis lente, en net so ook, moet ons vir ons self sê, is die makkelijkie is moeilik, maar ek weet, ek gaan het maak, dis een tydelike tydperk, waardoor ek gaan, my nuwe seisoen, het nou vir my aangebreek, mooi bly luisteraars, ons praat weer, bye.

0: Goeienaand aan al die Eden FM luisteraars. Ons hoop, julle luister vanaand hierna, ons sit koppe by mekaar. Dit is die program waar ek en Hans van der Veen lekker saamgesels. Hallo Hans, hoe gaan het met jou?
1: Nee, baie goed en met jou. Lekker om saam met jou te sit.
0: Nee, goed, dankie. Luisteraars, welkom hier by ons sit koppe by mekaar. Vanaand is ons weer in die atelier, ek en Hans. En vanaand vraag ons een vraag, wat ek denk, baie mense sal nou denk, ons moes eerder hier die vraag gespaar het vir februari maand. Maar die vraag vanaand is, hoekom soek mense eindelijk liefde? Nou, luisteraars, ons gaan sommer net lekker gesels oor allerhande goeders en ons sien uit daarna dat julle ook saam met ons gesels en julle allemaal ken ons nou al die nommer van Eden FM, so WhatsApp line, dis 060-505-2693. So, antwoord ons sommer daar, die heel eerste vraag, hoekom denk julle soek mense eindelijk liefde? Ek sal nog graag wil hoor wat sê die mense daar buiten hand.
1: En ook as vertrouwe geskenk word in 'n verhouding, in 'n huwelik.

0: Onkel Sils.
1: Ja. So, hoekom soek mense liefde?
0: Ja. Ek sien Helen Fisher, wat 'n antropoloog by die Rutgers Universiteit in Amerika was, het breinskandering studies gedoen oor wat gebeur in die brein as mense verlief raak. En sy drie oorvleende stelsels geïdentifiseer.
1: Mm-hmm.
0: Kan jy die drie vir ons noem?
1: Wel, die eerste een is die een wat, wat Adam en Eva so in die moeilikheid gekry het. Dis ons een natuurlijke drang of een voortplanting. En dis daar die ding wat God seker gesê het, gaan uit en vermeendig vuldig.
0: Dis ons
1: drang. En dan is daar natuurlijke aantrekking, dis dopamien gedrewe, die gevoel van verliefdheid.
0: En dis lekker, dis is het
1: drang. En dis lekker, dis die, ja. En verliefdheid is moos die butterflies wat jy in jou maag en voel, maar dis eindelijk, die dopamien is die angstigheid ook, nee, en dit is eindelijk so bekie angstigheid, want jy is onzeker, maar dit is so'n goeie surprise waarmee jy bezig is, en dit is wat verliefdheid aan die gang hou, en dit is baie belangrik, Hans, daar die verliefdheid periode, want dit is ook die periode waar jy eindelijk nie jou maar die ander persoon se foto sien nie. Die verliefdheid buffer eindelijk, dat jy die persoon se foute raak sien, maar dit gee geleentheid dat jy die persoon kan leer ken. So, dis 'n belangrike fase. En daarna daar die verliefdheid en hopelik, as die persoon nie te veel foute het nie, en die verliefdheid gaan nie te vinnig voorbij nie, dan kan daar hechting plaasvind.
0: En
1: hechting, connectie. En dis eindelijk 'n langtermijn band wat mense samen hou. Lang genoeg om een gesin groot te maak.
0: Ja, en ek dink iets wat ons kan bysê wat hierdie Helen Fisher gesien het in die laboratorium, wanneer sy die scans van die mense se breine gedoen het, was dat mense wat al lank al saam is, en hulle sien 'n prentjie van foto van hulle maat, toon precies dieselfde reaksie as toe hulle begin het die verhouding. So, dis iets van, dis moontlik om 'n verhouding in stand te hou, dat het nie expiry date het nie, want baie keer dink mense, hoe is het moontlik om na 20 of 30 of 50 jaar nog steeds lief te wees vir dieselfde persoon, maar sy het in die laboratorium bewys dat het wel moontlik is.
1: Ja, en ons weet het van die ouwens wat navorsing doen, praat ook ons nou van die verliefdheid wat oorgaan na, dis moes die langtermijnhechting, die liefde. En die liefde wat jy vir iemand ontwikkel, is die noodwendig die dopamien gedreven is. So, dis die angstigheid. Die baie mense sê, ek het nie meer die selfde gevoel nie, of die gevoel is nie meer daar nie, wat ons voorheen gehad het nie. Maar dan het daar die verliefdheid ontwikkel na een meer dieper gegronde liefde.
0: Ja.
1: Voel jy nog steeds as jy jou vrou sien, die selfde liefde wat jy heel aan die begin gevoel het?
0: Ja, dit is ander mense, dit op ander is dit verander, en ek dink, vir baie mense praat daarvan, as luister, dis weg.
1: Ja.
0: Maar dis iets in die plek daarvan, wat meer standhoudend is.
1: Ja, so luisteraars, kom gesels 'n bietjie saam met ons, hoekom soek mense liefde in hierdie wereld?
0: Ja, en wat hou die vlam, dat, soos wat hierdie Helen Fisher nou gesê het, wat hou die vlam aan die brand vir soveel dekades, en wat laat die vlam doodgaan?
1: Ja. So, wat interessant is, Hans, is ook hierdie hechting. Nee, ons gaan nou praat oor goeders wat hy, of oor een studie, een specifieke studie deur Gottman, wat hy en sy vrou het, ons sal laat, wacht, moet ons hulle nou
0: vertel?
1: Hy en sy vrou het een laboratorium opgestel en hulle het paarkies dopgehou, dit moes baie interessant.
0: Die laboratorium sy naam is The Love Lab.
1: dit was soos Big Brother, nee, way back when, maar dit het specifiek gegaan oor paarkies en hulle het gekyk na karaktereigenskappe wat suksesvolle paartjies het en nie suksesvolle paartjies, maar ons gaan later oor dit praat. Voordat ons nou na hom toe gaan, wil ons eerst praat van hechting, attachment. En ek is seker die luisteraars het al baie gehoor van hegting en het

0: attachment, maar ja. Kom ons verfris hulle geheue.
1: Ja, John Bowlby is die persoon wat geassocieer word met die attachment theory, hechtingstheorie, wat van verwys dan dat babas het van kleintyd af 'n behoefte aan iemand wat naby aan hulle is, vir veiligheid en vir emosionele regulering. En dan later in die lewe, wanneer ons volwasse raak, is dit 'n volwasse persoon wat ons dan soek om hierdie plek in te neem. Die funksies van hierdie hechting is 'n veilige basis om die wêreld van te verken, en dan ook 'n veilige hawe om na terug te kom. Dit is letterlik soos 'n hawe, nee, die beeld van 'n hawe.
0: En Hans, ons auto werk met paartjies, wat ek sien met my paartjies is dat hierdie patrone hulle self amper weer blootstel of herhaal binne 'n paartjie se lewe. As 'n paartjie sukkel met 'n sekere aanhechtings of hechtingsstyl, dan as jy teruggaan in die geskiedenis, dan vind jy uit een van die ouers was so ja. Kom ons noem 'n voorbeeld, as jy ja. Miskien die beste wat ek het verduidelik is dat wanneer jy hechting, soos wat Hans nou net gesê het, luisteraars, hechting is daar dat jy, dat die kind kan voel, hulle kan weggaan van hulle veilige hawe af, hulle mag weggaan van hulle veilige hawe af en hulle kan terugkom.
1: Hulle kan soos die verlore seun terugkom en ontvang word met liefde.
0: Ja, precies. Dis 'n goeie voorbeeld, Hans, wat jy noem. Want die verlore seun, die pa het gesê nie, jy kan gaan. Nou, sommige ouers, wanneer die kind nou baie klein is en die baba sit op die ma se skoot, of die pa se skoot en die baba wil afklim om die wêreld te verken, dan sê die ma of pa, nie, jy gaan nêrens heen nie. Dis onveilig daar buiten, jy mag nêrens heen gaan nie, so hulle hou die kind vas. Ja. Die kind kan nêrens heen gaan nie. Maar sodra die ma of die pa nie aandag skenk, dan is hy kind weg. Die verlore seun se pa daarom vir hom gesê, nie, jy kan gaan, hier is jou erfporsie, jy kan gaan. Dis die een gedeelte wat gebeur, somtijds met hechting, so 'n kind mag jy weggaan nie, die ouwe hom te veel vas, en in die ander gedeelte is, die, wanneer die kind wel van die ouwe se skoot afklim, en hulle kom terug, dan is die ouwe nie daar nie. So die kind leer, ek mag nêrens heen gaan nie, want as ek net weggaan, dan gaan hy nie 'n veilige hawe wees vir my.
1: Angstig.
0: Dan is die kind angstig. En gewoonlik sien ek dat paartjies, wat die een is te bang om weg te gaan, of van die ma se skoot af te klim, want of te bang om weg te gaan van hulle maat af. So die maat moet nie te lang wegbly nie,
1: kan
0: want
1: hy raak hulle
0: angstig. En die ander een wil daar wees, maar hulle wil net regtig vasgehou word. Ja. En hierdie twee mense soek altyd mekaar op en raak verlief op mekaar.
1: Ja. Dis interessant, dis baie interessant. Ja. En ek jy het nou sy jou doktersgraad oor die imago-therapie gedoen, miskien moet jy dalk daaroor praat oor.
0: So dit is een van die ondertone of een van die teoretiese beginsel van imago-therapie, maar die belangrikste teoretiese beginsel is dat ons verlief raak op iemand wat ons kan help om hierdie unfulfilled growth vir ons te help om dit te bereik. Wat ek bedoel by dit is, as jy angstige wat is die Engelse woord dan wat ons so praat van
1: anxious
0: attachment style, so jy is nie seker of jou ouer daar gaan wees of jou veilige hawe daar gaan wees nie, dan raak jy verlief op iemand wat vasgehou was, maar nou moet jy groei daarin dat hy persoon daar gaan wees vir jou, en die ander maat moet groei daarin om te bly. En miskien is dit 'n bietjie complicated.
1: Ja, maar dit is amper om die wond wat jy toegedien is, kleintyd, om jou te help om dit te genees.
0: Ja.
1: Het is asof ons vastgevang is daarin. Nee.
0: Ja, precies.
1: Ja, en ek dink iets wat ons moet beklemtoon ook is die veilige hawe van waar ons die wêreld wil verken, wanneer ons maat ons teleerstel, sê nou maar, ontrou is, dan stort ons lewe in mekaar van die veilige hawe wat ons, wat deel is van ons fundament is nie daar nie, en nou ja, ons gaan na die breek seker bietjie
0: verder. Ons moet nou weer breek vat, ons gaan na die breek verder gesels. Luisterers, WhatsApp ons so bietjie en sê, hoekom het jy verlief geraak op jou maat? En ons luister na, ons moet hierdie liedjie speel, Dolly Parton, nee, wat ons nou van afskeid geneem het, en sy het so groot bydra gelewe in die muziekwereld, en nou allemaal verlewend. Sy en Kenny Rogers, hoe kan ons dit nou nie vanaan speel? Ja. Islands in the Stream. Ja, daar sê luisteraars.

0: luisteraars, ek hoop julle Dolly Parton geniet en Kenny Rogers. Dis moes nou een ou klassieke liekie daai.
1: Hierdie breek het jy nou gesê, dit twee was romantisch verbind.
0: Ja, ek verstaan so, maar sy het nou niks van my persoonlik vertel, maar ok.
1: Jy het by Kenny gehoord.
0: Luisteraars, ons gesels vanaand saam. Ons hele luister na ons sitkoppe by mekaar. Ek is Dr. Thea Smith en meneer Hans van der Veen. Ons is twee sielkundiges, geloof dit of nie. Ons kan ook lag.
1: Ja, lag is een van die behoorlikste goed.
0: Ja. En ons praat vanavond een bykie oor die oer-ou ding van liefde en hoekom. Wat is die funksie van liefde?
1: Hoekom is ons in verhoudings? Wat laat die vlam uitdoof? Wat maak die vlam groot? Is het moontlik om een vlam wat uitgedoof geraak het weer te laat brand?
0: Ja, ek weet dat sommige mense daar buiten wat seker sal sê, ek wil nooit weer die vlam aansteek in die verhouding nie.
1: Ja.
0: Ons gesels oor wat is van die jy weet hoe die liefde werk en studies wat gedoen is en een van die ander redes hoekom mense verlief raak is daar die sociale behoeftes en die praktische kant van dit, jy weet geselskap, waardering en
1: op manier die, een van die groot goed wat ons sê wat ons brein doen is om vir ons die wereld predictable te maak, voorspelbaar te maak.
0: Ja.
1: En wanneer ons een verhouding het, denk een bykie daaraan oor hoeveel routines en gewoontes ons daar in ons verhouding het, wat dit wat help om die wereld voorspelbaar te maak. Selfs wanneer ons wegbreek met iets impulsiefs of wat kan die impulsief kan verskillende vlakke wees. Maar iemand om die wereld mee te deel.
0: Ek het een dag het ek iets gehoor wat iemand gesê het, ek het, ja, wat hulle, dit was, ek denk het was een huweliksherdenking of iets wat persoon gesê het, thank you for witnessing my life,
1: ja.
0: En ek denk dis amper een van daar die type goeders dat jy soek a witness to witness your life, but you also want to be a witness to somebody's life. En dit was vir my so mooi gewees. Maar dit is ander praktische goeders ook, Hans. Hoekom mense verlief raak, of miskien in een langtermijn verhouding in wil wees, of wil bly. En ek het toevallig op iemand sy status vanmiddag gelees, die volgende, en dit was nou net, soos ek sê, een toevallige lees, en as jy my goed toelaat om dit te kry, want ek wil nou nie weer verkeerd aangehou word nie, en dit het gegaan oor verhouding, oor die persoon is een TikTok wat sê, twee inkomste, een huis en een surname, die is die girl.
1: So.
0: Twee inkomste, een huis en een surname, die is die girl. En het sluit eigenlijk aan by
1: precies, is kan meer, dis goedkoper. En jy kan, as jy beurte maak om koos en te maak en alle goeders, dan is die leven bykie makkeliker.
0: Ja.
1: En ek denk, dis waar die, een van die definities van een gezonde verhouding van beurte maak, dan so belangrijk is.
0: Ja. Ja, so, daar is net een lig wat brand vir twee mense, tenminste, in plaas vir een mens.
1: Precies.
0: Ja, so, praat een bykie van, kom ons gesels so bykie van, daar was nog iets wat jy gesê het, voordat ons by Gottman uitkom.
1: Ja, ek denk, jy het dan gepraat van iemand wat een witness is in my leven. Ek denk ook iemand wat jou help om sin te maak van die leven. Jy kom van die werk af en jou baas of een van jou collega's het jou so kwaad gemaakt. Nou is jou maat daar met wie jy kan gal afblaas, stoom afblaas, of net om vir jou te sê, toe maar, jy gaan
0: of saam met jou kwaad te wees.
1: Saam met jou kwaad te wees, ja, jy is recht. ek denk,
0: Ja, en ek denk, dis die oer-ou ding van hoe ons is gemaakt, die mens is gemaakt vir connectie.
1: Ja, dit is ons superpower.
0: Dit is ons superpower, we are made for connection. As dit 'n paar dieren op hierdie aarde, that made for life, en ons is een van hulle. So, vroeger het ons gepraat oor Gottman, wat hierdie interessante studie gedoen het, waar hulle paarkies dopgehou het en gekyk het, wat is die karaktereigenskappe, dis in een verhouding wat een goeie uitkomst sal hee, dit was die, dat predicts of voorspel langtermijn verhouding en wat er voorspel dit nie.
1: Ek wil in die rede val en sê dat ek nie so toe gelees het daaroor is, hulle kon met 90% sekerheid sê binnen 10 minute van as hulle het 'n paarkie gevra om oor iets te argumenteer of oor iets contentious issue te stry en dat hulle die manier hoe hulle met mekaar daai communicatie het hulle dan, en dan hulle dan ook in termen van biofeedback, hulle het fysiologiese reaksies ook gemeet en gesigsuitdrukkings en so dit is heel nogal een objectieve nie net een indruk nie, maar ook data van wat dan meetbaar was gebruik.
0: En ek dink ja, dit is verskriklik interessant nie, ek dink wat vir my dat is twee goeders wat natuurlijk as ek denk aan Godmanse studies wat uitstaan is hier die eerste ding wat hulle noem bid for connection, aanbod vir connectie, so en dit geld nie net vir my sien ek het nie net in een verhouding, soos een romantische verhouding in een paarkie verhouding,
1: ook in een vriendskap of,
0: enige verhouding, werksverhoudinge, enige verhouding sien ek dat hierdie goeders onself uitspeel vir dit het, in Afrikaans sê ons aanbod vir connectie en miskien moet sal jy vir die luisteraars vertel wat dit beteken?
1: Ja, dis sal bijvoorbeeld het kan so eenvoudig wees soos mysie, jy is my rug is seer, wil jy nie vir my net asjeblief jy kan wryf nie en jy kan op twee maniere daarop reageer, jy kan kom wryf jou maatse rug, of jy maak of jy dit nie hoor nie draai weg daarvan af so,
0: of die derde een is om te sê hy rug van jou bly seer.
1: Jy moet iets aan dat doen.
0: Ja, jy moet iets aan trend laat doen. Ja.
1: Nie alweer nie. Elke slag is dit. Jy moet iets aan trend laat doen.
0: Jy praat nie van rugpijn, ek hou van daar so video's. Luister as jy gaan Google toch hierdie video, want dat is een nice animatische video wat hulle het, oor bid for connection. En dan praat hulle in hierdie video praat hulle van die vrou wat miskien bezig is met die wasgoed en sê die wasgoed is so baie en dan die selfde geld daar, want dit gaan nie nou net oor een rugvryfie, want dalk is die nie lis vir die rugvryfie, maar die wasgoed is so baie en daar is die drie goeders wat kan gebeur. Jy kan die ander persoon kan opstaan en gaan help om jy wasgoed te vou of wat ook al gedoen moet voor, of jy kan dit ignoreer of die derde een kan sê ja, maar is misschien net my wasgoed nie of selfs ek het mis so klaar die vullis
1: het genoem, jy gekyk het, nou wil jy dis hoekom jy nou klomp werk het
0: ja of ek is ook besig, ek is ook besig, ek is ook gauw besig om iets te doen, so daardie is die drie nie, is die is turning toward, om na die persoon toe te draai, en eindelijk die
1: complimenteer wat
0: aanbod vir connectie te aanvaar, en te reageer op dit, en dan die ander een is turning away wegdraai,
1: is te ignoreer,
0: maak asof jy dit nie gehoor het nie, en die laatste een is turning against.
1: Ja, so dit is raak amper type van een amper soos argument.
0: Nee. Ja, of jy, dit woord met hostility ontmoet, daar is dat soos een negatieve ding.
1: Amper minachting, of nie helemaal
0: minachting. Nee, maar wie wat voel ek altyd met die derde een, is jy is een sarcastische antwoord. So die antwoord wat jy gaan kry, gaan het moeilik maak vir die persoon om weer so iets te vra. So jy sorg eindelijk dat die persoon nooit weer klaar oor die wasgoed nie. So, ja. Dis eindelijk, ja. En wat sê Godman van hierdie drie maniere van reaksies?
1: Ja, so, mense wat saam bly in 'n verhouding, wat verhoudings voortgaan, amper, as praat van 86% van die tyd, reageer hulle op 'n positiewe wyse, wanneer die maat hierdie type van luister, ek het vreeslik baie werk om dan te reageer deur te sê, hoe kan ek jou help? My rug juk. Wacht, laat ek vir jou dit gauw krap. Dis die verhoudings. So, dis op my ook iets van, dit wys ook hoe communicatie een rol speel, nie? Om gehoor te word op een manier wat jy voorvra.
0: Ja. Wat
1: behoeftes word geprioritiseer.
0: Ja, wie aand, ek denk, dit is, ons praat nou van rugvrewe en wasgoed was, nie, of wasgoed, op ja. Voor wat ook, maar dit kan so eenvoudig wees, soos, om te sit in een gesprek en die ander persoon sê, kyk hoe mooi is die soonsondergang.
1: Ja.
0: Ek meen, daar is een begin vir connectie, daar is een aanbod vir connectie, want as ek en jy nou sit, ons sit nou hier, jy is op jou phone, en ek sê, wow, kyk hoe mooi is die soonsondergang. Jy kan ook besluit om op te kyk en te sê, wow, dit is mooi, of jy
1: ek
0: kan
1: is nou bezig hier so met my TikTok video.
0: Of jy kan besluit om my te ignoreer en niks te sê nie, of jy kan sê ons besluit om te sê
1: ek het al baie beter gesien,
0: you know, en dan die laaste een is nou, dit klink amper soos sê, ja, maar dis die die jong mense praat, of ek sien op TikTok sê dit matching my energy, dis die matching my energy nie, jy is net soos
1: okay.
0: Gaan ons die koffie drinken, you know?
1: Dis een oulike matching, not matching my energy. Ja, ek ja. Wat ek net op moet bynoem van die navorsing, het gesê, paartjies wat geskei het, het net 1/3 van hulle, 33% van hulle het gereageer deur na die maat te draai, die poging tot connectie op 'n positieve manier op te reageer. So dit het 'n beduidende verwantskap oor hoe verhouding uitspeel later aan.
0: Ja, so luisteraars, ek wil julle aanmoedig, voordat ons nog verder gaan met die ander kenmerkende aspect van Henry Godman's studies, is, terwijl ons gesels, denk daaraan, hoeveel keer het mense al een aanbod gemaakt vir connectie met jou, en hoeveel keer, en wat is jou default reaksie? Met jou man?
1: Ja.
0: Wat is jou of met jou vrou, of met jou maat, kom ek sê so, wat is jou default reaksie daar? Wat is jou default reaksie met familie? Met jou kinders? En kinders is julle luister, wat is jou default reaksie met jou ouders?
1: Ja.
0: En so ook met jou werkskollega's. Want daar die klein dingetjie wat gesê word, is een aanbod vir connectie.
1: Ja, dis die groot goed hier, en dis klein goedjies.
0: Ja.
1: So jy nou nog praat van die sonsondergang.
0: Ja.
1: Dis iets kleins, maar en ek dink, jy kan ons ook sien oor hoe die devices wat ons so oor praat, maak dat ons is nie present nie, en ons is nie present genoeg om hierdie uitnodiging vir connectie op te tel nie.
0: Dit was nogal iets vir my van hulle studie wat baie, baie, baie, baie goed was.
1: John en Julie Godman, dis hulle voornaam.
0: Ja. En dan die volgende ding wat hulle van praat, in Engels praat hulle van the four horsemen, nou jy het nou gehoor van the four horsemen en die apocalypse, nee, wat die einde van die aarde aan
1: of van leven.
0: aanbied. So vir my is dit nou nog al...
1: Dit is erg goed.
0: Ja, ja. En wil jy begin om te sê, die eerste hosman?
1: Ja, die eerste hosman is om jou maat deeltyd te kritiseer, foute vind. Hoekom doen jy dit? Hoekom doen jy eerder anders dan nie? Is jy stupid?
0: Is die ding van, jy is altyd, jy is nooit, jy weet, dit is net die extreme, daar is nooit,
1: it's never good enough.
0: You just never good enough. Ja, jy is nooit en jy is altyd, nee? Jy is altyd so onverantwoordelik vir ons ieder, en dit is nie, dit is eintlik nooit waar nie, nee? Ons kan nooit vir iemand sê, jy is altyd so nie. En een beter ding is om miskien te sê, ek voel bekommer toe die rekening laat betaal is. So dit gaan oor die woorde wat ons vir mekaar sê.
1: So jy val die persoon sy karakter aan, eerder as om die specifieke gedrag aan te val. So jy word gelykgestel aan onverantwoordelik, maar dis jou sê nou maar jy het een rekening laat betaal. Dis twee verskillende Dit kan onverantwoordelik wees, maar dit is nie...
0: Dit is nie jy...
1: Dit is nie jy, die gedrag van jou was onverantwoordelik.
0: Ja, ja. En ons leer selfs in die imagotherapie is een ding wat ons leer. En ek denk dit is iets wat hulle leer, wat die mens kan leer in verhoudingstherapie, is om te begin om, wanneer jy ook konflik wil oplos, om te begin van ek af. In plaas van om iemand die hele tijd te beskuldig, want wanneer jy iemand beskuldig en kritiseer, daar is een meer wat so vandag opkom, dat stop in de communicatie onmiddellik daar, nee?
1: So, hoe sou jy nou bijvoorbeeld hierdie van, wees onverantwoordelik, dier?
0: Ja, soos wat ek
1: gesê, miskien kan,
0: ja, jy kan bijvoorbeeld die volgende sê, ek voel een bykie, angstig wanneer jy nie die rekening of wanneer die rekeninge nie op tyd betaal word nie of ek voel
1: dat
0: angstig
1: voel.
0: Ja, angstig wanneer van. Ja, of ek is bekommerd dat as dit nie op tyd betaal word nie, dan gaan ek die DSTV kan kyk en die rugby kan kyk en hoe gaan ek weet of die bokke gewen het of nie en dit maak vir my angstig en dan kan ek met my maaikies met die werk saam praat nie, so dit maak my angstig. I mean, it's a real thing, Hans.
1: Ja.
0: As die DSTV af is, hoe gaan jy weet wie het gewen? I mean, like, really.
1: Dat is toch waar.
0: So,
1: ja, maar luister, dat is nie te veel in die rugby.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat
1: is die tweede een?
0: Die tweede een is die, ek hoef in die Engelse woord, wat praat van contempt. Contempt is iets soos, is het minachting?
1: Is minachting.
0: Disrespect of dis hy sarcasme of name calling of die een wat ek baie sien is wanneer die oor so rol, dit lyk die oor rol tot achter in jou kaste.
1: Ja, die Gottman sê, dis die sterkste voorspeller van hierdie vier horsemen, vier writers is minachting die een wat die sterkste verband toon met verhoudings wat op die ou eind in die skyhof eindig.
0: Ja. Of dis, die een moes nou van as jy maat iets sê, dan sê jy
1: hy dink moes, hy weet iets, maar hy weet niks. Dis een nul op contract.
0: Ja, maar dit is nogal, ek dink dit kan enige iemand afsit, nee, as jy net soos in
1: we sien het baie in verhoudings.
0: Ja.
1: Wat is die teenoorgestelde van minachting? As ons nou kyk na
0: jy sien die fondasie van minachting is dat ek voel ek is meer superieur as jy.
1: Ja.
0: Ek weet meer as jy. Jy weet eintlik niks. Jy weet eintlik niks. Dis hoekom ek die reg het om my oë te rol of dis hoekom ek die reg het om sarkasties met jou te wees. So ek gaan dit doen en ek gaan vir jou wys wie's baas. En dan is die, jy weet, as ons praat van imago perspektief, en ons praat nie van Godman nie, dan so ek sê dat in so type situasie, beteken dit dat jy, wat dan nou jou wil superior, jou boy, jou maat, jou vrees is eindelijk dat jy gesien word as inadequate.
1: Maar die makkelijkste is aanval as die beste verdediging.
0: Ja, dis boelie gedrag. So vir jou om eindelijk te groei, is eindelijk om vir jou maat te begin prijs.
1: En waardering te toon. Tjoe. Maar dit is moeilik, nee, dis
0: ek hoor nou, dat is vrouwens by die huis, wat sê, jy verstaan nie, my man is 'n bietjie dommerig.
1: Ja, maar ek dink dat wat jy my laat dan dink, ja, is die werk is baie keer by jouself begin. Dis makkelijk om daar buite jou maat te blameer, maar te kyk dan, wat is dit in my, dat ek so foutwinderig is. Wat is die derde een?
0: Die derde een is verdediging, of in Engels is de defensiveness. So dit is om jouself te slag of in die skuld terug te kaart. So wat ons bedoel is, jy is altyd die victim.
1: Ja, het gaan na die victim rol.
0: Of jy maak altyd die verskonings, of jy
1: Jy kry altyd die slechte kaarte.
0: Ja, jy sal ook sê, ja nee, ek is mos altyd die verkeerde een. Ek is mos altyd die een wat alles verkeerd doen.
1: Ek neem my nooit in acht nie.
0: Vir julle sal verstaan hoe dit is om met die man te bly nie?
1: Gaan net oor hom.
0: Ja, alles gaan oor hom.
1: Hy is een narcissist.
0: Ja. Of, hy kla nou oor die geld, wat ek gespandeer het, maar as hy nou ook net een bykie harder werk en meer geld inbring, dan sal die leven makkeliker wees.
1: Kom ons kyk, wat is die teenoorgestelde van omslag over, of dacht nie slag over die verdediging, wie die verdediging reiter.
0: Weet jy wat, nee Hans, dis actually luisterers, ons keer nog gek, maar dis ook maar net om die punt een bykie huis toe te breng, want om in so'n defensive mode in te wees is eindelijk een plek van angst, en is moeilik dan vir jou om ook jou blind, jy kan dan moeilik jou blinde kolle sien, so is een moeilike plekje om te wees.
1: Dis, as ek nog een voorbeeld miskien kan bring, wat gebeur is, jy praat jou maat aan oor, luister, hoekom is die skool goed nie gedoen? Jy sê, nee, maar jy het nog nie, die kar is nog stikkend. Daar word jy geluister na, jy het nog nie jou job gedoen nie, wanneer die persoon jy kritiseer, so dit gaan al oor dat ons moet volwassen wees, verantwoordelikheid vir ons eie gedrag aan jou vat, en mekaar se perspektiewe hoor, so wat uitdagend is.
0: Ja, en aanvaar ook wat se bydra lewer jy tot die konflik, nee?
1: Om te sê ek is jammer.
0: Ja. Ja.
1: Dis is een moeilike ding om recht te kry, verskoning te vroeg.
0: Of wie jy, en selfs as jy in een verhouding is waar jou maat nou, glad nou nie meer met jou praat, en jou maat het nou die gedeelte waar as bid for connection, ja, ek word het nou mooier gesê, maar ja, stilstype, bid for connection, aanbid tot connectie, en hulle reageer net nooit nie, dan is daar ook toch een vraag wat jy moet vraag, hoekom reageer die persoon dat ek nooit na my toe nie, is ek ook te hard, dat wanneer hulle die antwoord, jy wil weet, wil connectie maak met my, dan is ek te hard ook. Ja, so nou leer hulle om dit glad te doen nie. Ja.
1: Wat aan my maak, dat hulle nie die bit connection.
0: Ja, en ek praat nou eindelijk van die vierde een wat jy kan oorpraat.
1: Ja, die Engelse woord is eindelijk vir my een beter een, stonewalling.
0: Stonewalling.
1: Dit is om een muur om jou op te sit. En is eindelijk te onttrek uit die verhouding uit. So jy hou jou doof vir wat jou maat sê. Maar dit gaan eindelijk al oor, is een vorm van beskerming. Nee, dit is jy is eindig getraumatiseer en as ons nou praat van die vecht, vlug, vries reaksie, is dat die idee is amper soort van een vries reaksie wat waar jy net jy reageer nie. Jy vir my probeer om nie emosioneel ingetrek te raak nie.
0: Dat is een term wat ons gebruik, silent divorce.
1: Ja, silent divorce.
0: Jy bly by die selfde adres, jy gebruik die selfde ligte, jy eet die selfde kos, jy deel selfs die selfde kombers of duvet of bed. Maar daar is geen connectie nie, daar is geen diepte nie, dit is net oppervlakkige gesprekke, dit is net agenda punte wat of to-do lists wat gedeel word deur die dag. Silent divorce.
1: Ja.
0: Luisteraars, maar kom ons speel eers 'n liedjie en dan gesels ons na die preek verder oor hierdie hoekom raak mense verlief. Ek wacht nog om te hoor, lyk my is niemand wat meer verlief is op Eden FM nie, ek is seker daar is mense, 06050526693, thema van jou
1: lied,
0: dier Jack Perro,
1: kom en is ons

0: Welkom terug hier by ons sit koppe by mekaar. Ons, ek en Hans van der Veen, my naam is Thea Smit, en dien julle nog nie weet nie, ek en Hans gesels vanavond 'n bietjie oor hoekom mense verlief raak. Het ons nou al die antwoord gekry, Hans?
1: Deels, denk ek. En hoe om die verliefde te hou en ja, en om, nou gaan ons bietjie ook praat oor as dit as op die rotse geloop het.
0: Een van my ooms het eendag gesê, die liefde. Liefde is amper soos tandpijn. As jy tandpijn kry, voordat jy dit weet, hek jy dit en jy kan nie dan makkelijk af aan ontslaan raak.
1: Benadus help jy.
0: Niks help nie. As jy verlief is, dan moet jy iets daaromtrent doen, he, en het pla jou dag en nacht. So, ek denk liefde en verliefdheid kom vir amma. Op een of ander tyd in ons lewe. Of wat?
1: Ja.
0: Ja. So ons het so bykie gepraat oor hoekom raak mense verlief die biologiese komponent daarvan, die emotionele komponent daarvan en ook die praktiese gedeelte daarvan. Nee? En ons het net in die vorige segment gepraat van een studie van John Gottman of die Gottman paarkie, John en Jennifer Gottman, wat een studie gedoen het om te kyk, wat is die karaktereigenskappe van paarkies wat goeie sukses of langtermijn huwelike deurstaan. Ja.
1: Dus ek denk, ek hou van die hulle gebruike beeld van een gezonde verhoudingshuis. Dit is soos een woning. Die huis het vloere, die fundament is om mekaar sy innerlike wêreld te ken, om wat waardering teenoor mekaar uit te spreek, om na mekaar te draai, wanneer daar behoefte na koneksie daar is, 'n positiewe ingesteldheid teenoor mekaar te hou. Dan bokant dit is die konflikvloer. En dit is nie soseer om die konflik op te los nie, want ongeveer 70% van konflik is in 'n verhouding blywend, onoplosbaar, maar om dit te bestuur. En heel bo, op die boonste vloer, is die gedeelde drome en een gedeelde betekenis.
0: Ja, maar hier is die sleutel wat baie mense mis, Hans. Twee dinge dra nie een vloer nie. Hulle is die draande mure van die hele, wat die hele huis staande hou, dis vertroue en verbintenis. Ja.
1: Nou gaan ons praat as die vertroue mure gekraag het. Hoe kan die mens om reg maak. Ek vraag as baie keer sommer vir vriende en so, en so luister as jou maat jou moet verneek, of gaan jy om of haar weer een kans gee, en baie mense sê, nooit.
0: En weet jy wat, dis eindelijk die tendens dat mense, wanneer die vertroue verbreek is, dan beëindig hulle ook een verhouding, en een huwelik, ek wil nou sê huwelik, want die huwelik is mis nou, dat is
1: een geskiedenis.
0: Ja, hulle beëindig daar die huwelik, maar daar is mense daar buiten, wat amper baie objectief kan dink oor hierdie vertroue wat verbreek is, wat definitief weer wil probeer of kan sien. Ek denk een groot gedeelte, as ek net denk aan wat ek sien in die praktijk in, een groot gedeelte is dat die persoon wat dan nou die vertrouwe verbreek het, dat daar die persoon in sy skuld of in haar skuld val. Ek denk dis die heel eerste ding, as dit nie gebeur nie,
1: skuld erken,
0: as dit nie gebeur nie, dan is dit die moontlik
1: vir ontwerp al nie. Die persoon wat nou ontrou was, sê, jy het my daar toe gedryf. Dis ook om het gedoen het.
0: Sure, ja.
1: Dit beteken, skuld erken beteken, ek het geverteer, dit is verkeerd wat ek gedoen het, ek moes dit nie gedoen het nie.
0: Ja.
1: Jy bedoel het so.
0: Ja.
1: Verstaan ek reg.
0: Ja. As persoon, en dan kan die herstel begin, maar dit is een lang proces. Het jy al ooit in jou leven een vriend gehad, of een vriendin gehad, of een sister gehad, of een broer gehad, wat jou vertrouwe verbreek het?
1: Ja, verseker, nee, ek denk aan iemand wat so die pad teruggebou het.
0: Mm.
1: En dit, die Godwins praat van, dis een klomp klein gebeurtenisse waar jy bewys dat jy betroubaar is, wat maak dat die vertroue weer herstel. Het is my so Japanese die kind of autosinship van om pottery te herstel met goud, en as hy herstel is met die goud, is hy meer werd as die een wat nie gebreek het.
0: En ek
1: denk dat ook dat waarheid op een manier in verhoudings wat deur sulke moeilike goed toch by mekaar weer uitkom.
0: Wat vir my, hulle noem het Kintsugi.
1: Kintsugi?
0: Ja, Golden Joinery.
1: Okay.
0: Maar wat, jy noem het nou, wat so interessant is van daar, die proces, is dat, sê nou die, wat ook al dit is, wat gebreek het, of hy is gechip, hy is nog gechip geweest, dan maak hulle eindelijk eers een groter gat, hulle maak eindelijk een opening weier, voordat hulle die
1: maak
0: grond
1: inzit,
0: hulle maak hom eers nog seerder, voordat hulle hom inzit. Repair is possible, herstel is moontlik in verhoudinge, maar soos wat jy sê, dit vat baie, dit vat langer om vertrouwe op te bou die tweede keer, as wat jy die eerste keer iemand vertrouw. Want ons, ek sal nie sê, ons vertrouw mense automatisch, maar die eerste keer
1: give them the benefit of the doubt.
0: Give them the benefit of the doubt. Dit vat tot op die 2 jaar, sê die navorsing, as daar iets gebeur het om wij vertrouwen weer op te bou, en dit is een constante werk, baie paartjes kom in en sê, ek het al hoeveel keer gesê, ek is jammer, en ek het het bedoel, en as jy vir die ander persoon vir die maat vraag, gloe om, dan sê hulle, ja, ons gloe, dat die vertrouwen, dat hy dit, of sy dit bedoel, maar ek vertrouw hom nie, it takes time.
1: Vertrouw hom, dit sit in the body keeps cool. Ja,
0: sure. Hans, ons het tyd het absoluut gevlieg.
1: Ja, ek hoop dat ons vir die luisteraars iets gewees om bykie aan te herkou. Ek dink die een ding, wat ek wil saamvat en beklemtoon is oor, dis een verweefdheid, een goeie verhouding is een klomp klein steekies, as ek nou denk aan hekel of naaldwerk, wat het aan mekaar hou.
0: Ja, luisteraars, ons gaan nou moet groet, ons is nou op ons einde, ek gaan wil uitspeel met The Jacksons of 5, sy liekie I'll Be There, en ek wil net ten laatste sê, dit is lekker om verliefd te wees, geniet het, maar besef ook dat het kos werk om die verliefdheid in liefde te laat ontaard, en die goed wil jy nie vinnig ontsla raak. Luister volgende week weer na ons, wanneer ons sit koppe by mekaar, weer koppe by mekaar sit ek en Hans van der Veen. Goeie naam.

So shame op die familie. So vanaand begin ons. Ek sal, soos ek altyd sê, ek sal die ys breek. So dis 'n baie moeilike program vir my vanaand, en dan sal ons volgende week sal ons ook nog daarmee het, en so sal ons aangaan vir die volgende 4 weke. En dan op die 5de week sal ons al die slagoffers of die survivors sal ons allemaal in die studio net, en dan sal ons daar oor praat en kyk en comparisons doen om te kyk hoe hanteer mens dit. So, jammer, hier begin ons. Ek wil net weer 'n trigger warning gee. As daar enige iets is van my story wat u persoonlik raak, of enige een wat u ken wat deur dieselfde gaan, asseblief maak kontak met iemand wat kan help. Kontak die polisie, 10111, gender-based violence hotline, suicide hotline, enige van die organisaties in die area in self. Vra vir hulp, asseblief. Ja, so eindelijk, waar begin ek? Ek denk ek wil optrek net om te sê dat dit is my story. Ek het nou al die story al vir 'n paar jaar vertel ek het. En op baie verhoog gestaan en op baie platforms dit vertel. En die rede kom ek het ook maar net moes uitkry, want het was die begin van my healing journey. Dit was my story, dit is alles een aan my. Dat kan nie iemand anders as story wees sê. So hoe ek dit ondervind het, of my experience is true to me, en hoe ek dit hanteer het. Ek sê nie op enige oomblik of enige vlak, dat die manier ek dit gehanteer het, beteken dat die volgende persoon nie, because elkeen is uniek. Elkeen is eie identity, en elkeen se ondervinding sal verskillend wees. So dit is myne. Alles wat ek vandaan gaan sê, is myne, is my copyright. Ja, kom ons begin. Ja, soos gesê, dit is bietjie moeilik, maar kom ons begin. As ek net so 'n vlugtige agtergrond kan gee. So, dit was in... Ja, wanneer was dit? Ek wil nou Engels en Afrikaans praat op dieselfde tyd. So, dit was in 1993, 1993, die 9de Oktober. Ek kan even die tyd gee. Tyd met so, net so kwart voor 2:22 moes dit gebeur het. Die rede kom ek het so nou, want baie van die luisteraars sal seker nou, ek dink die 10de Oktober in ons apartheidsjaar, want dit is nou 1993, was het Krugersdag, reg, het was 'n vakansiedag gewees. So die 9de Oktober, net so voor 2. En die rede kom ek die tyd spesifiek aan nou is, ek het eksamen geskryf, en wil sê die controle toetsa, en ek het rekenkundige geskryf, en ons is omtrent so 1 uur het ons klaargemaak by die school, en dit beteken ek het omtrent so 20 minute of kan langer wees se loop van die huis af in die school af tot by die huis, 20-25 minutes praat daar. En ek was graad 10 stand het 8. So is dit van die goed wat die mens nooit sal vergeet he. En soos ek sê, dis maar nou my memories, dis myne. Ek kan onhou van die dag self, dit was 'n kleedag gewees, soos mense sê, die lig was oop gewees, daar was so 'n paar van die ligte wolkies in die lig gewees. Hoe kan ek dit onhou? Van ek het, during die hele trauma, het ek geleef op my rug, en ek het oppik ek. Dis hoe die memories in vast sit. Net so vluchtig nie om van die luisteraars baie trauma deur te laat gaan nie. Ek kan nou dat ek het uit die school het gekom. Ek het die normale pad gestap, soos ons allemaal maar een route het huis toe. So onder het op examen tyd was, het die rest van die school het ons nou nie dieselfde tyd uitgekom nie. So dit beteken dat die paai was baie stil gewees. Gewoonlik so voor 3:30 is die skool te kom, dan is die hele plek ons besoedel met die skoolkinders, maar die tyd, during die examens, was het stil gewees. Ek dink, dis ook een van die redes hoekom ek vandag so paranoid is, as die kinders vroeg uit die skool het kom, dat hulle altyd in 'n groepie moet stap, al examen te hee. Maar eindelijk is die story gaan oor, waar het eindig gebeur. So ek het die skool het gekom, ek het my normale route gestap, en
paaiestal geweest. Wat ek wel kan nou in op pad huis toe omtrent so 5 minute weg van ons huis af, het ek begin klippies, die movement van klippies achter my hoor. So ek stap op 'n gravelpad basis. Kom van die Kaap af, so dat was die gravelpad is soms so vlak. Maar nie so vlak is, is 'n gang basis. So aan die een kant is 'n school en die ander kant is die heuwel soos om mense het sê. En ek het toe die klippies begin hoor achter my. Al wat ek geweet het op my oomblik is, ek moet vinnig verstap. So ek het een schooltrek so broek aan gehad, en ek het begin vinnig verstap. Om weg te kom. Maar wat snaaks was, ek het die klopjes die hele tijd gehoor. Die klopjes het begin geraas maak omtrent so amper op die einde van die distance wat ek moet stap. Die klopjes, as ek nou kan sê, die gravelpad. Net voor ek op die einde gekom het van die gravelpad, het ek nou die voetspoor achter my begin hoor. Ek het net een klein beetje vanniger begin stap. Van waar vanaan kom die saan. Nou, alles gebeur so vannig. Ek het net voor ek uit moet kom van die gravel stukpad wat ek moet stap. So gesê dat in die een kant is die school en die andere rechterkant was daar die linkerkant was daar die heuwel geweest. En dan moet ek oor een vlak stap basis. Een groot vlak wat is al jare maar as kinders op tatsrakbeen alles gespeel het. En aan die een kant was daar ook huise geweest, maar was die achterkant van die huise geweest. En ek het geweet na die kant waar die achterkant van die huise is, is daar altijd mense wat die dag daar gesit het. Maar in die case, ek het toen maar nog gestap, en net voor die einde van die gang, greep iemand my van achter af. Hy, op daar is toe, staat en weet ek, ons nie wie hy is, of wat hy is, of wat sy is, of wat gaan aan nie, maar al wat ek weet is toe, ek myself weer kan kry, leek op die grond. Terwijl ek toe daar lee, soos ek val op die grond, en nou, hy kom nou van achter af, so hy greep my, sy hande is om my arms, en hy trek my basis af grond toe. So die val met die kop wat kap en alles dat wat seer is, en ons nou op gravel as klopies waar hy lewe basis is. Soos ek val, wat ek kan nou is, in een paar secondes, was hy nou dit vertel, is die persoon boop my. En van die oomlik wat die persoon boop my is, begin die persoon te slaan. So dis die constante oor wat val. Dis die gevoel, die taste, die smaak van bloed wat onmiddellik in jou mond inkom. Dis die gevoel wat, dat is een stuiftrekking gevoel in jou gezicht. Jy weet nie wat noem mense, wat ek kan, ek het die memory waar my lichaam en vooral my gezicht stuiftrek, my spieren trek stuif in my gezicht in. En dan het ek die tingle in my lippe gekry, amper soos ek voel het swel op. So dit is die eerste gevoelens wat ek experience het, is die stuiftrek in die gezicht, die opswel van die lip, of die tingling in die lip. Ek is 15 jaar so, ek weet nie wat dit is, kom met huis het waar ek pak gekry het, so ek weet net nie, maar ek kan, even as ek nou weer praat, voel ek, trek my lichaam weer stuif, my arms, net om aan te dink, is die snaakse stuive gevoel in jou gezicht. En, in die kies, huis toe boop my nie, en in mekaar, obviously is dit die skree gedeeltes, dis die smeek vir opbou, so wat, dis die amper soos negotiation, jy gaan van niemand sê nie, dis die so wat, maar jy het later in beginne vatterig raak. Ek wil my vatterig raak. Luister as ek al baie van die story uit, want ek wil nie anders moet, enig in die petting moet getraumatiseer word, as enige gedeelte van die story hier raak, asseblief kontak die polisie, kontak die nommers wat ek gegeer het. Van die nommers sal ek vlugtig wees saam met die deel. Asseblief kry help. Bel die GBV Command Center op 0800-428 428 stuur op die skom en dan staan 120 staan 7867. Contact die childline as jy self vir minderjarig is op 116 die suicide hotline 0800-567 567. As jy niks vir die nommers kan en hou nou nie
skakel 1011. Maak kontak met die naaste polisiestasie of enigiemand wat jy vertrou. Ja, en met die gevattery en goed, dit ek kan ek nou, ek het net vir hom gevra wat wil hy van my? Oor en oor gevra wat wil hy van my? En ek het vir my die lelikste woorde gesê en weer begin te slaan. En Weerens is een groot man. Ek is al 15 jaar van my isie kind. Ek het begin moeg raak. Ek het begin moeg raak, ek kan nie beklein nie. Ek het my best probeer. Ek het begin moeg raak en hy het opgestaan en hy het my in my bene gevat en begin intrek in die bosgedeelte. En hy het weer boop my kan kom. En ek kan nie verduidelik waar die hande was, waar die voete was nie. Al wat ek weet is, ek kon regtig nie beweeg nie. As een hand het hy op my mond gesit en ek kan nie sê waar sy aan die hand was nie. Ek kan nie sê wat my bene was nie. Ek kan nie sê waar my hande was nie. Ek kan dit regtig nie verduidelik nie. Want ek weet nie. Ek kan nou tot die boek my lê. Hy is een bykie donkerder wat ek is. Hy het een maroon jersey aangehaan. Hy het sikke, ek het altijd gesê, sikke knope gehad in sy gezicht. Uitgroesels langs die oor, op die linkerkant. Sy haare was nie gesnee nie, so samwoord soos een klein afro gelijk, zwart met grijs in. Ek in die beskrywing van sy neus, ek in die beskrywing van sy mond, lippige, het die blauw jeans aangehaad. En dan, het weer boven my kom leen. En ja, was los dat daar. Na een tyd het ek my oor toegemaak en ek het net begin op het, want ek het geweet wat besig is om te gebeur. En ek het oorgegee. Ek het opgegee. Ek het die oorgegee. Ek het opgegee. En ek het begin op het. En ek het stilte geraak, kalm geraak. Ek het eventueel my oor opgemaak en amen gesê. Dan wil ek in sy donker brein groot haatvolle oege gekyk het. Hy het opgestaan na tyd, ek het hom gebyt, ek kan nou ek het sy hand gebyt. Ek kan dit definitief nou ek het sy hand gebyt. Die vinger wat op my mond was, het ek gebyt, en hy is eventueel opgestaan, net hardloop. Ek het opgestaan, my skoolsak gegryp, en ek is huis toe. Ek kan nou dat ek inkom by huis, my pa het skofte geweer, so ek het ingekom by huis, en ek het nou my pa kyk my, en hy skree net, van wat gaan aan, en is bloed, kleer is te kan geskeer. En ek sikkel op my pa te sê, al wat ek kan sê is, daddy is hy, daddy, daddy. En ek sak in op die grond neer, en dan so het my pa vir my gesê, ek moet by die huis bly nou, en hy is toe uit by die deur. Ek kan nou die pa so kon, is alleen in die huis, of mens, ek was bang. Ek was bang, ek het die gebied waar daarna gaan kom, ek weet nie waar die man is, ek weet nie of ek by die achterdeur gaan omkom, ek weet nie wat, al wat ek weet is, ek is bang. My pa is toe daar weg, en ja, weer eens luister, as jy enige tyd, enige iets voel, contact die GPV command center op oude andere, voel toe uit. Suicide crisis hotline, helpline, oude andere, 567-567. Seps emergency 10-1-1. Kom ons wat ek kort muziek breek. En dan gaan ons weer toe.

Rebecca's advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandagaande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandagaande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.